1968. godine vjenčali su se Pete Townshend i Karen Astley. Pete Townshend bio je vodeći čovjek skupine The Who, koja je s Beatlesima, Stonesima i Kingsima činila četvorku zaslužnu za revoluciju roka 60-ih. Townshend je rođen 19. svibnja 45. u Londonu u obitelji glazbenih umjetnika. Majka Betty bila je pjevačica, a otac Cliff saksofonist, pa nije ni čudo da se maleni Pete zarazio strašću za glazbom, a posebice američkom crnačkom glazbom. 1980. objavljuje svoj prvi i najuspješniji solo album Empty Glass, s kojeg slušamo Rough Boy. Pjesmu je posvetio Sex Pistolsima, kao i svoje djeci Emmy i Minty, na omotu albuma Empty Glass.

0: Roller Coaster.
1: Na današnji dan 1961. rodio se američki glazbenik, pjevač, pisac, producent i vizualni umjetnik Dan Wilson. Osim što je bio vođa grupe Semisonic, objavio je nekoliko solo snimaka, uključujući izdanje Recovered iz 2017. U njegovoj izvedbi slušamo Secret Smile, skladbu grupe Semisonic. Dan Wilson je rekao da mu je melodija za tu pjesmu došla u snu, te se probudio usred noći, pojurio do glasovira i zapisao je. Zanimljivo je da su mnogi slušatelji mislili da pjesma ima seksualnu simboliku, pa čak i da je metafora za oralni seks. Dan Wilson je kasnije rekao da mu je bilo zabavno koliko su ljudi analizirali tekst, ali nikada nije potpuno potvrdio značenje pjesme. Ostavio je prostor za interpretaciju.

1961. godine rodio se i Nick Hibbert, vokal i gitarist benda Haircut 100. Bili su britanska novovalna skupina osnovana 80. u Beckenhamu u Londonu od strane Nicka Hibberta i Lesa Nemesa. Low Plus One je single iz 82. s njihovog debitantskog albuma Pelican Vest. Bila je najveći hit benda u njihovoj rodnoj Velikoj Britaniji, gdje je dostegla broj 3, prodala se u preko 400 000 primjeraka.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah.

0: Radio Zadar 101,8 103 105,9. Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan u Dnevniku Radio Zadra. Evo što izdvajamo iz sadržaja emisije. Večeras u Drnišu mirno okupljanje u spomen na Luku Milovca. Pojačan nadzor parkiranja u Zadru, jesu li građani zadovoljni? Zadarski SDP o zbrinjavanju i odvozu otpada. Održana županijska smotra učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: U Drnišu će se u 19 sati održati mirno okupljanje u spomen na Luku Milovca. Mirni prosvjedi s koji su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, već su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Na večerašnje okupljanje u ime građanske inicijative poziva Matilda Jelčić-Stojaković.
2: Ističem da je okupljanje mir...
1: Promjene sustava koji bi ih trebao štititi, već su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Na večerašnje okupljanje u ime građanske inicijative poziva Matilda Jelčić-Stojaković.
2: Ističem da je okupljanje

0: Čistoće grada da se na spremnike za otpad postave lokoti i bravice koje su u nekim gradskim četvrtima građani već uklonili.
1: Novci su se potrošili na improvizaciju i na nešto što ne može biti rješenje za budućnost.
0: Gaši dodaje kako se govorilo da će se odvoz otpada naplaćivati po količini proizvedenog otpada.
1: To nije istina. Dakle, svako ko živi u kućanstvu danas ima situaciju da se naplaćuje po odvozu kante, bila ta kanta puna, bila ona poluprazna ili bila ona praktički prazna. 8 kanti pražnjenja, ako idemo na 4 tjedna, 2 put tjedno, vama će sa 9 eura i 82 centa doći na 30 eura. Povećanje računa u tom slučaju je preko 300%.
0: Na kraju je postavio niz pitanja zadarskom gradonačelniku tražeći jasne odgovore.
2: Dnevnik. Zadarska policija izvijestila je o 2 nova slučaja računalne prijevare. Bez nekoliko tisuća eura ostala je 61-godišnja žena koja je povjerovala prevarantu koji joj obećao veliku zaradu na kriptovalutama. U drugom slučaju prevarena je 42-godišnjakinja koja je, misleći da odgovara na zahtjev svoje banke, elektronskom poštom poslala podatke svog bankovnog računa. Građanin iz općine Perušić jučer je u policiju predao pravi mali arsenal oružja, javlja policijska uprava Ličko-senjska. To su 2 automatske i 1 poluautomatska puška, veća količina streljiva, upaljači za minsko eksplozivna sredstva i 4 metra raznog štapina. Iz policije podsjećaju građane da i dalje mogu u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija bez sankcija predati ilegalno oružje u bilo kojoj policijskoj postaji.
3: Dnevnik.
2: Na Trgu Petra Zoranića održana je županijska smotra učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola. Posjetitelji su imali priliku razgledati kreativne radove i proizvode mladih zadrugara, te podržati njihov trud, znanje i vještine. U sklopu manifestacije koje je domaćin Zadarska poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, obilježen je i Svjetski dan pčela. Profesor i voditelj pčelarske sekcije u školi Petar Matek približio nam je interes mladih.
4: Ovisi sve od godine do godine, ali dosta ih je zainteresirano za bavljenje sa gojem pčela, ali brzo odustanu kad se dogodu ovakve nestašice meda koje su izazvane tim klimatskim promjenama.
2: Osim pčelarskih proizvoda, učenici osnovnih škola predstavili su svoje zadruge i proizvode od ukrasnih predmeta do maslinova ulja. Nastavnice likovnog Miljana Čavaradić iz osnovne škole Stjepana Radića Bivinje i Emina Mijatović iz zadarske škole Bartula Kašića, te učenica Nika Vlatković.
5: Mi smo se predstavili jednim ovako inovativnim proizvodom, nazvali smo ga Mala ura, koja je izrađena od recikliranih školjki. Školjke koje su djeca skupljala po bivinskim plažama smo mlili, dodavali smo prirodno vezivo i dobili smo ovako zanimljiv oblik na kraju kojeg su učenici oslikali i nekako smo htjeli povezati, dati moru čistoću, a nama vrijeme, da djeca znaju sebi organizirati vrijeme za učenje, zadaću, marendu.
6: Bitna je kreativnost, stvaralački dah, taj duh moramo razvijati u školi i zaista kad imamo ovako jednu lijepu manifestaciju, onda možemo izložiti sve ono što naše ideje dopiru, dakle, među učenike, a onda i među publiku, naravno.
7: Čestitke su jedan dio baštine kojeg smo mi željele u današnjem novijem vremenu dati čar da su se nekada za Božić, za Uskrs stale čestitke kad nije bilo mobitela i aparata preko kojeg bi se komuniciralo.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: U zgradi SEPA, bivše tehničke škole na poluotoku, otvorena je izložba studentskih radova posvećena Kolanjskom blatu, zaštićenom području na otoku Pagu. Studenti s odjela za etnologiju i antropologiju Zadarskog sveučilišta posjetili su ovu lokaciju u sklopu projekta GRU, čiji je cilj održivo upravljanje močvarnim ekosustavima u Jadranskoj regiji. Poseban naglasak stavljen je na odnos čovjeka i prirode, govori studentica Ana Čondrić i direktorica turističke zajednice općine Kolan Petra Valopčić.
8: To je močvarno područje kojem ima pregršt svakakvih vrsta, od ptica do biljaka, i mislim da je to jedno zapravo prelijepo mjesto koje trebamo čuvati.
9: Cilj projekta je zaštita i zapravo edukacija ljudi o močvarici kao zaštićenom ornitološkom rezervatu. Čak bih rekla da je turizam možda i najmanji problem Kolanjskog blata. Mislim da više tu postoji neki prijepori između tih razina zaštite koji vrlo rijetko zapravo ne uključuju lokalnu zajednicu i njihova znanja i činjenicu da ta lokalna zajednica

0: je unazad brojnim generacijama bila u suživotu i rekla bih čak održivom suživotu sa tim prostorom.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, uz malo do umjereno na oblaku. Poslije podne je uz porast na oblake moguća kiša ili pokoj pljusak. Puhat će slaba do umjerena, podno velebite mjestimice i jaka bura s olujnim udarima. Prema otvorenom moru ponegdje prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 12 do 17, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Maksim Adum, Dnevnik uredila i vodila Žana Ljuština.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar.

0: U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana. Odana je počast ubijenom Luki Milovcu i poslana poruka da se sustav treba mijenjati i da društvo ne smije zatvarati oči pred opasnošću. Zatražene su strože kazne i veća zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
1: Nema riječ na sve ovo. Tuga neizmjerna. Bola, tuga do bola.
2: Svi u državi trebamo dati svoj glas i pokazati da jednostavno niko više ne smije biti greška sistema.
3: Moramo držati zločince da ne mogu napraviti ponovo ono što su već napravili. Ovo je dokazano drugo nedjelo i jednostavno tražimo doživotnu kaznu zatvora.
4: Nismo iskreni, ja osobno dečka ne poznajem uopće, ali evo, najmanje što možemo učiniti, doći zapaliti svijeću, staviti svijeću ovdje.
5: Zašto? Zašto jedan mladi život je ugašen nepotrebno? Zato što neko nije svoj posao odradio.
0: Na Šibenskom općinskom sudu i općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Tada mu nije određen istražni zatvor, a do danas nije počelo suđenje. Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem.
6: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
0: Vijesti. Vlada će idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera usmjerenih na nekoliko sektora, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom, odnosno šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: Vijesti. Potpisivanjem više od 40 dokumenata o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama. Najavili su jačanje vojne suradnje te potpisali deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku. Razgovarali su i o plinovodu Snaga Sibira 2 koji bi godišnje mogao isporučivati do 50 milijardi kubnih metara ruskog plina u Kinu. Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. U finalu su Istanbulu su uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koju je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub nakon 1982. kada je bio prvak Europe.
8: Vremenska prognoza.
0: Sunčano poslije podne, unutrašnjosti pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Temperatura između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredio Ante Štrkalj.
9: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Počinje program, jutarnji program Radio Zadra. Danas ga otvaraju Tibor Pihler za tonskim pultom, Toni Dunatov za mikrofonom, moja malenkost. 6 je sati i 8 minuta, 21. je svibnja 2026. godine. I ako niste znali, četvrtak je, dakle, dijeli nas samo još jedan dan do famoznog vikenda i onog zasluženog po mnogima opravdano zasluženog vikenda i dane odmora. Stoga trebamo izdržati još samo malo. Dobro vam jutro.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Dobro vam jutro, još jednom slušate Radio Zadar. Danas kažu ovi što su vozili rano jutro prema gradu da će biti lijep i sunčan dan. Inače, rekli su da kad su vozili se osjećali stvarno mirno i spokojno jer ceste su bile prazne, prometa nije bilo, međutim to vas neće naravno očekivati kad vi krenete na posao. Očekivat ćete gužvu i dobit ćete gužvu na standardnim dionicama gdje se gužve stvaraju. Naravno, bit će tu i onih grba na cesti, a nisu ležeći policajci, stoga molimo sve vozače koji kreću na posao ili na put, budite oprezni, držite razmak i imajte strpljenja. Imaćemo i mi strpljenja jer uskoro kreće onaj povratak u povijest. Naravno, Dario Špelić donosi sve ono bitno što se dogodilo na današnji dan, pa ćemo poslije toga biti mnogo, mnogo pametniji.
2: Dobro jutro, Zadre!
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: 4. Njemački slikar i grafičar, najvažniji predstavnik renesanse u njemačkom slikarstvu, Albrecht Dürer, rođen je 21. svibnja 1471. godine u Nürnbergu. Njegov otac bio je uspješan zlatar. Dürer je kao dječak pokazivao da je darovit slikar. Od 1486. do 1490. 4 godine naukovao je u umjetničkoj radionici, a nakon toga otputovao u Italiju gdje je proučavao talijanske majstore. Nakon povratka u Nürnberg otvara vlastitu radionicu. Slika oltarne slike i portrete, radi seriju drvoreza koji su detaljnije rezani od njemačkih drvoreza dotad i složeni su kompozicije, a radi i prve bakroreze. U to vrijeme nastaje poznata gravura Adam i Eva.
5: Godine 1505. Dürer po drugi put odlazi u Italiju gdje će se zadržati 2 godine. Na tom putovanju doživljava stilski preobražaj. Umjesto na liniju, naglasak daje na slobodnije oblikovanje volumena pomoću svjetla. Godine 1507. vraća se u Nürnberg. U to je doba Dürer cijenjeni europski slikar. Posebno su glasovite i popularne njegove gravure, koje su često bile kopirane. Do 1511. slika Sveto Trojstvo, Uzašašće, Marino, Adama i Evu. A nakon toga nekoliko se godina posvećuje isključivo gravurama, koje su mu donosile više novca nego slike. Tada stvara svoje najbolje gravure, Vitez, Smrt i Vrag, 1513. A sljedeće godine nastaju Sveti Jeronim u svojoj redovničkoj sobi i Melankolija. Od 1512. do 1519. za cara Maksimilijana radio je alegorijske drvoreze u kojima je veličao vladar. Pred kraj života naslikao je svoje najbolje slike, portret Hieronimusa Holzschuera i 4 apostola. Bavio se i teorijom, te objavio 4 knjige o mjerenju i 4 knjige o ljudskim proporcijama. Albrecht Dürer umro je u Nürnbergu 6. travnja 1528. godine.
4: Američki zrakoplovac, istraživač i aktivist Charles Lindbergh, nakon što je preletio 5809 km, sletio je 21. svibnja 1927. godine na parišku zrakoplovnu luku u La Bourget. Lindbergh je odmah po sljetanju postao globalni junak. Bio je prvi čovjek koji je samostalno u neprekinutom letu preletio Atlantski ocean. Lindbergh je rođen 4. veljače 1902. godine u Detroitu. U pilotsku su školu upisao s 20 godina. Nakon toga se zaposlio kao pilot u američkoj pošti. Godine 1919. Raymond Ortego, njujorški hotelijer francuskog podrijetla, raspisao je nagradu $25,000 koju će dati pilotu koji će u neprekinutom letu letjeti između Njujorka i Pariza.
5: Lindbergh je poletio s aerodroma Roosevelt Field 20. svibnja 1927. godine u 7 sati i 52 minute. Svoj je jednokrilni zrakoplov nazvao Spirit of St. Louis. Let je potrajao 33,5 sata. Za vrijeme leta Lindbergh je imao mnogo problema. Nekoliko sati nije vidio ništa jer je zapao u maglu. Imao je problema sa zaleđivanjem zbog niske temperature. U dijelu leta mogao se orijentirati samo po zvijezdama. Pariška zrakoplovna luka Le Bourget nije bila označena na Lindbergovoj karti, a znao je samo da je ona 10 kilometara sjeveroistočno od grada. Lindberga je na Le Bourget dočekalo oko 150 tisuća ljudi. Nakon slijetanja izvukli su ga iz zrakoplova i pola sata nosili na rukama. Nepoznati poštanski pilot postao je slavan i globalni junak. Lindberg je svoju slavu koristio kako bi unaprijedio civilno zrakoplovstvo. Godine 1932. njegov je sin otet, kasnije i ubijen. Američki mediji to su nazvali zločinom stoljeća. Oštro se protivio ulasku Sjedinjenih Američkih Država u Drugi svjetski rat i postao je vođa organizacije Najprije Amerika. Tvrdio je da bi Sjedinjene Države porazile Hitlera, ali bi time ostavile Europu na milost Sovjetskog saveza. Tvrdio je i da nitko ne može opravdati nacističke progone Židova u Njemačkoj, ali je i davao antisemitske izjave, a osobno je vjerovao u superiornost nordijske rase. Nakon ulaska Sjedinjenih Država u Drugi svjetski rat, kao pilot borio se na pacifičkom bojištu. Charles Lindbergh umro je 26. kolovoza 1974. godine u Kipahulu na Havajima.
4: Povijest modernog nogometa započinje 1863. godine, kada je u Londonu osnovan nogometni savez. Tada su objavljena i pravila igre. Najstariji nogometni klub, koji danas ne postoji, osnovan je 1855. godine, a bio je to Sheffield Football Club. Jedan od najvažnijih datuma u povijesti nogometa je 21. svibnja 1904. godine, kada je u Parizu osnovana FIFA, Međunarodna federacija nogometnih asocijacija. Širenje nogometa i njegova sve veća popularnost doveli su do potrebe osnivanja svjetske organizacije koja bi koordinirala razvoj nogometa i ujednačavala njegova pravila.
5: FIFA su osnovale nacionalne nogometne organizacije Belgije, Danske, Francuske, Švedske, Švicarske, a kao predstavnik Španjolske i kao osnivač FIFA zabilježen je i madridski nogometni klub, danas poznat kao Real Madrid. Za njezinog je prvog predsjednika izabran francuski novinar Robert Guérin. Osnivanje FIFA doprinijelo je daljnjem razvoju i širenju nogometa. Godine 1908. na olimpijskim igrama u Londonu organiziran je i službeni nogometni turnir. Godine 1930. na poticaj predsjednika FIFA Gilles Rimea organizirano je prvo svjetsko prvenstvo u nogometu u Urugvaju, koji je u to doba imao izvanrednu nogometnu reprezentaciju i koji je slavio 100. obljetnicu neovisnosti. Svjetska prvenstva dodatno su doprinijela širenju popularizacije nogometa, a vremenom su organizirana i kontinentalna prvenstva kao i kontinentalna klubska natjecanja. Sjedište FIFA je u Cirihu, a 2014. godine u nju je učlanjeno 209 nacionalnih nogometnih saveza. Golemu globalnu popularnost nogometa potvrđuje i činjenica da je svjetsko nogometno prvenstvo drugi najpopularniji sportski događaj na svijetu, odmah iza ljetnih olimpijskih igara.
4: Indijski političar iz najmoćnije indijske političke obitelji, Rajiv Ratna Gandhi, ubijen je 21. svibnja 1991. godine u Šliper Umbuduru, u indijskoj saveznoj državi Tamil Nadu. Rajiv Gandhi rođen je u Bombaju, današnjem Mumbaiju, 20. kolovoza 1944. godine u tadašnjoj Britanskoj Indiji. Njegov djed po majci bio je Jawaharlal Nehru, uz Mahatmu Gandija najvažniji političar iz razdoblja indijske borbe za nezavisnost, a nakon osamostaljenja dugogodišnji predsjednik vlade i državnik. Njegova majka bila je indijska premijerka Indira Gandhi, školovao se u Velikoj Britaniji, a po povratku u Indiju 1966. postao je pilot nacionalne zrakoplovne kompanije.
5: Rajiv Gandhi ulazi u politiku i 1981. izabran je u donji dom indijskog parlamenta. Gandhi napreduje u političkoj hijerarhiji. Njegovu majku Indiru ubili su na dužnosti premijerke njeni tjelohranitelji Sikhi 31. listopada 1984. godine u znak odmazde za operaciju Plava zvijezda, koju je ona pokrenula kako bi suzbila pobunu Sika, a za vrijeme koje je vojska napala i Zlatni hram, najsvetije mjesto Sika. Istoga dana poslije podne Rajiv Gandhi imenovan je za premijera. Gotovo trenutačno Gandhi se suočio sa snažnim prosvjedima usmjerenim protiv Sika, u kojima je poginulo i ubijeno više tisuća ljudi. Gandhi preuzima i čelništvo u kongresnoj stranci, a na parlamentarnim izborima u prosincu 1984. ostvaruje najuvjerljiviju pobjedu u povijesti Indije, osvojivši 411 od 542 mjesta u parlamentu. Njegov je premijerski mandat obilježen brojnim skandalima. Isticanje otrovne kemikalije iz tvornice u Bhopalu izazvalo je katastrofu u kojoj je od trovanja umrlo oko 4000 ljudi. Snažno je umiješao Indiju u građanski rat u Šri Lanki, što je dovelo do otvorenog sukoba indijskih mirovnih trupa s tamirskim tigrovima. Njegova vlada bila umiješana i u korupcijski skandal s nabavkom vojne opreme od švedske tvrtke Bofors 1989. godine, što je nanijelo golemu štetu njegovoj stranci, zbog koje uvjerljivo gubi na parlamentarnim izborima iste godine. Nakon poraza, ostaje na čelu kongresne stranke. Ubijen je u izbornoj kampanji, a ubio ga je 21. svibnja 1991. godine pripadnik tamilskih tigrova. Njegovom smrću nije završila indijska politička dinastija Nehru-Gandhi. Njegova supruga, Sonia Gandhi, inače Talijanka, postala je predsjednica kongresne stranke i pobijedila je na parlamentarnim izborima 2004. i 2009. godine, a kao ne-Indijka odbila je preuzeti dužnost premijerke.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Nikad kao tebe nisam nikoga volio. Tako, bio je ovo Petar Grašo, slušate Radio Zadar, dobro vam jutro, trenutno je 16 stupnjeva u gradu i vidovnjaci kažu, bit će nam lijepo, bit će vam još ljepše ako ostanete uz nas. Dobro vam jutro, slušate Radio Zadar.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

Danas se 21. svibnja obilježava Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj te Svjetski dan čaja. Ovi su dani posvećeni slavljenju naravno bogatstva ljudskih kultura, poticanju međukulturnog dijaloga, vidimo ide nam, razumijemo se sve u 16 što bi narod rekao. A ono što se tiče čaja, zašto i čaj ima svoj međunarodni dan je taj kako bi se obratila pozornost na prepoznavanju važnosti čaja kao jedne od najomiljenijih i najstarijih svjetskih biljnih pa i napitaka i vrsta. U svakom slučaju ja obožavam čaj, pogotovo kada imam gripu i jedino tada ga i pijem. Možda ću morati obratiti pozornost na više, pa piti više čaja. Ima i više vrsta čaja. Svaki ima neku svoju svrhu i ulogu. A mi sad nastavljamo program s jednom domoljubnom. Slijedi Jure Brkljača, Campo Castello. Naravno zašto? Zato jer smo došli, pa možemo reći kući.

0: Ono što slijedi u programu Radio Zadra je redovito vjerska rubrika Mir i dobro. Nakon nje čujemo se ponovno. Ostanite s nama. Dobro vam jutro, slušate Radio Zadar.
1: Mir i dobro.
2: Progovori, Gospodine, jer sluša sluga tvoj. Ja sam sluga tvoj, prosvijetli me da spoznam tvoja svjedočanstva. Skloni dušu moju da posluša tvoje riječi, a one nek teku poput rose. Govorili su nekad Mojsiju, sinovi Izraelovi. Progovori nam i mi ćemo slušati. Neka nam ne govori Gospodin da možda ne umremo. Ne molim ti se nipošto, Gospodine, tako, već te više sa Samuelom prorokom ponizno i željno zaklinjem. Progovori, Gospodine, jer sluša sluga tvoj. Nek mi ne govori Mojsije ili koji od proroka, već ti radije govori, Gospodine Bože moj, koji si sve proroke nadahnuo i prosvijetlio, jer me ti jedini možeš savršeno poučiti, a oni bez tebe neće ništa izvršiti. Govori mi da bilo kako utješim svoju dušu i da se popravi cijel moj život, a tebi na hvalu i slavu i na vječnu čast. Ako hoćeš da ti koristi duhovno čitanje i slušanje propovjedi, pomoli se bilo na početku ili na kraju da zapamtiš izvjesna načela, da ih pametno i odvažno provađaš u životu, ali grešno srce ne prima rado dobre upute. Zato čuvaj srce čisto i sveto.
1: Mir i dobro.

0: Ukoliko ste odrasli 90-ih, onda ste vjerojatno provodili vrijeme od koje, na način na kojem bi se roditeljima današnje djece digla kosa na glavi. Naime, vozili ste bicikle po kvartu do mraka, spontano ste zvonili prijateljima na vrata, samo su jedne od tih stvari. Velika je šansa da ste djetinjstvo provodili vani bez mobitela, aplikacije za lokacije, poruke svakih pola sata i stalnog roditeljskog nagledanja. Lutali ste kvartom bez da je itko znao gdje ste. Roditelji su uglavnom znali samo jednu stvar, da se moraš vratiti kući prije mraka ili kad te netko dozove kroz prozor. A sad se spremate na posao, vozite ili vozite prema poslu i već razmišljate kako ćete kontrolirati svoje dijete danas. Razmislite još jednom da li je sve to potrebno. Slušate Radio Zadar, slijedi Kronika dana, nakon Kronike dana naravno čujemo se ponovno.
1: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.

0: pritisak.
1: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikome više ponovi na cijelom svijetu.
2: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
3: Mislim da bi se trebalo utjecati, ali da neće ništa biti od ovoga.
4: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
5: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
6: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
5: Težina toga krika pritisla je sinoć Poljanu. Organizatori ističu i za okupljanja ne stoje političke stranke ni udruge, već građani, roditelji, prijatelji i susjedi koji žele poslati poruku da se ovakve tragedije više ne smiju događati.
7: Ministar pravosuđa Damir Habijan već danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Riječ je o slučaju otprilike 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a do danas nije počelo ni suđenje.
8: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je odslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom. To će biti jedna od mjera koje ćemo predložiti.
9: Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem u kojem uz ostalo navodi da su 2023. na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara. Predmet protiv Kristijana Aleksića nije imao prednost pred onima zaprimljenima prije toga, nego su se kazneni predmeti rješavali prema redoslijedu zaprimanja, priopćio je sud u Šibeniku.
7: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama, službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga, a Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je da se protiv ikoga iz odbora provode bilo kakve istražne radnje.
10: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
11: Jutarnja kronika.
9: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu ekonomskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni je inflacija u travnju bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. A prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. svibnja, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put na toj razini zabilježena u listopadu 2023. godine.
7: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera za smanjenje inflacije. Vlada će također predstaviti registar kućanstava koji bi trebao omogućiti da njezine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije.
12: Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam i registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
9: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva. Kojim će se mjerama poticati razvoj industrije idućih 8 godina, analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. S gostima iz Ministarstva gospodarstva, sindikata te Zagrebačkog ekonomskog fakulteta razgovaramo.

0: će Mirjana Grahovac.
1: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Na opsežnom dnevnom redu su i izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu, te davanje mišljenja na interpelaciju o radu vlade na području reproduktivnih prava žena, koje je pokrenulo 16 zastupnika predvođenih Ankom Mrak-Taritaš.
0: Hrvatski će Sabor po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune Zakona o trgovini, koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Hrvatska je u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi i upozorava da će, ako propadnu, nastaviti napadati Iran. No dodaje da je pravi odgovor Irana spreman pričekati još nekoliko dana. U Teheranu kažu da pregovaraju, iako sve upućuje na to da Amerikanci žele nastavak rata. A uz toplo-hladne poruke iz Washingtona, cijene nafte malo su se smanjile na svim tržištima. Danja Dubravac.
2: Svakoga dana američki predsjednik prijeti Iranu. Najnovije prijetnje Donald Trump izrekao je u govoru diplomcima obalne straže.
3: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
2: Ponovio je da mu se ne žuri zbog međuizbora.
3: Imamo veliku potporu. Ljudi ne žele da Iran ima nuklearno oružje i neće ga imati, a jako želi postići dogovor. Vidjet ćemo što će se dogoditi, no napast ćemo ga snažno. Možda ćemo morati udariti još jače, a možda i ne. No nećemo dopustiti da Iran ima nuklearno oružje i digne u zrak Izrael, cijeli Bliski istok, a onda dođe ovamo po vas.
2: Istodobno, Iran ne odstupa od svojih zahtjeva u mirovnim pregovorima za koje kaže da se nastavljaju preko pakistanskih posrednika. A iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da nemaju zahtjeve, nego traže svoja prava. A ministar Abbas Araghchi rekao je:
3: Mi ne mislimo da je naša misija odvojena od misija drugih. Gdje god je potrebno da se borimo, borit ćemo se. Gdje god je potrebno pregovarati, pregovarat ćemo. Zadatak koji je država dala svakoj osobi dio je misije koju je dala nama. Da budemo u potpunom skladu s njom, s ciljevima države kao cjeline.
2: Iranska televizija prenijela je priopćenje revolucionarne garde.
4: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
2: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf objavio je na X-u da sve upućuje na to da SAD traži nastavak rata.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu. Smatra da bi to moglo pomoći u završetku rata s Rusijom. Predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, smatra, pridonjelo sigurnosti cijele Europe. Najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim kolegama. Ukrajina je kandidatkinja za članstvo Uniji, no njezino pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo je vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire stajalište Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Protiv je glasalo 8 zemalja, među kojima i Amerika. Riječ je o stajalištu iz prošle godine prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako ono nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati diljem svijeta u sudskim sporovima vezanim za klimatska pitanja. Britanska lokalna postaja Radio Caroline ispričala se nakon što je greškom objavila da je britanski kralj Charles umro, nakon čega je puštena britanska himna. Pogreška se dogodila zbog kvara u računalnom sustavu, pa je slučajno aktiviran protokol za smrt monarha. Riječ je o postaji koja emitira program diljem Južne Engleske.
1: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Počinje 16. trodnevna nacionalna akcija Hrvatska volontira s više od 100 aktivnosti diljem zemlje u kojima mogu sudjelovati svi građani. O važnosti volontiranja govore članica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva Dunja Hafner i mlada volonterka Ana Sabo.
5: Dakle, kroz 3 dana ne traži se da se neko obveže na dulje staze ako možda i nije siguran da li bi to mogao, a drugo je zaista su pokrivena različita područja od sportskih aktivnosti, kulturnih događaja, volontiranja sa starijima, sa mlađima, ekološke aktivnosti, čišćenje otpada, volontiranje u zdravstvu i slično.
6: Pa to je zapravo jako dobra prilika da se informira javnost o volontiranju, jer jako mali postotak ljudi zapravo volontira u Hrvatskoj. Sad vjerojatno njih bi se zna što je volontiranje, ali nikada nisu pokušali i mislim da je to jako dobra prilika da se putem tih nekih kraćih akcija ljudi okušaju u tome i eto, ja se stvarno nadam da će neke osvojiti da ostanu u tome duže kao i ja.
0: U Matici Hrvatskoj pod sloganom Matica dobrih knjiga večeras počinje 5. festival knjige. Tijekom 4 festivalska dana predstavit će se novi naslovi matičinih ogranaka u Hrvatskoj, a na festivalu će sudjelovati i ogranci iz Bosne i Hercegovine. Svoja će izdanja predstaviti nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatski institut za povijest i nakladnik Alfa. A posebni gosti festivala bit će matičini autori iz Belgije, Albanije i Crne Gore.
1: Film Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan od danas se prikazuje u hrvatskim kinima. Film je do sad prikazan na nizu međunarodnih festivala na kojima je osvojio 19 nagrada, a 2024. godine bio je hrvatski kandidat za Oscara. Osvrt Ivana Žaknića.
7: U razdoblju od 1945. do 1950. godine u socijalističkoj Jugoslaviji je za protuprirodni blud osuđeno oko 600 homoseksualaca. Iako je Lijepa večer, lijep dan smješten u 1957. godinu u odnos socijalističkih vlasti prema homoseksualcima, kasnije je bitno ublažen, ta brojka daje puno pravo Ivoni Juki da snimi film o toj nelagodnoj tematici, koliko god se to nekima doimalo politički oportuno, te popraćeno pričom kako je ovo zapravo trebao biti film o dvojici homoseksualnih hrvatskih branitelja. Kažemo nelagodno jer konzervativna desnica sigurno neće prigrliti ovu temu kao svoju, a liberalna ljevica će doživjeti kao promašaj jer se to ljudska prava homoseksualnih manjina krše i danas. Ostajemo stoga sa strane ideološke stramputice, baš kao i povijesnu činjeničnost svih detalja Jukina ostvarenja, i posvetimo se čistom filmu na čijem početku zatičemo skupinu mladića u vrtlogu ustaškog terora. Upravo zbog tog terora oni će se priključiti partizanima, da bi potom zatekli krajem 50. kada se unatoč tome što su dio sustava, nađu na udaru cenzure zbog umjetničkih sloboda. Ubrzo se ispostavlja kako ih partija ne proganja zbog umjetnosti, koliko god u ofu slušali Titove govore o devijacijama u kulturi, nego zbog njihove seksualne orijentacije. Estetika crno-bijele fotografije kao metafore crno-bijelog društvenog stanja prisutna od početka, ali je prvi dio Lijepe večeri, lijepog dana i sadržajno crno-bijeli od prikaza ustaške strahovlade do tipičnih komunističkih ideologa kojima su suprotstavljeni mladost i ljepota. Stvari u filmu postaju puno zanimljivije kada jedan od dvojice glavnih likova, partijski aparatčik Emir, koji mora suzbiti homoseksualne tendencije, postaje punokrvni dramski lik pa počinje zdvajati nad odnosom prema homoseksualcima. U sljedeće tragedija puna mučnih scena i neleka za gledanje, te potom otvoreni kraj uz zvuke mitske Bela Ciao. Ta pjesma djeluje pomalo istrošeno, njezin buntovni potencijal ovdje je zamijenjen elegijom. No to što se i danas pjeva na slobodno mislećim prosvjedima diljem svijeta, podcrtava značaj onoga što je Ivona Juka, fino režirajući komad povijesti, željela reći i o današnjem vremenu.
1: Jutarnja kronika. Na kraju ponavljamo najvažnije. U Drnišu održan mirni prosvjed građana nakon ubojstva mladića.
0: Izvješće o reviziji državnog odvjetništva i suda u Šibeniku ministar pravosuđa očekuje već danas.
1: Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju javnog novca.
0: Europska komisija objavit će proljetne prognoze gospodarskog rasta i inflacije.
1: Vrijeme uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
0: Emisiju su realizirali tonski realizator Hrvoj Hanzec, speaker Antonio Rašpolić, urednik Grgo Mrvica.
8: Prvi program.
0: Pripremio Davor Lulić.
9: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Aston Villa, koja je 1982. godine bila europski prvak, posljednji trofej engleski Liga kup, osvojila je prije 30 godina, dok je Freiburg i dalje bez trofeja u svojoj povijesti. Sjajan niz nastavio je trener Unai Emery, koji je Europsku ligu osvajao tri put sa Sevilljom, jednom s Villarealom i sada s Aston Villom, ukupno peti put. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić je izgubio u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu je još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Terihaj. Petra Marčinko izborila je četvrt finale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Sljedeća suparnica bit će Španjolka Buzas Maneiro. Borna Gora na korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijen. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrepčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije danas će igrati ekipe Zagreba i Doktora Časla. A u današnji događaj izdvajamo još i završnicu Hrvatskog kupa za rukometašice što se igra u Poreču. U polufinalu će u 17 sati igrati Bjelovar i Podravka, a u 19.30 Sinj i Lokomotiva.
8: Oglasi.
10: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sjevernije od nas primješta se vrlo slabi frontalni sustav, te nam i danas po visini pritiče manja količina vlage. Jutro je u Hrvatskoj stoga pretežno vedro u većini krajeva, no ipak ima i umjerene naoblake, mjestimice na sjeveru i u Lici. U Slavoniji puše umjeren sjeverozapadni vjetar duž obale bura, ponegdje i s jakim udarima. Najsvježije je jutros u Gorju. U Otočcu na Zavižanu izmjereno je 6 stupnjeva. Bednja imala 8, Gospić i Park pokraj Čabra 9. Ogulin, Pazin i Sljeme imali su 10 stupnjeva. Karlovac i Plitvička jezera 11. Osijek i Sisak 12. Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške 13. Bilogora, Gradište pokraj Županje, Knin, Ploče, Slavonski Brod i Varaždin 14. Zagreb, Krapina i Križevci 15, Zadar 16, Kutjevo, Rijeka i Rovinj 17, Hvar, Lastovo, Pula, Zračna Luka i Šibenik imali su 18, Mali Lošinj, Opatija i Split 19, Dubrovnik, Rab i Senj 20, te Konavoska, Prevlaka i Makarska 22 stupnja. Danas u Hrvatskoj je većinom sunčano i to osobito na Jadranu, no ipak neće biti posve stabilno. Sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti se očekuje jači razvoj oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, i to osobito na istoku. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare ponegdje jak, a na Jadranu bura, koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. I u petak pretežno sunčano, a vjerojatno za pljuskove unutrašnjosti znatno manja. Vjetar umjeren sjeverni sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u blagom porastu.
8: Oglasi.
12: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Oglasi.
13: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
14: Dobro vam jutro, još jednom slušate Radio Zadar. Danas su s vama Tibor Pihler, Toni Dunatov. Trenutno smo na 18 stupnjeva, kaže Državni hidrometeorološki zavod. Dakle, temperatura se diže sve brže i brže. Želimo vam ugodno putovanje do radnog mjesta. Nadam se da će biti bez stresa i da ćete naći parkirno mjesto. U svakom slučaju, parkirajte se na našim frekvencijama 101,8, 103, 105,9 MHz. Ovo je Radio Zadar.
13: Više od radija. Slušaj Zadar.

Ukoliko niste znali, do početka svjetskog nogometnog prvenstva dijeli nas tek 20 dana. Dakle, lagano možemo početi odbrojavati, bar oni koji lude za nogometom. Svjetsko nogometno prvenstvo koje će se ovaj put održavati u čak 3 zemlje, Kanada, Meksiko i SAD, bit će 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Održavat će se u 16 gradova, 3 u sjevernoameričkih država. Ovo će biti prvo svjetsko prvenstvo koje organiziraju 3 države, a prvenstvo će otvoriti reprezentacije Meksika i Južnoafričke republike, koje će 11. lipnja odigrati prvu utakmicu ovog prvenstva u glavnom gradu Meksika, Ciudad de Mexico. I sad slijedi ono, popit će se i pive i ješće se one nezdrave hrane i sve ono što ste se trudili izgubiti tijekom godine, vratit ćete u nekih 40 dana svjetskog prvenstva. Ali, mislim, nogomet je ipak najbitnija sporedna stvar na svijetu.

0: S vama je Toni Bunatov. Slušaj Zadar.
1: Vrijeme je za prve servisne informacije za četvrtak 21. svibnja. Počinjemo naravno sa elektrom. Struje neće imati ili će bar biti povremeni prekidi u Pagu, ulica Zadarski dio, Braće Fabijanić, te manje okolne ulice od 9 do 14 sati. U Viru, ulica Put Buškulića, povremeni prekidi bit će od 8 do 10. U mjestu Poljica Brig, ulica Brig 2, povremeni prekidi očekuju se od 10 do 14 sati. U Sukošanu, dio naselja oko škole od 8 sati i 30 minuta do 13 sati i 30 minuta. Mjesto Kraj je ulica Otočkih branitelja od 8.30 do 14 sati. U Viru ulica Soldatica i Virić od 8.30 do 11.30. I u Zadru u Diklu ulice Andrija Buvine, Poljana Dragutina Domjanića, Grge Novaka, Ivet Jardovića, Julija Klovića, Punta Miška, Suha Punta, Put Mičića, Romansa, Težačka, Mali Milini, Krešimirova Obala dio od 8 sati i 30 minuta do 12 sati točno. To su bili i servisne informacije što se tiče Elektre. O vodi, to ćemo malo nakon glazbenog broja, reći ćemo vam tiše, najtiše, baš kao nekad novi fosili.

0: izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme za izvješće Hrvatskog autokluba. U Hrvatskom autoklubu čeka nas Alan Pajnić, kojem želimo dobro jutro.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz sunčanog grada Zagreba.
1: Kako će nam biti stanje na prometu danas, u stvari kako je sad?
2: Da, pa evo nažalost nije dobro počelo. Noćas bila je jedna teška prometna nesreća, nalet na pješaka ovdje između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Zagreba. Autocesta je praktički do prije jedno sat vremena bila zatvorena u smjeru grada Zagreba. Očevid je sada završen, tako da je autocesta otvorena za sve skupine vozila. Imamo jednog pješaka i na autocesti A3 Bregana Lipovac na čvoru Spačva, tako da eto, ne znam što se danas biva, ali nije dobro počelo. Dosta smo imali prometnih nesreća već u rane jutarnje sate, tako da eto, još jedan put savjet svim vozačima, budite oprezni kada vozite, pazite naravno ispred sebe, oko sebe, iza sebe, naravno imajte toleranciju prema ostalim sudionicima u prometu koliko je god to moguće. Što se tiče vremenskih prilika, evo, lijepo sunčano u većem dijelu zemlje, nešto bura malo stvara probleme ovdje na dionici Jadranske magistrale između Karlobaga i Svete Marije Magdalene Triblja. Tamo je zabrana trenutno za prvu skupinu vozila, to su autobusi, nakad motocikli, vozila s kam prikolicama. Što se tiče same gustoće prometa, ovo doba dana pod navodnicima rezervirano je za gužve na gradskim cestama i obilaznicama u gradu Zadru, već one standardne gužve za ovo doba dana, kao i na prilazima samome gradu. Što se tiče graničnih prijelaza, putnički promet za sada relativno u redu, u prometu teretnih vozila već standardne gužve u unutrašnjosti, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. Onaj stari granični prijelaz, Stara Gradiška, još uvijek je zatvoren, ali se otvori ovaj novi, tako da se može tamo prometovati. Pomorski promet sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Za kraj još jedan put, budite oprezni u prometu, pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: Tako, eto, tako je, radni tjedan je pri kraju, izdržimo još malo, nemojmo riskirati radi sebe i radi voljenih, oprezno da bi svi bili sretni. Alane, hvala vam puno.
2: Hvala i vama, ugodan dan.

0: 0916347959 broj je našeg WhatsAppa, broja za sve vaše prijedloge, glazbene želje, i ako vam se ne priča, a ako vam se priča, onda je broj 314315, naravno bit će otvoren od 8 sati i nekih 20 minuta. Mi ćemo malo razgovarati o štednji, znam da je to sad, reći ćete pa tko još, kako, zašto. Pa eto, zato mi ćemo pitati vas, ima neka istraživanja koja su pokazala kako to Hrvati štede, koliko ih završi u minusu, koliko ih ima, koliko ih nema, koliko ih prosječno može uštedjeti, zašto ih možete uštedjeti, na čemu sve štedite, da ne duljimo. To ćemo i za 8. Do 8 sati ide glazba, a onda očekujemo nekog tko će se pojaviti da nam kaže prve jutarnje vijesti.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: On zna ono što mi još ne znamo, ali ćemo uskoro saznati. On je Vladimir Šetka, a ono što slijedi su prve jutarnje vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručeno je da se sustav treba mijenjati, te su zatražene strože zakoni i bolja zaštita od nasilnih recidivista. Građani su poručili da je sustav zakazao.
3: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
4: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
5: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikom i više ponovi.
6: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
7: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan već danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Riječ je o slučaju od prije 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a do danas nije počelo ni suđenje.
8: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Da li je to, a sigurno jesu mjere koje bi takve osobe detektirale unutar sustava, ne samo unutar kaznenog sustava, odnosno unutar pravosuđa, već i unutar socijale, unutar zdravstva, dakle takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je poslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom. To će biti

0: regiji. Ovogodišnji program obuhvaća znanstvena i stručna izlaganja, simpozije, okrugle stolove te predavanja domaćih i međunarodnih stručnjaka.
1: Sport.
0: Nogometaši Aston Villa pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 bili su bolji od njemačkog Freiburga za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub još od 1982. kada je bio prvak Europe.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, uglavnom je tiho, u Gospiću je 14, Kninu 19, Zadru i Šibeniku 21. Poslije podne je uz porast na oblake moguća kiša ali pokoj pljusak. Puhat će slaba do umjerena, podnove lebita mjestimice jaka bura s olujnim udarima, temperature do od 23 do 28.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Kažeš ti da smo po konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije.
4: Da.
3: Da li to u tu statistiku ulaze i ovi strani gosti koji u alkoholiziranom stanju rade nered po gradu?
4: E, sad bi to trebalo vidjeti.
3: Jer ja znam, mi nismo takvi. Mi, iako pijemo, pijemo umjereno. Mi
4: da,
3: pazimo,
4: svaki mislim, dan.
3: A svaki dan, ali pomalo. Oni dođu pa odmah popiju sve što vide.
4: Mi smo ono više kao ono natapanje kap na kap.
3: Kap po kap. A, malo, ali učinkovito. Hvala ti, molim, Vladimire.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
3: Ono što će vam uskoro uljepšati početak dana je vremenska prognoza koju će nam donijeti naš Duško Kraljev. Ovako, laički rečeno, bit će lijep dan, a stručno to će nam objasniti Duško. Dotad, ostanite uz nas, slijedi Vogue i Madonna.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
2: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.

0: Kako smo vam obećali vrijeme za vremensku prognozu, naš Duško Kraljev je spreman. Dobro vam jutro, Duško.
1: Dobro jutro vama.
0: Ovako laički, vrijeme je lijepo.
1: Pa evo, ušli smo u tu zadnju trećinu mjeseca svibnja i došlo je do ovog proljepšanja vremena, zatopljenja, po visinima dolazi topliji zrak, je malo nestabilan, ali je sve toplije i toplije. I evo ono što smo već govorimo godinama, ta godišnja jesen, proljeće, kao i nestaju, prelazimo iz zime u ljeto, iz ljeta u ljeta u zimu. Ta godišnja doba se potpuno poremetila, tako da ćemo i sada smo u jednom razdoblju zatopljenja i očekuju nas dani sa dosta sunca, dosta tih sunčanih ura, onda i sa visokim temperaturama. Današnji dan će biti uglavnom sunčan, vedar, oblaka će biti nešto u popodnevnim satima i na našem području ono kao nešto kao jučer, jer još ima vlage u zraku, iako te vlage puno manje nego što je bilo prethodnih dana, jer ova bura koja je puhala noćas, ona je ipak malo osušila zrak, tako da će oblaka biti manje, nikakvih pojava, temperatura koja je sada negdje oko već na nekim dijelovima našeg područja 20 stupnjeva Celzijusovih, ona će rasti do jednog brojke 26-27 stupnjeva. Vjetrova neće biti u jutarnjim satima, tek negdje sredinom dana počet će vjetrovi sa mora i nešto malo pojačani, jer ova bura će prestati, nešto malo pojačani u popodnevnim satima, ali to prema kraju ovoga dana će opet prestati kao nešto slično vrijeme jučerašnjem, ali ne samo danas, nego i danima koji su pred nama, sve viša dnevna temperatura, stupanj po stupanj, tako da ćemo u početku narednog tjedna po sadašnjim meteorološkim materijalima i preći tu temperaturu 30 stupnja Celzijusove, to su već ljetne temperature, još uvijek smo u mjesecu svibnju, ali kažem, to je tako i to ćemo se malo ti privikavati, normalno da će ova temperatura bez nekih značajnijih vjetra povući u temperaturu mora, tako da će se ona dizati ono što smo predviđali, prognozirali da ćemo krajem mjesta svibnja imati temperaturu 20 stupnjeva Celzijusovih i u moru, tako to će nekako biti na našem području. Eto, to je dobra preporuka za sve ove koji dolaze ovdje malo se odmarati, koji su ovdje na izletima, koji su ovdje na ovim turistima koji su došli malo ranije, a i za naše ljude koji će moći biti vani. Ovo je to jutarnji sati i večernji sati su odlični za rad na otvorenom, za šetnje, za izletnike na moru i na kopnu, prema tome toga će biti u danima koji su pred nama, a pred nama je i vikend, pa da, to će nam dobro doći. Kažem, tako je kako je, taj tlak od 1023 hektopaskala nam ukazuje da ovaj anticiklonski greben i dalje tu jača. Vlage sam rekao da ima nešto manje nego jučer, to je negdje oko 60%, jučer je bilo ovo vrijeme negdje oko 90%, znači nije bilo jutros trose. Eto, kažem, ljudi, pripremite se da možete biti vani, da je sve to, još nije tako vruće, ali već su temperature dnevne dosta visoke, zaštitite se od tih temperature, tih sunčanih ura, postavite neko kreme, neka pokrila na glavu, sunčane naočale, jer je UV zračenje, taj faktor je sve viši i viši i nije to baš tako zdravo za naše tijelo i za našu kožu, naročito za ljude koji su u nekim problemima sa bolešću i za mlađe i starije. Eto, sve u svemu, vrijeme pravo, ono predljetno, ja bih rekao kasno, proljetno, ali dosta ugodno za biti na otvorenom.
0: Mene veseli što će se temperature konačno dignuti, odnosno u ovome svibnju doživjeli smo stvarno svašta od snijega pa do 30 stupnjeva.
1: To su te vremenske promjene koje su stvarno nagle i ovo je bilo za očekivati, to smo i prognozirali, to sve što se sve događa u atmosferi nije ni čudo i što mi utječemo na tu atmosferu sve više i više se tu osjeća naše djelovanje, mislim naše ljudsko djelovanje, ali kažem, malo ćemo morati malo se zaštititi od toga, privikavati se na ove temperature i na ove promjene i bit će sve u redu. Eto, ove generacije koje dolaze da će više voditi računa nego što mi sada ili što su oni možda prije nas voditi računa, jer ipak nam se jako puno i trebamo zbog toga jer mi živimo u tom oceanu atmosferskom, dugo ga nemamo.
0: Duško, hvala vam puno na vremenskoj prognozi.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: U programu Radio Zadra mi smo odlučili danas malo razgovarati s vama o štednji. Znamo da se teško živi, da je inflacija, ali jedno istraživanje, i to je bio povod zašto bi nas interesira kako vi to radite, je istraživanje da 38% građana Hrvatske sustavno štedi. I to najčešće oko 200 eura. Otprilike 32% građana na kraj mjeseca, s druge strane, odnosno novu plaću, dočekuje s minusom na računu. To je istraživanje čak provedeno na više od 11.000 ispitanika. E sad, naš broj telefona je 314-315 ili na WhatsApp možete pisati na 091-634-7959. Nas interesira da li... nismo porezna, ali ipak nas interesira da li kad dolazite na bankomat doživljavate bankomat kao ekran plaća ili kažete onako ima se, može se, živi se lijepo, lagodno, uštedjeli smo, pa zašto ste uštedjeli, pa zbog čega, kako vi, koliko, ako nije tajna, koliko možete odvojiti za štednju, za koju namjenu štedite, za sebe ili recimo za pokoljenja, pa onda se razveselite kada unuci dođu, a unuci dolaze samo zbog toga da bi vas kao vidjeli i u tom posjetu nešto ušičarili, neku kinticu, kako bi rekli, od bake, djeda. 314-315, ovo je Radio Zadar, razgovor na temu štednje.
1: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

Mi u programu Radio Zadra pozivamo da govorite o štednji, je li možete uštedjeti ili dočekujete novu uplatu u minusu, čisto ovako, ne morate o svotama, ali mene me je recimo iznenadio podatak istraživanja da svaka četvrta osoba u Hrvatskoj štedi oko 100 eura mjesečno. Oko 500 eura uspjeva izdvojiti čak 22%, a oko 1000 eura ili više 11% ispitanika. Nisam ljubomoran, ali ja ne spadam u niti jednu od ovih skupina. Pritom se najviše ispitanika oslanja na ugovorenu štednju koju koristi 45% građana, onih koji štede naravno. No tradicionalne navike i dalje su prisutne, pa tako 39% ispitanika novac čuva u čarapi, daleko od banaka, fondova i tržišta. Dakle, Hrvatima je dalje najumiljenije čuvanje novca u bankama ili u nekretninama, ako si mogu to priuštiti, pa tek onda oni stari dobri običaji, čarape, razne teglice i skrivena mjesta u domu. Istraživanje tako pokazalo i da građani najčešće štede iz opreza. Među onima koji štede, njih 68% novac odvaja za iznenadne situacije poput, ne daj Bože, bolesti, kvara automobila ili zamjene skupih kućanskih uređaja. Kako vi štedite, podijelite s nama, ne morate reći cifru, stvarno nećemo vas niti pitati za ime, niti broj računa. Iako bi to, ako netko može podijeliti, podijelite. Istraživanje pokazuje i da njih 38% čuva novac za veće životne izdatke poput kupnje ili renovacije stana ili kupnje automobila, a za mirovinu odvaja njih 24%. Ima onih koji štede i za putovanja, a jednak dio takvih je i za kupnju nečega što se žele priuštiti, kao što su recimo neke odjevni predmeti ili nakit. Međutim, isto to istraživanje pokazuje da 32% građana kraj mjeseca, odnosno razdoblje neposredno prije isplate plaće, dočekuje u minusu. E sad, ovo je podatak iz istraživanja i nije službeni stav HRT-a, a niti moj. Naime, financijski pritisak nešto je izraženiji kod žena, među kojima u minusu ulazi njih 36%, dok kod muškaraca takav postotak je 24%. I ono što me stvarno iznenadilo je da u minusu češće završavaju ljudi zrelije dobi nego oni mlađi. Znači li to da mlađi više vode računa o svojim prihodima i rashodima od zrelijih? I onda, jel se zreliji, onda s pravom zovu zreliji, a mlađi mlađi. U svakom slučaju, naš broj telefona je 314-315, WhatsApp je 0916347959. Ukoliko želite, a nadamo se da želite, podijeliti s nama da li vi štedite, je li možete štedjeti i ukoliko je moguće, koliko možete izdvojiti.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Ono što se konstantno mijenja je vrijeme. Uskoro će 9 sati.
1: Čekaj, što ti već znaš prognozu vremena da je promjena?
0: Ne, nego vidim ovdje ovaj, neke čudne brojke mi se miču i pomiču, ali ono što će do podne biti stalno, poslušaj do kraja, molim te, kolega, bit će Vladimir Šetka, jer on je taj danas koji uređuje, vodi i izvješćava.
1: Dobro, i ti ćeš biti
0: u novim vijestima. Molim?
1: I ti ćeš isto biti.
0: U vijestima?
1: Ne, ono, do
0: jedino,
1: podne.
0: Jedino, gledeš neku kroniku, vjerovali ili ne.
1: A jo?
0: Da, rubrika.
1: Dobro. Jel se vrteš
0: i
1: vere?
0: I to se događa.
1: Jel se vrteš vere?
0: Sve brže i brže. Još malo. Znaš, ja sam ovdje od 6 sati. I već mi se pomalo muti vid.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobro vam jutro. Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
2: Vijesti.
1: Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Njime se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na 12,5%. Evo što su u mreži prvog rekli ravnateljica Uprave za industriju resornog ministarstva Nera Pavić i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
4: Mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Zašto nam je ona danas važna? U njoj se zapošljava 1/6 ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne i dvojne namjene.
5: Postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora napraviti, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika. Energetika je hrana za strojeve. Treće je sigurnost. Kad mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod.
2: Vijesti.
1: Zadarska policija izvijestila je da su prekjučer u padu s električnog romobila ozlijeđene dvije maloljetnice koje su prevezene na liječenje u bolnicu. Obje su na romobilu vozile bez zaštitne kacige, a na kolnik su pale pri nailasku na uspornik. Policija ponovno upozorava roditelje na sve opasnosti vožnje električnim romobilima.
2: Vijesti.
1: Zadar je domaćin regionalnog natjecanja barmena koje se poslije podne održava u koktel baru Muro. Manifestaciju organizira udruga zadarskih barmena Back to Basic.

0: ponegdje i jaka, temperature od 24 do 27.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Kad si spomenuo ovo natjecanje barmena, jesi li možda u žiriju?
0: Molim?
2: Nisi?
0: Ne. A trebao smo mi ono kap po kap.
2: Dobro, ali ovo kad su kokteli u pitanju, to ćemo na iskap.
0: A jo?
2: Da.
0: Ja, ono, bolje iskop nego iskap, a?
2: Iskap, da. Slušali ste vijesti Vladimira Šetku do 10 sati. Bit će, pa, mali oglasi u 9:15. Do tada. Glazba.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
2: Vrijeme za vaše male oglase, a ne bi mi bili mi kad ih ne bi realizirali svaki radni dan. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro i dobar dan.
2: Može i dobar dan.
3: E, prodajem tri maslinika.
2: Tri.
3: I prodajem maslinovo ulje.
2: Dobro.
3: I na broj mobitela
2: 091.
3: 52.
2: 164.
3: 17.
2: Površina maslinika je?
3: Pa tu ima manji kvadrature, ima veći. Ima manji i veći, ko hoće nek izvoli. I maslino ulje, može jedno i drugo.
2: Dobro, hvala.
3: Dobro.
2: Dakle,
3: hvala lijepa i vama.
2: I vama
3: hvala
2: također. I vama. Dakle, prodaju se tri maslinika. Plus prodaje se i maslinovo ulje, sve to na broj mobitela 091-521-6417. Ovo su mali oglasi Radio Zadra, naš broj telefona je 314-315, to znate. Halo,
4: dobar dan. Dobar dan. Ja sam jutros imala jedan poziv od dvije gošće Ukrajinke koje su me molile za sobu. Ali ja nisam bila u prilici ni odgovoriti, ni ništa. Pa sad ako čuju, neka se jave. Jer oni su vidjeli na internetu, a ja nisam pismena za taj dio posla. Samo za vas.
2: Dobro, a na broj...
4: Ona će se, ako čuje, javit će se. A ja ovdje ne mogu sada broj. Broj je sakriven.
2: Aha, dobro.
4: Kako se to otkrije, ne znam. Ne, Ukrajinke su za dva tjedna i za neki hotel otvara pa traže sobu. I sad su meni neke tako Turci odgodili i dobro mi je došlo.
2: Nadam se da
4: ali ja sam i odbila, jer sam bila ljuta.
2: Dobro, nadam
4: dobro,
2: se
4: da Ukrajinke... Ajde, možda su čule, pa se...
2: Slušaju Radio Zadar, pa će vam se javiti. Ja moram priznati, nisam Ukrajinu zvao, pa recimo nikad. Tako da ni ne znam kako izgleda njihov broj mobitela. 314-315 znam kako izgleda i zvuči naš broj telefona. Ovo su mali oglasi. Halo, dobar dan. Halo.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Može oglas?
2: Može.
5: Evo ovako, prodaje se vrlo povoljno auto Seicento. Prošao 36.000 km, garažiran.
2: 36.000, jel?
5: Tako je. Registriran do 10.7. I kasko osiguran. Sve na mobitel 099.
2: Dobro.
5: 851.
2: 851.
5: 49.
2: 73. Hvala puno.
5: Hvala vama puno.
2: Dakle, prodaje se vrlo povoljno, Fiat Seicento, 36.000 km je prešao, garažiran, registriran do 10. mjeseca ove godine i kasko je osiguran. 099-851-4973. Idealan auto za ove ljetne gužve. Uzmeš ga pod ruku i odneseš ga sa sobom. 314-315, ovo su mali oglasi Radio Zadra, trenutno je 23 stupnjeva u zraku, što znači da bi danas oko podne moglo biti čak i vruće.

0: Nekako mi se najviše sviđaju ovi maslenici. Ima ih tri razne kvadrature, dakle i raznih broj maslina je na njima. I onda za hobi, do duše, to je zato što spadamo već u zrele godine, ipak nam je 100 godina HRT-a. I još se dobro družimo, neki bi rekli. Halo, dobar dan.
1: Izvolite, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, oba dvije kuće uredne dokumentacije, 40% ispod tržne vrijednosti, na atraktivnim pozicijama, jako puno oldtimer motor bicikala, Gilera, Guccia, Benellija, Bianchija, Certo, Maparilla, svega ima. Auta, od prije drugog svjetskog rata imam 8 auta. Telefon je 099-34-72-225.
0: Hvala puno.
1: Zahvaljujem na pažnji.
0: Uvijek. Dakle, prodaje se kuća na Silbi, kuća u Kožinu. Na atraktivnim lokacijama sa svim urednim papirima. Oldtimer, bicikli, motocikli i automobili se isto prodaju i sve to na broj mobitela 099-34-72-225.

A mi ćemo pokušati ponoviti i neke oglase koje smo primili ranije tijekom tjedna, s nadom da će ih netko čuti kome nešto treba.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: This is the sound of now.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: nestrpljenjem sam čekao 10 sati da bi ponovno vidio svog kolegu Vladimira Šetku koji će nas obavijestiti što ima novoga u zemlji i svijetu.
1: A kao nismo se vidjeli po hodnicima.
0: Jel jesmo?
1: Jesmo.
0: Pa rekao sam ti da sam se ja ujutro ustao u 6 sati.
1: Ali ti si protutnjao poput leptira.
0: Misliš?
1: Da.
0: Puno leptira i jedan uragan. Vrijeme za vijesti Radio Zadra, još jedne u nizu.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
2: Vijesti.
3: Sabor će po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune zakona o trgovini koji će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovom području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Među gradovima koji će navodno zabraniti prodaju alkohola u određenim kvartovima spominje se i Zadar. Hrvatska inače u konzumaciji alkohola iznad prosjeka Europske unije.
2: Vijesti.
3: Jadrolinija lani ostvarila 195 milijuna eura prihoda, a zbog povećanih i sustavnih ulaganja u razvoj kompanije, sigurnost flote i modernizaciju, godina je zaključena s gubitkom od 8 700 000 eura, priopćila je tvrtka. U priopćenju se navodi da su ukupni rashodi lani povećani za 10% u odnosu na prethodnu godinu, pa su dosegnuli 203 milijuna eura. Tijekom prošle godine prevezeno je 12,6 milijuna putnika te 3,8 milijuna vozila ili 2,6% više vozila u odnosu na prethodnu godinu, izvijestili su iz Jadrolinije.
2: Vijesti.
3: Na izgorjeloj zgradi pokraj Narodnog trga postavljena je zaštitna mreža i Zadarske gradske uprave ističu kako je to napravljeno zbog dodatnog osiguranja prostora i zaštite prolaznika. Dodaju kako je mreža postavljena i zbog estetskog uređenja prostora do pronalaska trajnog rješenja za obnovu građevine.
2: Vremenska prognoza.
3: Sunčano je, puše slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. U Gospiću je 17, Kninu 20, te Zadru i Šibeniku 24. U nastavku dana pretežno sunčano, a tijekom poslije podneva uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak većinom u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, podneve lebita ponegdje i jaka, temperature od 24 do 27.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Inflacija sve veća, a znaš li ti, Vlado, da 11% Hrvata uštedi čak 1000 eura mjesečno?
1: Jako lijepo.
0: To ti je neravnopravna i neravnomjerna podjela dobara.
1: Sad si me ostavio onako bez teksta.
0: Moraš pratiti.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju.

0: znam što voliš. Radio Zadar.
1: Ove subote na Ošljaku se provodi eko akcija Ne bacaj otpad u moj dom. Projekt u koji su uključeni Ronilački klub Sveti Roko iz Bibinja, javna ustanova Natura Jadera, te pomorska i ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola. Projekt i školu predstavit će učenice drugog razreda Barbara Jerak i Nika Kocijan s nastavnicom Anitom Kocman. Dok o važnosti projekta, zaštiti mora i očuvanju podmorja na početku govore Đani Iglić iz Ronilačkog kluba Sveti Roko Bibinje i ravnatelj Natura Jadere Damir Perić. S njima je razgovarao Vladimir Šetka.
2: Već 16 godina neumorno radimo na tim projektima. Hvala Bogu, to uspijevamo. Uz to što nam zapravo nesebičnu pomoć pružaju ustanove poput Natura Jadere, s kojima od samih početaka usko surađujemo vrlo kvalitetno i uvijek nailazimo na njihovu nesebičnu pomoć, tako da kad se udružimo onda možemo puno.
3: Ovo je ujedno prigoda da najavimo događaj koji je 23. ovog mjeseca, subota, je tako, na Ošljaku. Što ćete tamo raditi?
2: To je zapravo završetak projekta, znači kulminacija nekakva. Iako projekt traje već 2-3 mjeseca, naime ideja je bila da učenici srednjih škola, pomorske i ekonomske škole osmisle materijale, osmisle plakate, fotografije koje će biti izložene na trajno izložene na stazi okolo Ošljaka i zapravo da predstavljaju u svojim matičnim školama, osnovnim školama da predstavljaju taj projekt. A u subotu ćemo imati eko akciju čišćenja podmora gdje će Crveni križ održati akciju Crveni križ u plavom okviru. Mi ćemo predstaviti projekt, gospodin Damir Perić će otvoriti tu trajnu izložbu u ime Nature Jadere. Biće to zajedničko druženje i bit će djeca iz osnovne škole Šime Budinića, zajedničko druženje, čišćenje i nakon toga će biti oko 2 sata povratak brodom Neviđanka za Zadar.
3: Još ćemo malo o projektu. Gospodine Periću, nije slučajno odabran, pretpostavljam, Ošljak. Puno toga se govorilo u zadnjih godinu, godinu i pol o Ošljaku, o i navali turista i tako dalje, ali i očuvanju upravo tog krajobraza i prirode na tom našem zaštićenom krajobrazu. Pa evo, u ime Nature Jadere, vaša poruka.
4: Pozdrav svim onima koji nas evo sad slušaju. Nature Jadere je prvenstveni cilj, to je core business Nature Jadere, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje, korištenje zaštićenih dijelova prirode. Ošljak je kao značajni krajobraz, to jest prvo kao park šuma, osnovan 1985. godine. Moramo naglasiti da to je jedan od najmanjih naseljenih otoka, ako ne i najmanji naseljeni otok. Površe je negdje oko 332 tisuće metara kvadratnih. Spada u značajni krajobraz, zaštićen je naime i kao park šuma zbog borova, čempresa i ostalog. Onda je poslije tako morao prijeći u značajni krajobraz budući da ima puno životinskih i biljnih vrsta na otoku, a i puno suhozidova. Poruka što reći za Ošljak u ovih zadnje vrijeme, godinu, dvije dana, je puno negativno rečeno o tome. Sve će nas koštati i košta nas u početku, ne, jer svi volimo i turizam i gospodarska grana, naravno od interesa za Republiku Hrvatsku, ali moramo naglasiti da taj masovni turizam dođe kad tad glave. Tako je i Ošljaku, veliki broj turista, nismo spremni za prihvat takvog kapaciteta turista i događaju se jako ružne stvari. Nastojat ćemo i kroz ovaj projekt, a i kroz druge planove koje sad radimo, planove posjećivanja posjetitelja, sve napraviti da taj broj malo smanjimo i da educiramo. Edukacija je jako važna, upravo zbog toga i ovaj projekt. Evo što je i Ronilački klub i naš Đani što su osmislili, napravili zajedno s nama i sa školama. Edukacija je, mislim, ključ svega. Ako pođemo od toga, bit će dobro i ako bar nešto prenesemo toj djeci i onima koji su to radili, da oni dalje nastave sa tim, veliki smo cilj postigli.
3: Jer kad govorimo o Ošljaku, nije to samo, dakle, taj morski, priobalni, podmorski dio, nego i sve ono što je na otoku, od šume pa nadalje. Sve to treba nekako čuvati, štititi i koliko sam shvatio, upravo i ovaj projekt pridonosi tome da se i turisti, posjetitelji nauče što smiju, a što ne smiju, ili što je poželjno, a što nije poželjno.
4: Točno tako, evo sad je taj projekt Ne bacaj otpad u moj dom, jeli, naravno tiče se mora, ali se tiče i kopna. Nama i šume, pa tako i Ošljak, i ostali dio Lijepe naše su zaista zagađene sa otpadom. To moramo gledati, moramo raditi na tome da to očistimo, da to riješimo, to će nas zagušiti.

0: oko Ošljaka?
1: Ima svega. Ima zaista svega. Naravno, problem je što smo u zadnjih desetak ili 5-6 godina posebno primijetili smanjenje bioraznolikosti u tom podmorju, a razloga je puno. Razloga je puno. Pa je onda i ovaj projekt zapravo, kao što je Damir rekao, jedan mali obol educiranju ljudi. Jer naime, imate jedan veliki problem. Iako smo mi, većina nas odrasla na moru, održavajući i organizirajući eko akcije po malim mjestima na otocima, smo zapravo shvatili da čak i ljudi koji su zaradili mirovinu na moru kao pomorci i ribari, kad smo izložili fotografije nekakvih vrsta koje tamo žive, oni su mogli vjerovati da to žive zapravo praktički ispred njihovih prozora. I zato je došla ideja da mi na neki način ljudima pokažemo što dolje sve živi, da to nije neka bezlična morska masa koja eto ima neku travu, koja je i neko kamenje koje je neugodno za ulazak u more, nego da tu živi čitavi svemiri života pod morem, jako puno vrsta, jako puno bioraznolikosti, jer nekako smatramo da ako ljudi upoznaju što živi u podmorju, da će nekako biti skloni tome da to zaštite. A posebno ako djelujemo preko djece, kao što je Damir i rekao, zato smo zapravo gro posla u organizaciji ovog projekta zapravo ostavili na djecu. Oni su osmislili puno toga što će vam pričati o tome kako su oni to doživjeli, i to je zapravo poanta, s time da sada, evo, ovdje ću sad reći da je moja ideja bila na početku, Damir to ne zna, ali će se sigurno složiti, da, naime, staza oko otoka je nekakvih malo manje od 3 km. Ideja je bila da stavimo fotografije vrsta koje, kako staza većim dijelom ide u samo more, logično je da stavimo vrste koje žive 5 metara od te staze. Međutim, moja ideja je bila, pošto u Naturi Adere imamo stručnjake za ptice, tu je naša Morana, koja je napisala neke knjige, ideja je bila da sada kad ovaj projekt realiziramo, da zapravo sljedeći projekt bude da između tih fotografija ubacimo i ptice koje žive na Ošljaku. Pa nekako daljnjim projektima i nastavima da to zaštitimo, da stavimo i sve ostalo što živi, ne znam, nekakve kukci, gušteri i tako dalje. Tako da evo, projekt će se, ja se nadam, nadograđivati samo sebe i da će to zapravo prepoznati lokalna zajednica i svi ti ljudi koji se iskrcaju na otok, da zapravo shvate da su na nečemu bitnom i povijesno i biološki. Tako da evo, to je nekakva ideja, pa ćemo vidjeti do kud ćemo uspjeti realizirati.
0: Gianni, hvala lijepa. Gospodine Periću, evo možda za kraj, spomenuli ste ovaj projekt, druge projekte, ali onoliko koliko naravno možete reći o tome u kojoj fazi, dokle se došlo sa ovim planom, recimo to tako, upravljanja Ošljakom.
2: Pa evo, imamo sastanke, imamo idejno rješenje. Evo, moram, ne znam da li je pametno za sad govoriti, ali imamo idejno rješenje. Tako, imamo idejno rješenje, sa sveučilištem u Zadru radimo sad na tome. Mislim da će to gotovo biti ovo ljeto, možda bi bilo bolje da i prije gotovo, prije ljeta, ali ne. Napravit ćemo vrhunski plan, dobar plan. Upravo plan posjećivanja posjetiteljima, kao i naravno i sve drugo što ide sa tim planom. Mislim da ćemo iznaći rješenja, pričat će se dosta sa stanovništvom, ali će se pričati i ostalim dionicima. Naime, ja moram tu naglasiti, još uvijek me to malo boli, naime, onaj famozni članak koji je prošao u Saboru, a radi se o pravilniku, to jest o zakonu o moru i pomorskim lukama, taj članak nam u značajnim krajobrazima, kako bi rekao, sputava nas. Budući da je značajni krajobraz i pomorsko dobro, a i sami Ošljak spada, ta staza i okolo gdje bi trebala kompletna staza, okolo je u pomorskom dobru, pada jedinicama lokalne samouprave. Tako da su nam tu dijelom i ruke vezane, no mi ćemo nastaviti raditi na zaštiti prirode. Evo, slažem se sa Gianni, onda taj projekt treba ići naprijed, treba se nadograđivati, i ovaj projekt koji se sad stavi i postavi se te edukativne tabele, će trajati, ili tako Gianni, gotovo koliko, cijelo ljeto biti, i ja bi apelirao evo i na naše škole i na učenike osnovnih škola i srednjih škola da gotovo svi prođu tu stazu i da vide, jer na mladima svijet ostaje. Ja se evo čvrsto nadam da će nešto iza nas ostati kod njih, pa da će oni nastaviti naše rado. A naravno da ćemo mi podržati sve što ono što je dobro, ne gledajući čije, što je i kako, jer zaštita prirode vam nema granica.

0: S nama su i učenice ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, drugi razred, ekonomistice buduće, Barbara Jerak i Nika Kocijan. Cure, dobro vam večer i dobrodošli.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: A na čelu ove malog izaslanstva je nastavnica ekonomske grupe predmeta i voditeljica projekta Anita Kosman. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
0: Evo, krenut ćemo ipak s vama, da se djevojke malo prilagode na ovaj prostor. Čuli smo dvojicu, dakle, naših sugovornika. E sad me zanima na koji način je konkretno škola sudjelovala u ovom projektu i s koliko učenika?
3: Evo, Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar je zapravo inicijator ovog projekta. Naša ravnateljica je u 10. mjesecu meni dala javni poziv Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i rekla: evo, pogledaj da li bi mi mogli ovdje sudjelovati. Ja sam nazvala mog bivšeg učenika, a danas prijatelja i kolegu, Antonija Zupčića iz Pomorske škole Zadar, budući da je poziv raspisan za suradnju, jačanje strukovnih kompetencija, ali dvije strukovne škole koje nisu srodne. I mi smo se našli, proučili malo poziv i pozvali također bivšeg učenika Pomorske škole, Đanija Iglića, i u 10 minuta napravili zapravo koncept našeg projekta Ne bacaj otpad u moj dom.
0: A more je dom brojnim vrstama za koje možda ni ne znamo da ondje žive. Evo, sad će nam reći Barbara i Nika, što sve živi ispod tog mora?
1: Pa evo, mi smo kroz projekt upoznali mnoge vrste koje žive u Jadranu, poput riba, koralja, rakova, škojkaša, nekakvih zvijezda. I kroz projekt smo zapravo naučili puno više o našem, o svijetu pod morem, i naučili smo koliko je zapravo ekosustav osjetljiv i koliko otpad i zagađenje mogu ugroziti neke organizme koji žive u moru.
2: Pa o živom svijetu pod morem znamo da je jako bogat i raznolik. Također, kako je Barbara rekla, u moru žive mnoge ribe, biljke i druge životinje koje moramo štititi jer je more njihov dom, a i važan je dio prirode za sve nas.
0: E sad mi, vas dvije mi recite, što ste vi konkretno radile? Ja sam vidio neke letke, ali bolje da vi kažete o tome što se sve to unutra nalazi.
1: Pa evo, mi smo sa našim kolegama iz razreda radili smo na brošurama, odnosno dizajnirali smo i dizajnirali smo ploče.
2: Također radili smo QR kodove, radili smo kvizove, idemo po osnovnim školama predstavljati naš projekt. Također imamo sljedeću subotu akciju čišćenja na otoku Ošljaku.
0: Ali, znači, vi ste isto postali edukatorice.
2: Dakle,
0: i vi sad one mlađe iz vaših osnovnih škola učite koliko je more važno i koliko je važno čuvati život pod morem, je li tako?
1: Tako je. Mislimo da zapravo tu svijest moramo podići mlađim generacijama, isto kao i nama i svim ljudima koji bi trebali biti zainteresirani za to.
0: Vaša generacija, dakle, još uvijek praktično djeca, tek zapravo gotovo da ste završili osnovnu školu, koliko je u vašoj generaciji ta svijest, koliko vi kad razgovarate sa vašim prijateljima, kolegama, prijateljicama koji možda nisu uključeni u ovaj projekt, što oni kažu, koliko oni znaju o tome da je čuvat more bitno?
2: Pa ja i Barbara more doživljamo kao nešto posebno i jako važno za naš život. Smatramo da nam daje ljepotu, mir i životinski svijet i da je jako važno za turizam i za ljude koji žive uz obalu. Također naše kolege iz razreda su isto vrlo informirane o ovome, zato što svi zajedno radimo taj projekt i svi zajedno zapravo učimo koliko je more bitno i koliko je bitno ga čuvati radi životinja koje se nalaze u njemu.
1: Pa mislim da kolege iz razreda su jednako upoznate kao i mi, ali neki drugi prijatelji koji možda nisu u tom projektu, mislim, svi smo svjesni da treba čuvati more i ne bacati otpad u njega, ali mislim da svatko, nikad nije dosta informacija i uvijek se možemo dodatno informirati, pa evo, kroz ovaj projekt mi možda možemo i njih informirati dodatno.
4: Vodili su stari ljute boje, da bi danas bilo samo more.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duh

0: Da je slađe zaspati, sve bi oko nas trebalo biti mirno. A iz sata u sat s nama je ovo jutro Vladimir Šetka, koji prati sve oko sebe, a čak i šire. I ima još jedan blok vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ministarstvo gospodarstva predstavilo je nacionalni plan industrijskog razvoja do 2034. Njime se predviđa rast udjela industrije u ukupnom BDP-u sa sadašnjih 10,5 na 12,5%. Evo što su u mreži prvog rekli ravnateljica Uprave za industriju resornog ministarstva Nera Pavić i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
3: Mi smo se u našem nacionalnom planu za buduće razdoblje orijentirali na prerađivačku industriju. Zašto prerađivačku industriju? Zašto nam je ona danas važna? U njoj se zapošljava jedna šestina ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, a isto tako generira preko 80% izvoza. Stavit ćemo u fokus obrambenu industriju, odnosno proizvodnju robe vojne i dvojne namjene.
4: Postoji jedan prirodan slijed ili struktura koju svaka zemlja mora naprijed, a to je hrana. Bez hrane nema života i hrana je energija za ljude. Drugo je energetika, energetika je hrana za strojeve. Treće je sigurnost. Kad bi mi samo riješili da budemo samo dostatni u hrani, mi bi već dobrano digli naš bruto domaći proizvod.
1: Vijesti.
2: Danas bi trebao biti poznat nalaz inspekcije u Šibenskom sudu i državnom odvjetništvu, a utvrdili se propusti, počinje stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državno odvjetničkim vijećem. Najavio je to nakon strašnog ubojstva u Drnišu Damir Habijan, ministar pravosuđa, sustava na koji je hrvatska javnost već godinama bijesna. Predstavnica katedre za kazneno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Sunčana Roksandić rekla u emisiji Studio 4 kako je sasvim jasno da je ovaj slučaj trebao biti prioritet na sudu.
5: Da sad opet stvarno ne postoje ovo greška sustava. Jer ako netko piše optužnicu i vidi se da je riječ o ubojici, opet ponavljam, koje 17 puta sa nožem žrtvu, ne smije se zaboraviti ni prva žrtva, također ubio, i onda ta osoba izrađuje oružje. Što je došlo do greške mora biti ustanovljeno i to mora biti ispravljeno. Ali da, sustav treba zacrveniti, ako ne, evo, ajmo to reći barem, alarm upaliti, ako imamo takvu prijavu da se to uzme odmah iste sekunde.
1: Vijesti.
2: Na Zadarskom sveučilištu počinju dani psihologije trodnevna manifestacija koja tradicionalno okuplja znanstvenike, stručnjake, nastavnike, istraživače i studente iz Hrvatske i inozemstva, te predstavlja jedan od najprepoznatljivijih skupova iz područja psihologije u regiji. O temama ovogodišnjih dana psihologije predsjednica organizacijskog odbora i izvanredna profesorica Ana Šimunić.
6: Plenarna predavanja su o dobrobitima i izloženosti prirodi, nedavnim nalazima i obrazovnim implikacijama istraživanja emocija postignuća, o peripartalnom psihičkom zdravlju. Kad govorimo o peripartalnom psihičkom zdravlju, radi se dakle o dobrobiti žena tijekom naravno jednog iznimno intenzivnog osjetljivog razdoblja, dakle od samog početka trudnoće pa sve do navršene prve godine nakon poroda. U četvrtom plenarnom predavanju će se govoriti o stvarnosti intenzivnog roditeljstva danas. Imamo dva simpozija, dakle o reproduktivnom mentalnom zdravlju i o novim saznanjima o glazbenim preferencijama.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je, puše slabo do umjerena, mjestimice pojačana bura, u Gospiću 18, Kninu 22, Šibeniku 24 te 25 stupnjeva u Zadru. U nastavku dana pretežno sunčano, tijekom poslije podneva uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak većinom u unutrašnjosti. Puhaće slabo do umjerena, mjestimice pojačana bura, podnove lebita ponegdje i jaka. Temperature će rasti i do 27.

0: Sve su ljepša vremena, sve je veća temperatura i šteta bi bilo takve dane provesti u zatvorenom. Zato vas mi, a i oni, pozivaju u Pag. Naime, povodom obilježavanja Međunarodnog dana bioraznolikosti i Europskog dana ekološke mreže Natura 2000, u Pagu će se od 22. do 24. svibnja održati manifestacija Pag u zagrljaju prirode, vikend bioraznolikosti i Natura 2000 doživljaj. To je trodnevni program posvećen prirodnoj baštini otoka Paga, njegovim vrijednim staništima i bogatim ptičijem svijetu kojeg organizira turistička zajednica grada Zadra, grada Paga, Solana Pag i Black Sheep. Marina Vuka je razgovarala sa Anom Žunić iz organizacije manifestacije, pa da čujemo što je ona rekla o svemu tome.
1: Po prvi puta u Pagu, jedna lijepa manifestacija koja je posvećena prirodi, Pagu zagrljaju prirode, 3 dana, ispunjena različitim aktivnostima, od edukativnog predavanja do gastronomske manifestacije, solanske marende, i u nedjelju ćemo organizirati jednu malu radionicu, odnosno malu školu bioraznolikosti za najmlađe, tako da će i djeca uživati u svom programu. Ovo događanje, odnosno ovu manifestaciju, organiziramo u suradnji sa turističkom zajednicom grada Paga i Solanom Pag, jer smo htjeli obilježiti svakako ova dva značajna datuma, s obzirom da se i grad Pag i na otoku Pagu nalaze zaštićena područja, nalaze dva ornitološka rezervata koja su, eto, dom, bread and breakfast, mjesto odmora raznim pticama koje prelješu preko našeg otoka. Jako je važan, upravo iz toga smo htjeli održati, odnosno organizirati ovako događanje, kako bi i naše otočane, a isto tako i brojne posjetitelje malo educirali, osvijestili o tom bogatom svijetu flore i faune koji se na našem otoku nalazi. Zbog toga ćemo u petak u popodnevnim satima u magazinu Soli imati jedno lijepo edukativno predavanje koje se zove Ptice otoka Paga, koje će održati gospodin Gordan Lukač iz javne ustanove Nacionalni park Paklenica, iako je i javna ustanova Natura Jadera naš partner u ovom događanju. Otok Pag je jedan od najvažnijih područja za ptice. Mi smo ovdje zapravo zabilježili preko 268 vrsta ptica, a poseban naglasak će biti upravo na pticama koje sele, znači koje se mogu promatrati tijekom proljetne i jesenske selidbe, i mi se nadamo da ćemo u subotu na području Solane upravo i moći vidjeti neko od tih ptica, gdje ćemo imati organizirano i promatranje ptica, odnosno bird watching. U petak ćemo isto tako u prvom magazinu Soli u Pagu imati i otvorenje izložbe fotografije ptica pod istim nazivom Ptice otoka Paga, koje već nekoliko godina vrijedno bilježi i promatra naša Nataša Semenčić Škoda, inače učiteljica u područnoj školi u Vlašićima. Tako da ja vjerujem da će ovo predavanje biti isto tako izložba, vrlo interesantna i namijenjena je svim ljubiteljima prirode, ali isto tako i fotografima i svima onima koji žele bolje upoznati naše prirodne posebnosti i važnost očuvanja njegove bioraznolikosti.
2: A jedna od vaših posebnosti je i ona gastro prirode, što će sve posjetitelji moći kušati u sklopu solanske marende.
1: Solanske marende će se održati u subotu u vremenu 9 do 13 sati, gdje ćemo mi svim posjetiteljima pokušati reinterpretirati marendu, odnosno što su jeli solanski vodari, tako se naime zovu radnici koji rade u Solani, i oni će uz šefa Branimira Prnjaka, koji nam dolazi iz restorana Soli Split, pripremati tradicionalna jela koja su inspirirana i morem i soli, a isto tako i životom i radom radnika u Solani. Na meniju će se, znači, naći lažne brude od srdela, naći će se isto tako srdele na gradele, naći će se i sir, naravno, jer doći na Pag i ne degustirati sir, to bi bilo zaista šteta. Svakako će posjetitelji moći degustirati slane i marinirane čune, zahvaljujući našem partneru koji je sve to omogućio, Pelagos iz Zadra, a isto tako, kažem, moći će kušati dobru kapljicu, liker dobrodošlice i sve to onako potkrijepiti potkrijepiti dobrim paškim vinom.
2: Jesu potrebne prijave, rezervacije?
1: Ovako, znači što se tiče predavanja, i ono je besplatno za sve sudionike, isto tako i ova radionica za djecu koja će se održati u nedjelju. Za predavanje nam nije potrebna prijava, znači ulaz je slobodan, mogu doći svi zainteresirani koje zanimaju ptice otoka Paga. Što se tiče marende, za nju je potrebna prethodna prijava, isto tako i uplata simbolične kotizacije u iznosu 10 €. Informacije i prijave se mogu dobiti preko internet stranice Black Sheep, isto tako putem društvenih mreža, turističke zajednice Solane Paga, isto tako i agencije Black Sheep, dok nam je ovo zadnje predavanje za djecu koje će se održati u šumi Hanzin u nedjelju u suradnji sa udrugom Društva prijatelja 20.000 milja. Ono je besplatno, ali za to nam je isto tako potrebna prijava kako bi mogli znati koliko će nam djece doći u nedjelju na radionicu.
3: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

Kad je vrijeme lijepo, sve je nekako ljepše i sve nam je nekako lakše. Tako bi bilo lijepo otići sutra i preko sutra u Sukošan, gdje se organiziraju, odnosno održavaju 8. dani masline i ulja pod nazivom Peljuzica, a organizatori vas zovu na edukacije nagrađena ulja i 500 porcija gulaša od janetine. Zašto filtrirati tekuće zlato i kako od maslinovog ulja napraviti sapun, samo su dvije teme od ovogodišnjih brojnih događanja u sklopu 8. dana masline i ulja Peljuzica 2026, koja će se, kako smo rekli, u petak i subotu održati u Sukošanu. Osim poučnih manifestacija, manifestacija ima i natjecateljski, gastronomski i zabavni karakter. Dakle, bit će svega, ali idemo redom. Dakle, u petak 22. svibnja u Sukošanskom domu mladeži s početkom u 18 sati magistar agronomije Stjepan Dević održat će predavanje o utjecaju filtriranja na kvalitetu ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Cilj je ukazati kako nakon prerade iz maslinovog ulja eliminirati onu vegetabilnu vodu, čestice pulpe i ostale nečistoće kojeg u narodu zovemo murga. Dević će pojasniti i kako korištenjem filtera prestaje potreba za pretokom i zašto se time smanjuje mogućnost negativnog utjecaja taloga na kvalitetu ulja. Onda u 19 sati enolozi profesionalnog panela udruge senzorskih analitičara Olea Zadar na čelu sa voditeljicom Anastazijom Milardović priredit će vođenu degustaciju maslinovih ulja i pokazati nam kako razlikovati dobro od lošeg ulja. U 19 sati i 15 minuta slijedi radionice izrada sapuna na bazi maslinovog ulja. Kako je moguće, to pokazat će nam stručnjaci sapunjere Rustika iz Tučepa. Nakon zanimljivih predavanja, Peljuzica će biti nastavljena sutradan, dakle u subotu 23. svibnja na Sukošanskoj šetnici Donje more. Uz mali sajam domaćih proizvoda u 19 sati uslijedit će svečano otvaranje manifestacije, a potom i trenutak koji se zapravo čeka, crescendo, koji kulminirati proglašenjem najboljih ulja te dodjela nagrada i diploma laureatima. Na ovogodišnju Peljuzicu pristigla su čak 64 uzorka, uglavnom iz Zadra, Zadarske i Šibensko-kninske županije, te jedno ulje iz Istarskog Labina. Ulja su iz godine u godinu, to znamo svi, sve kvalitetnija, pa je i to razlog što se nestrpljivo očekuje i onaj završni dio manifestacije, naravno gastro kutak, ovaj put uz poznatog zadarskog kuhara Renata Kraljeva, koji će za ovu prigodu u malo većem kotlu prirediti oko 500 porcija gulaša od domaće janjetine, biža i mladih kumpira. Em smo umorni, em smo gladni. Ostanite dalje uz Radio Zadar. Možda glazba ublaži simptome umora.

Svjedoci smo ovih dana vijesti koja nas je potresla i nas u medijima, ali i cjelokupnu javnost povodom tragične smrti učenika iz Drniša, Luke Milovca. Na maturanti gimnazije Franje Petrića organiziraju sutra u petak 22. svibnja okupljanje te pozivaju sve ostale maturante da se u 8 sati i 19 minuta okupe ispred svojih škola s bijelim balonima. Ovo okupljanje organiziraju kako bi, kako su istaknuli na stranici škole, u znak tuge, poštovanja i podrške svima povodom tragične smrti učenika iz Drniša, Luke Milovca. Eto, lijepo je kad se generacija pa identificira sa bilo kojim događajem, a naravno i kad ovako emotivno dožive tragičnu smrt svog kolege iz Drniša. Bravo maturanti.

0: Kad se oglase zvona Svete Stoši, onda je to znak da je to vrijeme za posljednje moje jutrošnje vijesti. Ali njih donosi, kao i sve ove vijesti ovo jutro, Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na snagu je stupila nova direktiva Europske unije o zaštiti okoliša putem kaznenog prava. To znači da će svi oni koji sudjeluju u stvaranju ilegalnih odlagališta otpada te onečišćenju okoliša i ekosustava u Uniji snositi visoke kazne. Novim pravilima Unija želi ujednačiti kazneni progon okolišnog kriminala među državama članicama te ojačati istrage i sankcije za najteže slučajeve uništavanja okoliša. Direktiva predviđa da fizičke osobe za najteža kaznena djela koje uzrokuju smrt mogu biti kažnjene s do 10 godina zatvora, dok se za pravne osobe predviđaju kazne do 40 milijuna eura.
3: Vijesti.
2: Jadrolinija je lani ostvarila 195 milijuna eura prihoda, a zbog povećanih i sustavnih ulaganja u razvoj kompanije, sigurnost flote i modernizaciju, godina je zaključena s gubitkom od 8 milijuna i 700 tisuća eura, priopćila je tvrtka. U priopćenju se navodi da su ukupni rashodi lani povećani za 10% u odnosu na prethodnu godinu, pa su dosegnuli 203 milijuna eura. Tijekom 2025. prevezeno je 12,6 milijuna putnika, te 3,8 milijuna vozila ili 2,6% više vozila u odnosu na prethodnu godinu, izvijestili su iz Jadrolinije. Od sutra će idućih tjedan dana za sav promet biti zatvoren dio ulice Katarine Zrinski, sjeverni ulaz i izlaz s prizemnog dijela parkirališta poliklinike. Promet se zatvara zbog radova na rekonstrukciji prometnice i izgradnji parkirališnih površina. Uz gradnju prometnice i parkirališta predviđena je gradnja nove oborinske odvodnje i postavljanje javne rasvjete. Na dvije parkirališne površine bit će 62 parkirna mjesta.
3: Sport.
2: Samo je jedan dan ostao do prve od moguće tri utakmice polufinala do igravanja prvenstva Hrvatske između košarkaša Zadra i Dubrovnika. Ogluč se igrati sutra u Krešinom domu s početkom u 20 sati i 30 minuta. Kapetan Zadra Marko Ramljak.
4: Polufinale pred nama ne može biti lagana utakmica bez obzira ko je protivnik, ok, ni aba ligaš, ko što je većinom bilo do sada, ali ne čeka nas nima lagan zadatak, posebno ako ne uđemo u jednom, što trener kaže, aba ligaško modu, da budemo na jednoj visokoj razini obrambenoj, energetskoj, jer onda vidjeli smo i kvarner obe utakmice, to je bilo 20 razlike, ali to je bilo preko 30 minuta baš borbe prave. Pa evo i Cibona i Split su na primjer, znači ne može danas biti lagano s nikim ako se ne uđe 100% i to je jedini pristup koji trebamo imati za tu utakmicu. Dobra ekipa, oni sigurno imaju i zadavali su nam probleme i ranije. Mislim da ćemo ipak spremni dočekat da privedemo utakmicu u pozitivnom smjeru za nas.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je uz malu domirenu na oblaku, puše umirena bura, u Gospiću je 17, Kninu 22, Zemuniku 24, Šibeniku 25, Zadru 26 stupnjeva. Tijekom poslje podneva uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak, većinom u unutrašnjosti puhaće slaba domirena, mjestimice pojačana bura, a podneve levita ponegdje i jaka.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Moram ti priznati da me ova direktiva Europske unije razveselila kao niti jedna direktiva Europske unije do sada.
2: Znači ti ne odlažeš otpad ono ilegalno u
0: šume, ne.
2: More.
0: Ajde da te vidim, baci sad smeće ko si frajer.
2: Nisam ga ni prije bacio.
0: Znam da nisi ti, ali 40 milijuna eura je dobar razlog da promisliš gdje ćeš odložiti.
2: To su ovo firme.
0: Nije mi...
2: Je lipo piše, kaže, za pravne osobe kazne do 40.
0: A za ove obične građane?
2: E, to još nisu izračunali.
0: Nisu još. A neka bude milion, bar je na koji njima 40, bar milion.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: I sa smećom nekako neplanirano smo došli do kraja jutarnjeg

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Njemački slikar i grafičar, najvažniji predstavnik renesansa u njemačkom slikarstvu, Albrecht Dürer, rođen je 21. svibnja 1471. godine u Nürnbergu. Njegov otac bio je uspješan zlatar. Dürer je kao dječak pokazivao da je darovit slikar. Od 1486. do 1490. 4 godine naukovao je u umjetničkoj radionici, a nakon toga otputovao u Italiju gdje je proučavao talijanske majstore. Nakon povratka u Nürnberg otvara vlastitu radionicu. Slika oltarne slike i portrete, radi seriju drvoreza koji su detaljnije rezani od njemačkih drvoreza dotad i složeni su kompozicije, a radi i prve bakroreze. U to vrijeme nastaje poznata gravura Adam i Eva.
2: Godine 1505. Dürer po drugi put odlazi u Italiju gdje će se zadržati 2 godine. Na tom putovanju doživljava stilski preobražaj. Umjesto na liniju, naglasak daje na slobodnije oblikovanje volumena pomoću svjetla. Godine 1507. vraća se u Nürnberg. U to je doba Dürer cijenjeni europski slikar. Posebno su glasovite i popularne njegove gravure, koje su često bile kopirane. Do 1511. slika Sveto Trojstvo, Uzašašće, Marino, Adama i Evu. A nakon toga nekoliko se godina posvećuje isključivo gravurama, koje su mu donosile više novca nego slike. Tada stvara svoje najbolje gravure, Vitez, Smrt i Vrag, 1513. A sljedeće godine nastaju Sveti Jeronim u svojoj redovničkoj sobi i Melankolija. Od 1512. do 1519. za cara Maksimilijana radio je alegorijske drvoreze u kojima je veličao vladara. Pred kraj života naslikao je svoje najbolje slike, portret Hieronimusa Holzschuera i 4 apostola. Bavio se i teorijom, te objavio 4 knjige o mjerenju i 4 knjige o ljudskim proporcijama. Albrecht Dürer umro je u Nürnbergu 6. travnja 1528. godine.
1: Američki zrakoplovac, istraživač i aktivist Charles Lindbergh, nakon što je preletio 5809 km, sletio je 21. svibnja 1927. godine na parišku zrakoplovnu luku La Bourget. Lindbergh je odmah po sletanju postao globalni junak. Bio je prvi čovjek koji je samostalno u neprekinutom letu preletio Atlantski ocean. Lindbergh je rođen 4. veljače 1902. godine u Detroitu. U pilotsku su školu upisao s 20 godina. Nakon toga se zaposlio kao pilot u američkoj pošti. Godine 1919. Raymond Ortego, njujorški hotelijer francuskog podrijetla, raspisao je nagradu od $25,000, koju će dati pilotu koji će u neprekinutom letu letjeti između Njujorka i Pariza.
2: Lindbergh je poletio s aerodroma Roosevelt Field 20. svibnja 1927. godine u 7 sati i 52 minute. Svoj je jednokrilni zrakoplov nazvao Spirit of St. Louis. Let je potrajao 33,5 sata. Za vrijeme leta Lindbergh je imao mnogo problema. Nekoliko sati nije vidio ništa jer je zapao u maglu. Imao je problema sa zaleđivanjem zbog niske temperature. U dijelu leta mogao se orijentirati samo po zvijezdama. Pariška zrakoplovna luka Le Bourget nije bila označena na Lindbergovoj karti, a znao je samo da je ona 10 kilometara sjeveroistočno od grada. Lindberga je na Le Bourget dočekalo oko 150 tisuća ljudi. Nakon slijetanja izvukli su ga iz zrakoplova i pola sata nosili na rukama. Nepoznati poštanski pilot postao je slavan i globalni junak. Lindbergh je svoju slavu koristio kako bi unaprijedio civilno zrakoplovstvo. Godine 1932. njegov je sin otet, kasnije i ubijen. Američki mediji to su nazvali zločinom stoljeća. Oštro se protivio ulasku Sjedinjenih Američkih Država u Drugi svjetski rat i postao je vođa organizacije Najprije Amerika. Tvrdio je da bi Sjedinjene Države porazile Hitlera, ali bi time ostavile Europu na milost Sovjetskog saveza. Tvrdio je i da nitko ne može opravdati nacističke progone Židova u Njemačkoj, ali je i davao antisemitske izjave, a osobno je vjerovao u superiornost nordijske rase. Nakon ulaska Sjedinjenih Država u Drugi svjetski rat, kao pilot borio se na pacifičkom bojištu. Charles Lindbergh umro je 26. kolovoza 1974. godine u Kipahulu na Havajima.
1: Povijest modernog nogometa započinje 1863. godine, kada je u Londonu osnovan nogometni savez. Tada su objavljena i pravila igre. Najstariji nogometni klub, koji danas ne postoji, osnovan je 1855. godine, a bio je to Sheffield Football Club. Jedan od najvažnijih datuma u povijesti nogometa je 21. svibnja 1904. godine, kada je u Parizu osnovana FIFA, Međunarodna federacija nogometnih asocijacija. Širenje nogometa i njegova sve veća popularnost doveli su do potrebe osnivanja svjetske organizacije koja bi koordinirala razvoj nogometa i ujednačavala njegova pravila.
2: FIFA su osnovale nacionalne nogometne organizacije Belgije, Danske, Francuske, Švedske, Švicarske, a kao predstavnik Španjolske i kao osnivač FIFA zabilježen je i madridski nogometni klub, danas poznat kao Real Madrid. Za njezinog je prvog predsjednika izabran francuski novinar Robert Guérin. Osnivanje FIFA doprinijelo je daljem razvoju i širenju nogometa. Godine 1908. na olimpijskim igrama u Londonu organiziran je i službeni nogometni turnir. Godine 1930. na poticaj predsjednika FIFA Gilles Rimea organizirano je prvo svjetsko prvenstvo u nogometu u Urugvaju, koji je u to doba imao izvanrednu nogometnu reprezentaciju i koji je slavio 100. obljetnicu neovisnosti. Svjetska prvenstva dodatno su doprinijela širenju popularizacije nogometa, a vremenom su organizirana i kontinentalna prvenstva kao i kontinentalna klubska natjecanja. Sjedište FIFA je u Cirihu, a 2014. godine u nju je učlanjeno 209 nacionalnih nogometnih saveza. Golemu globalnu popularnost nogometa potvrđuje i činjenica da je svjetsko nogometno prvenstvo drugi najpopularniji sportski događaj na svijetu, odmah iza ljetnih olimpijskih igara.
1: Indijski političar iz najmoćnije indijske političke obitelji, Rajiv Ratna Gandhi, ubijen je 21. svibnja 1991. godine u Shripper Umbuduru, u indijskoj saveznoj državi Tamil Nadu. Rajiv Gandhi rođen je u Bombaju, današnjem Mumbaju, 20. kolovoza 1944. godine u tadašnjoj Britanskoj Indiji. Njegov djed po majci bio je Jawaharlal Nehru, uz Mahatmu Gandija najvažniji političar iz razdoblja indijske borbe za nezavisnost, a nakon osamostaljenja dugogodišnji predsjednik vlade i državnik. Njegova majka bila je indijska premijerka Indira Gandhi. Školovao se u Velikoj Britaniji, a po povratku u Indiju 1966. postao je pilot nacionalne zrakoplovne kompanije.
2: Rajiv Gandhi ulazi u politiku i 1981. izabran je u donji dom indijskog parlamenta. Gandhi napreduje u političkoj hijerarhiji. Njegovu majku Indiru ubili su na dužnosti premijerke njeni tjelohranitelji Sikhi 31. listopada 1984. godine u znak odmazde za operaciju Plava zvijezda, koju je ona pokrenula kako bi suzbila pobunu Sika, a za vrijeme koje je vojska napala i Zlatni hram, najsvetije mjesto Sika. Istoga dana poslije podne Rajiv Gandhi imenovan je za premijera. Gotovo trenutačno Gandhi se suočio sa snažnim prosvjedima usmjerenim protiv Sika, u kojima je poginulo i ubijeno više tisuća ljudi. Gandhi preuzima i čelništvo u Kongresnoj stranci, a na parlamentarnim izborima u prosincu 1984. ostvaruje najuvjerljiviju pobjedu u povijesti Indije, osvojivši 411 od 542 mjesta u parlamentu. Njegov je premijerski mandat obilježen brojnim skandalima. Isticanje otrovne kemikalije iz tvornice u Bhopalu izazvalo je katastrofu u kojoj je od trovanja umrlo oko 4000 ljudi. Snažno je umiješao Indiju u građanski rat u Šri Lanki, što je dovelo do otvorenog sukoba indijskih mirovnih trupa s tamirskim tigrovima. Njegova je vlada bila umiješana i u korupcijski skandal s nabavkom vojne opreme od švedske tvrtke Bofors 1989. godine, što je nanijelo golemu štetu njegovoj stranci, zbog koje uvjerljivo gubi na parlamentarnim izborima iste godine. Nakon poraza, ostaje na čelu Kongresne stranke. Ubijen je u izbornoj kampanji, a ubio ga je 21. svibnja 1991. godine pripadnik tamilskih tigrova. Njegovom smrću nije završila indijska politička dinastija Nehru-Gandhi. Njegova supruga, Sonia Gandhi, inače Talijanka, postala je predsjednica Kongresne stranke i pobijedila je na parlamentarnim izborima 2004. i 2009. godine, a kao ne-Indijka odbila je preuzeti dužnost premijerke.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundžić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
1: Želim vam ugodan i dobar dan, inače 13 sati je vrijeme za Vladimira Šetku.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Europska komisija objavila je proljetnu prognozu za ovu godinu. Zbog rata na Bliskom istoku predviđa se ubrzavanje inflacije i usporavanje gospodarstva eurozone i cijele Europske unije. Za Hrvatsku se prognozira inflacija od 4,6%, no u idućoj godini trebala bi se smanjiti na 2,7%. Višu inflaciju od Hrvatske ima samo Rumunjska 7%. I gospodarska aktivnost u Hrvatskoj ovoj će se godini usporiti na 2,7%, a u idućoj na 2,5%. No, to je znatno viši rast BDP-a od prosjeka eurozone i Europske unije. Snažniji rast gospodarstva od Hrvatske inače Malta, Poljska i Litva.
0: Vijesti.
2: Nalaz nadzora provedenog na Šibenskom općinskom sudu i tamošnjem državnom odvjetništvu nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu bit će poznat do kraja dana, rekao je premijer Plenković u uvodnom dijelu sjednice vlade. Nadzire se postupanje u slučaju iz 2023. godine, kada je protiv Kristijana Aleksića osumnjičenog za ubojstvo u Drnišu podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Istražni zatvor tada nije bio zatražen.
3: Ovime se otvorilo i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela. To su sigurnosne mjere koje i danas postoje u Kaznenom zakonu, oni imaju ograničeno vremensko trajanje, to je najviše 3 godine. Mi ćemo nakon ovog slučaja u razgovorima koje smo vodili razmotriti mogućnost regulacije duljeg trajanja takvih zaštitnih mjera, njihovog sadržaja, pa i trenutka u konačnici njihovog izricanja. Jer nije isto da li se izreču pri donošenju kazne ili se izreču kad odsluženje kazne dođe svome kraju.
0: Vijesti.
2: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku na tu dužnost. Odluku donosim svjestan trenutka u kojemu se hrvatski sport nalazi te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije, potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama, napisao je uz ostalo Mateša.
0: Vijesti.
2: I dalje traje potraga za ronilacem koji je prije 2 dana nestao u akvatoriju otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Ronili su na južnoj vanjskoj strani Lokruma na dubini između 15 i 20 metara. U potragu su uključeni policija, lučka kapetanija, HGSS i vatrogasci.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je uz malu do umjerenu na oblaku puše, umjerena bura, evo i temperatura zraka, u Gospiću je 19, Kninu 23, Zadru 25, te Šibeniku 26 stupnjeva. Tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak većinom unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a podne velebita ponegdje i jaka.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vlado, hvala ti lijepa. Međutim, nije mi jasno, ti u jakni, a ja u mokroj košulji ovdje znoja.
2: Ti si šetao po suncu, a ja sjedim pod nekih 18-19 stupnjeva u prostoriji.
1: To je vrlo kolegijalno.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Kroz projekt Gusti, kojeg Agencija za razvoj Zadarske županije Zadranova provodi u okviru programa Interreg Italija Hrvatska, tijekom ovog mjeseca svibnja donosi više atraktivnih gastronomskih događanja u Zadru s ciljem promocije tradicijske kuhinje, naših lokalnih namirnica i gastronomske baštine Jadrana. Ljubitelji autentičnih okusa, tradicionalne kuhinje i mediteranske gastronomije imat će priliku sudjelovati na izložbi jela pripremljenih u sklopu projekta Gusti te na posebnom cooking klasu koji će voditi šefovi Josip Vrsaljko i Robert Binto. Dodatna vrijednost ovog projekta je i doprinos razvoju vještina budućih kuhara i slastičara. Naime, jedna od projektnih aktivnosti bila je i nabava opreme za školsku kuhinju hoteljersko-turističke i ugostiteljske škole Zadar. I napomenimo, prvo događanje održat će se preksutra u subotu u 10 sati na Zadarskoj pijaci, gdje će posjetitelji moći razgledati i kušati jela i slastice pripremljene u sklopu projekta Gusti. Jela će naravno pripremiti učenici i njihovi mentori iz hoteljersko-turističke i ugostiteljske škole Zadar. Drugo događanje, 25. svibnja, po meni još zanimljivije, jer će sudionici imati priliku učiti pripremu tradicionalnih jela od jadranske ribe i morskih plodova, a na meniju će se naći tradicionalni saur od jadranske sitne ribe, morski ravioli u umaku od rajčice i mediteranskog bilja i ribarski pjat, tradicionalna riba, rakovi školjke, glavonošci u ribljoj juhi sa šafranom. To će se održati 25. svibnja u 16.30 u hoteljersko-turističkoj i ugostiteljskoj školi u Zadru.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: povodom obilježavanja Međunarodnog dana bioraznolikosti i Europskog dana ekološke mreže Natura 2000 u Pagu će se od sutra pa do 24. svibnja održati manifestacija Pagu zagrljaju prirode, vikend bioraznolikosti Natura 2000 doživljaj, jedan trodnevni program posvećen prirodnoj baštini otoka Paga, njegovim vrijednim staništima i bogatom ptičjem svijetu kojeg organiziraju turistička zajednica grada Paga, Solana Pag i Black Sheep. A o svemu tome više saznala je naša Marina Vuka.
1: Po prvi puta u Pagu jedna lijepa manifestacija koja je posvećena prirodi, Pagu zagrljaju prirode, tri dana ispunjena različitim aktivnostima od edukativnog predavanja do gastronomske manifestacije Solanske marende i u nedjelju ćemo organizirati jednu malu radionicu, odnosno malu školu bioraznolikosti za najmlađe, tako da će i djeca uživati u svom programu. Ovo događanje, odnosno ovu manifestaciju organiziramo u suradnji sa turističkom zajednicom grada Paga i Solanom Pag, jer smo htjeli obilježiti svakako ova dva značajna datuma, s obzirom da se i grad Pag i na otoku Pagu nalaze zaštićena područja, nalaze dva ornitološka rezervata koja su eto dom, bread and breakfast, mjesto odmora raznim pticama koje prelješu preko našeg otoka. Jako je važan, upravo iz toga smo htjeli održati, odnosno organizirati ovako događanje kako bi i naše otočane, isto tako i brojne posjetitelje malo educirali, osvijestili o tom bogatom svijetu flore i faune koji se na našem otoku nalazi. Zbog toga ćemo u petak u popodnevnim satima u magazinu Soli imati jedno lijepo edukativno predavanje koje se zove Ptice otoka Paga, koje će održati gospodin Gordan Lukač iz javne ustanove Nacionalni park Paklenica, iako je i javna ustanova Natura Jadera naš partner u ovom događanju. Otok Pag je jedan od najvažnijih područja za ptice. Mi smo ovdje zapravo zabilježili preko 268 vrsta ptica, a poseban naglasak će biti upravo na pticama koje sele, znači koje se mogu promatrati tijekom proljetne i jesenske selidbe, i mi se nadamo da ćemo u subotu na području Solane upravo i moći vidjeti neko od tih ptica, gdje ćemo imati organizirano i promatranje ptica, odnosno bird watching. U petak ćemo isto tako u prvom magazinu Soli u Pagu imati i otvoren inače učiteljica u područnoj školi u Vlašićima. Tako da ja vjerujem da će ovo predavanje biti i isto tako izložba, vrlo interesantna i namijenjena je svim ljubiteljima prirode, ali isto tako i fotografima i svima onima koji žele bolje upoznati naše prirodne posebnosti i važnost očuvanja njegove bioraznolikosti.
2: A jedna od vaših posebnosti je i ona gastro prirode, što će sve posjetitelji moći kušati u sklopu Solanske marende.
1: Solanska marenda će se održati u subotu u vremenu od 9 do 13 sati, gdje ćemo mi svim posjetiteljima pokušati reinterpretirati marendu, odnosno što su jeli solanski vodari, tako se naime zovu radnici koji rade u Solani, i oni će uz šefa Branimira Prnjaka, koji nam dolazi iz restorana Soli Split, pripremati tradicionalna jela koja su inspirirana i morem i soli, a isto tako i životom i radom radnika u Solani. Na meniju će se znači naći lažni brudet od srdela, naći će se isto tako srdele na gradele, naći će se i sir naravno, jer doći na Pag i ne degustirati sir, to bi bilo zaista šteta. Svakako će posjetitelji moći degustirati slane i marinirane čune, zahvaljujući našem partneru koji je sve to omogućio, Pelagos iz Zadra, a isto tako kažem moći će kušati dobru kapljicu, liker dobrodošlice i sve to onako potkrijepiti dobrim paškim vinom.
2: Jesu potrebne prijave, rezervacije?
1: Ovako, znači što se tiče predavanja, i ono je besplatno za sve sudionike, isto tako i ova radionica za djecu koja će se održati u nedjelju. Za predavanje nam nije potrebna prijava, Znači ulaz je slobodan, mogu doći svi zainteresirani koje zanimaju ptice otoka Paga. Što se tiče marende, za nju je potrebna prethodna prijava. Isto tako je uplata simbolične kotizacije u iznosu 10 eura. Informacije i prijave se mogu dobiti preko internet stranice Black Sheep, isto tako putem društvenih mreža, turističke zajednice Solane Paga, isto tako i agencije Black Sheep. Dok nam je ovo zadnje predavanje za djecu koje će se održati u šumi Hanzinu u nedjelju u suradnji sa udrugom društva prijatelja 20.000 milja. Ono je besplatno, ali za to nam je isto tako potrebna prijava kako bi mogli znati koliko će nam djece doći u nedjelju na radionicu.
3: Više od radija. Slušaj Zadar.
4: Radio Zadar oglasi.
5: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
4: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
6: Radio Zadar.

0: Zašto filtrirati tekuće zlato i kako od maslinovog ulja napraviti sapun samo su dvije teme od ovogodišnjih brojnih događanja u sklopu 8. dana masline i ulja Peljuzica koje će se sutra i preksutra održati u Sukošanu. Bit će svega, ali krenimo redom. Sutra, 22. svibnja, u Sukošanskom domu mladeži s početkom 18 sati, Stjepan Dević, magistar inženjer agronomije, održat će predavanje o utjecaju filtriranja na kvalitetu ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Cilj je ukazati kako on nakon prerade iz maslinovog ulja eliminirati vegetabilnu vodu, čestice pulpe i ostale nečistoće u narodu nazvane murga. Dević će pojasniti kako korištenjem filtera prestaje potreba za pretokom i zašto se time smanjuje mogućnost negativnog utjecaja taloga na kvalitetu ulja. U 19 sati enolozi profesionalnog panela Udruge senzorskih analitičara Olea Zadar na čelu sa voditeljicom Anastazijom Milardović priredit će vođenu degustaciju maslinovih ulja i pokazati kako razlikovati dobro od lošeg ulja. Potom u 19 sati 15 minuta slijedi radionica izrade sapuna na bazi maslinovog ulja, a kako je to moguće pokazat će stručnjaci sapunerije Rustica iz Tučepa. Ali mislim da će vas više zanimati subota 23. svibnja, mali sajam domaćih proizvoda u 19 sati, biti će tu svega, ali ono što će vjerojatno svih najviše zanimati, kutak poznatog zadarskog kuhara Renata Kraljeva, koji će za ovu prigodu u povećem kotlu pripremiti oko 500 porcija gulaša od domaće janjetine, biži i mladih krumpira. Naravno, uz ove ukusne zaloga i birana vina, posjetitelji će uživati u živoj glazbi Klape Kuntrada iz Zadra.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: Stigli smo i do 14 sati, što je znak da je sa nama opet Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Proljetne ekonomske prognoze Europske komisije komentirao je premijer Andrej Plenković. O rastu hrvatskog gospodarstva za 2,7% kaže:
3: važno je napomenuti da je procjena ovoga rasta od strane komisije čak nešto i viša nego što je procjena vlade. I dalje ćemo se približavati prosjeku razvijenosti Europske unije uz snažniju

0: dinamiku nego većina drugih država članica.
1: Premijer dodaje da vlada priprema i novi paket mjera protiv inflacije koji će predvidjeti konkretne odgovore i poteze za zaštitu standarda građana i stabilnosti tržišta. Paket će biti usmjeren na više sektora.
2: Vijesti.
1: Zlatko Mateša povlači se s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Odlazi nakon 24 godine u jeku afere u Skijaškom savezu. Kaže da je odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. S odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištene nezakonito, poručuje Mateša. Njegova ostavka komentirala se u Saboru. Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić.
3: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter Majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno. Želimo da se svaki euro istraži. Želimo da robijaju oni koji su krali od države, od naroda, od naših talentiranih sportaša.
4: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
2: Vijesti.
1: Zagrebački županijski sud na USKOK-ov prijedlog blokirao je imovinu okrivljenika iz afere vezane za izvlačenje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Određena je i mjera osiguranja zabrane otuđenja nekoliko nekretnina diljem Hrvatske, novca na računima, poslovnih udjela i dionica. Riječ je o imovini vrijednoj više od 4,5 milijuna eura.
2: Vijesti.
1: Zadar je domaćin regionalnog natjecanja barmene. Manifestaciju organizira udruga zadarskih barmena Back to Basic. Događaj okuplja mlade i nadarene barmene s ciljem promicanja kreativnosti, profesionalnosti i razvoja ugostiteljske i barmenske scene grada Zadra. Osim natjecanja barmena najavljena je prezentacija koktela i završna dodjela priznanja najboljim natjecateljima.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Vlado, hvala ti lijepa. Eto, baš si me podsjetio barmeni, regionalno natjecanje barmena. Pa nije to toliko daleko od nas. Počinje u 16.30, pa nije slučajno da se zaletim tamo.
1: Ovo, ako je onda kad dođeš, kaži barmeni.
5: Hoću.
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
5: A u Rijeci Danijela Vlašić. Danijela, lijepi pozdrav iz Zadra.
6: Umberto, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Zadra.
5: Najprije čestitke, pogodili ste ono u nedjelju sve, kompletan tjedan bar do sada, neka bude i ova tri dana što su nam ostala, petak, subota i nedjelja, ja zadovoljan.
6: Umberto, baš mi je drago zbog vas da smo to pogodili, kako vi to kažete. Možda je prikladnija riječ prognozirati. Mislim da smo ipak u tome malo bolji u prognozi nego u pogađanju, a čini se sada da ćemo i dalje biti uspješni, budući da na vrijeme djeluje stabilan sustav, a to je anticiklonalno polje koje se pruža preko Alpi prema Jadranu i također se više i više jača greben toploga zraka po visini. Imamo prisutno sjeverozapadno visinsko strujanje koje također onda omogućuje da zrak bude relativno suh i imamo i buru, tako da evo to su sve neke okolnosti koje polako onda doprinose i to da temperatura zraka se naravno zagrijava i to dosta, ali i ona temperatura mora i moram se pohvaliti da smo u Puli jutros imali 20 stupnjeva temperaturu mora. Zadar evo još sada u 14 sati 17 stupnjeva je temperatura mora, no ona će polako rasti, a temperatura zraka je zaista dosta porasla. Na zadarskom području u ovim trenucima je uglavnom pretežno sunčano, uz malu ponegdje i umjerenu na oblaku, a mjestimice uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom ima nešto malo kiše ili pokoje pljuska, za to danas tijekom poslijepodneva će još biti šansa da mjestimice uz razvoj oblaka bude malo kiše ili kratkotrajni pljuščić. Puše bura, umjerena, ponegdje i pojačana, a u Velebitskom kanalu imamo jake bure, ponegdje čak i sa olujnim udarima. More u tim prilikama uglavnom malo do umjereno valovito, a vidljivost je i

0: kamenice jake, bure na udare i olujne, a prema otvorenome moru sredinom dana još sa tijekom posle podneva će ponegdje biti, ali to ipak više malo južnije sjeverozapadnog vjetra, more malo do umjereno valovito. Sutra u petak sunčano uz malo na oblaku, temperatura zraka će još malo porasti, nadamo se i temperatura mora, ona ipak malo sporije raste, a bura umjerena, mjestimice i pojačana će puhati, a podnove elebita bit će ponegdje i jake na udare i olujne bure, more ostaje malo do umjereno valovito. U subotu i u nedjelju za vikend pretežno vedro i sunčano. U subotu će puhati još uvijek bura slična kao što je to danas i sutra, a u nedjelju će također biti boburino, ona će slabiti tijekom dana. Idući tjedan još toplije, približit ćemo se 30 celzijevih stupnjeva, vrlo vjerojatno i dotaknuti, moguće čak malo i prijeći, ali moram još jedan puta napomenuti, sljedeći tjedan dosta vruće, zato što će i dalje, ako će bura oslabiti, i dalje će ostati po buri koja će nas onda lagano zagrijavati i tijekom noćnih sati, a znamo da one minimalne noćne temperature zraka, pogotovo kad je bura, su dosta visoke. Evo ga, na širem području, primjerice u Zadru je bilo 16, Šibenik 17, Split 18, Rab 19, dakle to su one minimalne noćne koje upravo zbog bura onda ostanu još malo više. Tako da evo ga, Umberto, idemo prema ljetu, možemo reći punim jedima za sada na buri, a onda nakon toga i na vrućini.
1: Bravo, neka tako samo ide. 30 i više i onda je dobro.
0: U moru, Umberto, ili?
1: Pa ne bi bilo loše ni u moru, ali dobro, 28 je dobro, ako sam dobro razumio, na dva metra visine je 26. Dobro je.
0: A u moru bi trebalo biti 28, dobro, dobro. Vi, Umberto, svake godine malo povećavate granicu.
1: Je, malo ću ja, skočit ću ja u zrak, ne baš 2 metra, ali je 1 metar na 25, pa što bude.
0: A dobro, Umberto, pa vi ste skoro 2 metra visoki, vi ne morate skočiti.
1: Jel, onda mi se samo glava grije. Dobre, Daniela, eto, hvala lijepa, naravno veliki pozdrav vama, vašim kolegama na Riječkoj rivi iz Zadra.
0: Hvala, Umberto, i vama, do slušanja.
2: Znam što voliš, Radio Zadar.
1: Eto, malo smo se i nasmijali, naravno Daniela Vlašić kao i uvijek vesela, ali naravno i ozbiljna u svom poslu. Vjerujem da ste zadovoljni sa ovom prognozom i pogotovo dosta je, stvarno je dosta događanja i od smotre folklora ovdje, pa čuli smo u Sukošanu, a u ostalom vikend je onako ljepši kad je lijepo vrijeme, bar za većinu ljudi. Ja vas pozdravljam u ime popodnevne ekipe koja će biti sa vama na Radio Zadru, tonski realizator Jurica Baljak, glazbeni urednik je Denis Ostrogonac, ja sam Umberto Pjasevoli, a na mjesto Vladimira Šetke dolazi nam Filip Buzov od 15 sati.
2: Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder,
4: svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Poslušajmo i izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure i sjeverozapadnjaka 35 do 45, a ponove Lebita i Biokovo noćas bure 35 do 65 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Podnove Lebita i Biokova bura 12 do 24, a večeras 16 do 32 čvora. Drugdje bura na otvorenom moru sjeverni i sjeverozapadni vjetar 8 do 18, a na srednjem i južnom Jadranu 12 do 24 čvora. More 2 do 3 na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana, a večeras i u Velebitskom kanalu 3 do 4 uz vidljivost 20 km ili veću. Pretežno vedro uz promjenljivu na oblaku, poslije podne je moguć lokalan pljusak. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjerena do jaka podna Velebita i Biokova i vrlo jaka bura, a na otvorenom moru umjeren do pojačan, na srednjem i južnom Jadranu i jak sjeverni i sjeverno-zapadni vjetar. More malo do umjereno valovito u Velebitskom kanalu te na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i valovito. Pretežno vedro.
1: Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Obavještavaju se vozači u cestovnom prometu da će zbog izvođenja radova društva Vodovod d.o.o. iz Zadra na prekopu kolnika ulice Augusta Harambašića kod kućnog broja 2A u Zadru na snazi biti privremena regulacija prometa. Privremena regulacija prometa predviđa se za razdoblje od sutra 22. svibnja pa sve do 15. lipnja 2026. A ta privremena regulacija prometa predviđa potpunu zabranu prometa za sva vozila u dijelu ulice Augusta Harambašića, a za stanare privremeno omogućen dvosmjerni promet od raskrižja s ulicom Miljeka Stančića do raskrižja s ulicom Viktora Cara Emina. Pozivamo sve sudionike u prometu na strpljenje i poštivanje znakova ove privremene regulacije prometa, pozvali su iz grada Zadra.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
2: Više od radija.

0: HR mreža oglasi.
1: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
11: Već od 180 eura.
0: HR mreža oglasi.

0: 15. sati je, sa nama je sada Filipe Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobran dan. Rezultati nadzora provedenog nad Šibenskim općinskim sudom i tamošnjim državnim odvjetništvom nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu bit će poznati do kraja dana, rekao je premijer Andrej Plenković u uvodnom dijelu sjednice vlade. Nadzire se postupanje u slučaju iz 2023. godine, kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo, podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Istražni zatvor tada nije bio zatražen.
3: Ovime se otvorilo i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne za najteža kaznena djela. To su sigurnosne mjere koje i danas postoje u kaznenom zakonu, oni imaju ograničeno vremensko trajanje, to je najviše 3 godine. Mi ćemo nakon ovog slučaja u razgovorima koje smo vodili razmotriti mogućnost regulacije duljeg trajanja takvih zaštitnih mjera, njihovog sadržaja, pa i trenutka u konačnici njihovog izricanja, nije isto da li se izreći pri donošenju kazne ili se izriču kad odsluženje kazne dođe s ovome kraju.
1: Vijesti.
2: USKOK je objavio da je blokirana imovina okrivljenika u istrazi korupcije u Hrvatskom skijaškom savezu, vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Također određene su i privremene mjere za osiguranje da se ne otuđe ili opterete nekretnine okrivljenika u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene. Te novac računa, poslovni udjeli i dionice vrijedni oko 2 milijuna eura.
4: Vijesti.
2: Od sutra će idućih tjedan dana za sav promet biti zatvoren dio ulice Katarine Zrinske, sjeverni ulaz i izlaz prizemnog dijela parkirališta Poliklinike. Promet se zatvara zbog radova na rekonstrukciji prometnice i izgradnji parkirališnih površina. Uz izgradnju prometnice i parkirališta predviđena je gradnja nove oborinske odvodnje i postavljanje javne rasvjete. Na dvije parkirališne površine bit će 62 parkirna mjesta.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano uz malu naoblaku, bura umjerena, mjestimice pojačana, podno velebita jaka na udare olujna. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 18, unutrašnjosti od 13 do 15, a ona najviša dnevna od 25 do 28 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A u 15 sati i 3 minute, čisto ovako obavijest da ćemo u ovom satu naravno malo najaviti sutrašnju prvu utakmicu polufinala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Dubrovnika. A tom prilikom ćemo i podijeliti nešto ulaznica za tu utakmicu, pa ostanite i dalje uz Radio Zadar.

0: Košarkaši Zadra sutra od 20 sati 30 minuta u dvorani Krešimir Ćosić dočekuju Dubrovnik u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Hrvatske. O uzvratnoj utakmici je na rasporedu u ponedjeljak 25. svibnja u Dubrovačkoj dvorani Gospino Polje, također s početkom u 20 sati i 30 minuta. U drugom polufinalu sastaju se Cibona i Split, koji će prvu utakmicu odigrati u Zagrebu u Draženovom domu u petak od 18.30, dok je uzvrat u ponedjeljak na Gripama u istom terminu. Polufinalne serije igraju se na dvije pobjede. Poslušajmo kapetana Zadra Marka Ravnjaka.
1: Polufinale pred nama ne može biti lagana utakmica bez obzira ko je protivnik, ok, nije abaligaš, kao što je većinom bilo do sada, ali ne čeka nas nima lagan zadatak, posebno ako ne uđemo u jednom, što trener kaže, abaligaškom modu, da budemo na jednoj visokoj razini obrambenoj, energetskoj. Jer onda vidjeli smo i Kvarner obe utakmice, to je bilo 20 razlike, ali to je bilo preko 30 minuta baš borbe prave. Pa evo i Cibona i Split su na primjer, znači ne može danas biti lagano s nikim ako se ne uđe 100% i to je jedini pristup koji trebamo imati za tu utakmicu. Dobra ekipa, oni sigurno imaju i zadavali su nam probleme i ranije. Mislim da ćemo ipak spremni dočekat da privedemo utakmicu u pozitivnom smjeru za nas.
0: Eto, čuli smo kapetana Zadra, a kao što smo obećali, podijelit ćemo 4 ulaznice za ovu utakmicu. 314, 315, slobodno nazovite, znači tko nazove dobit će 2 ulaznice, drugi poziv, ostale 2 ulaznice, pa slobodno nazovite.

0: Imamo poziv, dobar dan, želim. Halo, čujemo li se?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Radio Zadar.
0: Je, Radio Zadar ste dobili, čujem vas jako dobro.
1: Je.
0: Zovete za ulaznice, je li tako?
1: Da.
0: Dobre, dvije ulaznice imate, ovako sutra prije utakmice na onaj kiosk gdje su inače karte, ostavit ćete podatke ili ovako u eteru ili možete ih ostaviti u režiji da vam zapišemo ime i prezime i sutra će ovaj voditelj marketinga imati te podatke gore i dobit ćete svoje dvije ulaznice. Možete li mi ovako reći prezime, ime, prezime, podatke ili ćete...
1: Zapište kartu.
0: Može, recite.
1: Zadar.
0: Oprostite, zapište. Nisa. Možete ponoviti.
1: Kulonja Ivana.
0: Ivana Kulonja.
1: Ivan.
0: Ivan. Da ne znam da jeste vi muški, nego mislio sam da za Ivan uzimate. Dobro, Ivan Kulonja, dvije ulaznice. Eto, zapisano. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vam.
0: Svako dobro.
2: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: I dalje imamo dvije ulaznice za sutra polufinalnu utakmicu broj 1 između Zadra i Dubrovnika od 20 sati 30 minuta počinje. Nazovite, dobijete dvije ulaznice i predignete ih kada idete gore prema dvorani Krešimira Ćosića i na onom kiosku gdje se prodaju karte preuzmete ulaznice na svoje ime. 314-315, slobodno nazovite.
1: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
2: Zadru i Zadarskoj županiji.
1: Sve kratko i sve jasno.
2: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
1: Svaki dan od 16 sati.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Puna mriža glazbe. Radio

0: Imamo nekog na liniji, želim ugodan i dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Svako dobro.
1: Vama također, lijepi dan i večer. Je li ima karata?
0: Ima.
1: Ima, mogu dvije.
0: Može, hoćete li meni ostaviti podatke ili u režiji?
1: Može, nema problema.
0: Eto, recite.
1: Anto Bobaš,
0: evo ga. Evo, čuli jeste, znači...
1: Jesam sve.
0: Znači, prije utakmice tamo na onaj kiosk gdje se inače prodaju, samo ćete reći ime i prezime i uzeti dvije ulaznice.
1: Može, hvala.
0: Eto, hvala vam lijepa. Svako dobro.
1: Da, također.

Zadar, grad bogate kulturne baštine, ponovno okuplja čuvare i nositelje tradicijske kulture svoje županije na 13. smotri folklora Zadarske županije. Sve je to otvoreno jučer, a trajaće još danas i sutra, i ova smotra pred Zadrane, naravno i njihove goste, donosi sve ono što čini bogatu folklornu baštinu ovoga kraja, te joj približava kulturu koja je nastajala u neposrednoj komunikaciji čovjeka i njegova okoliša, oblikovana i kulturno-povijesnim okolnostima koje su bitno utjecale na njen identitet, prepoznan kao jadranski na zadarskim otocima i obali, ali i dinarski u njenom kontinentalnom zaleđu. Jučer je to sve lijepo i otvoreno, bilo je svečano. Danas se nastavlja 18 sati okupljanje sudionika kod crkve Gospe od zdravlja, zatim pozdravni govor, a onda idu redom, danas su na rasporedu 18 sati 45 minuta, po 15 minuta imaju svi, Luzarica iz dječja skupina iz Pridrage, zatim Kunjka Tkon Otok Pašman, Branimir Benkovac, Kud Zadarski Tanac, Luzarica odrasla skupina Pridraga, muška pjevačka skupina Slavuji iz Ravnih Kotara iz Poličnika, Udruga Sveta Kata Zemunik, Kud Branimir Nin, Kud Sveti Ante Nadin, Kud Zlatna Luka Sukošan i ženska klapa Dalmatinka Zadar. Sve to na Trgu Petra Zoranića, a sutrašnji program ostavit ćemo nešto i kolegicama i kolegama da vam kažu sutrašnji program, ali u svakom slučaju ostaje vam isti ovakav raspored od 18 sati okupljanje sudionika kod crkve Gospe od zdravlja, onda jedan lipi džir kalelagom do Trga Petra Zoranića i tada ćete također uživati u jedno 10 kulturno-umjetničkih društava.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

0: Radio Charts. Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga. You're listening to
2: Jeff Johnson,
3: 30 Seconds
4: to Mars, Ariana Grande,
5: Paul Van Dyke.
6: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40
7: četvrtkom poslije 20 sati.
8: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hft.hr Radio Zadar.
9: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
10: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
9: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Roberto.
1: Yes.
0: Your palmo. In English, we have a say. How does it go again?
1: I don't remember.
2: Well, what's that supposed to mean?
0: All right.
2: How much longer can he do that?
1: My brother is a world champion. Sign.
3: I know you.
4: We just met a few months ago.
3: In the lake.
5: 16 sati je Filip Buzov pripremio je našu najveću informativnu emisiju.
6: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što smo izdvojili u najavi emisije. Stigli su rezultati izvanrednog nadzora nad Šibenskim općinskim sudom, pokreće se stegovni postupak protiv dvije sutkinje. A zbog ubojstva maturanta iz Drniša u Hrvatskoj bi se mogla uvesti i kazna doživotnog zatvora. Potres u Hrvatskom olimpijskom odboru, predsjednik Zlatko Mateša dao ostavku. Vlada priprema novi paket mjera protiv inflacije. Sutra zbog radova nova prometna regulacija oko zgrade Zadarske poliklinike. U Petrčanima radovi na aglomeraciji dalje uznemiruju građane. Ovoga puta sporni su radovi na plaži Punti Radman. Protiv dvije sutkinje Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Predstavljajući rezultate provedenog nadzora, utvrđeno je da su sutkinje neopravdano dugo držale spis u vezi sa slučajem iz 2023. godine protiv Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta. Protiv Aleksića je tada podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen, a nije mu počelo ni suđenje. Najavljene su i zakonske izmjene, među ostalim uvođenje kazne doživotnog zatvora.
8: Rezultate nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Temeljem tog nalaza utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno, dakle postoje prema nama, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati pretraženi sudbeni vječan stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorimo o svojoj nadležnosti, a to je ono što mogu pokrenuti sam stegovni postupak, nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
8: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
9: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Druga stvar, svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
8: Ministar je najavio i zakonske izmjene na kojima će raditi radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, produljiti mjera nadzora nakon kaznenog djela, a sucima omogućiti cjelovit uvid u prijašnje slučajeve okrivljenika. Na pitanje o ostavci Habijan odgovara.
9: Moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, ja ju čak gledam, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti.
8: Poručio je ministar pravosuđa.
7: A u jeku afere o skijaškom savezu Zlatko Mateš odlazi iz čelnog mjesta Hrvatskog olimpijskog odbora. Na čelu te institucije bio je 24 godine, a odluku je, kako kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Ostavku je komentirao resorni ministar Tonči Glavina. Primili smo Matešinu ostavku s razumijevanjem uz naglasak na potrebu neometanog rada cijelog sportskog sustava, rekao je Glavina. Od olimpijskog odbora očekuje i snažan doprinos s izmjenama Zakona o sportu.
10: I dalje očekujemo od relevantnih tijela da se ispitaju sve prijave i da se otklone sve eventualno sumnje i optužbe sa fokusom, naravno, promjene načina rada sustava sporta i mislim da je sada u ovom trenutku najvažnije da što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora i radi povjerenja javnosti u hrvatski sport da je potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora.
7: Zagrebački županijski sud na USKOK-ov prijedlog blokirao imovinu okrivljenika iz afere vezane za izvlačenje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Određena je mjera osiguranja zabrane otuđenja nekoliko nekretnina diljem Hrvatske i novca na računima, poslovnih udjela i dionica. Riječ je o imovini vrijednoj više od 4,5 milijuna eura.
6: Dnevnik Radio Zadra.
7: Proljetne ekonomske prognoze Europske komisije komentirao je premijer Andrej Plenković o rastu hrvatskog gospodarstva za 2,7%, kaže.
11: Važno je napomenuti da je procjena ovoga rasta od strane komisije čak nešto i viša nego što je procjena vlade. I dalje ćemo se približavati prosjeku razvijenosti Europske unije uz snažniju dinamiku nego većina drugih država članica.
7: Premijer dodaje da vlada priprema i novi paket mjera protiv inflacije koji će predvidjeti konkretne odgovore i poteze za zaštitu standarda građana i stabilnosti tržišta. Paket će biti usmjeren na više sektora.
6: Dnevnik Radio Zadra.
7: I dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao u akvatoriju otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjem instruktoru koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Ronili su na južnoj vanjskoj strani Lokruma na dubini između 15 i 20 metara. U potragu su uključeni policija, lučka kapetanija, HGSS i vatrogasci.
6: Dnevnik Radio Zadra.
7: Na izgoriloj zgradi pokraj Narodnog trga postavljena je zaštitna mreža i Zadarske gradske uprave ističu kako je to napravljeno zbog dodatnog osiguranja prostora i zaštite prolaznika. Dodaju kako je mreža postavljena i zbog estetskog uređenja prostora do pronalaska trajnog rješenja za obnovu građevine. A radovi na aglomeraciji u Petrčanima traju već dugo, ali mještane Punte Radman iznenadili su radovi na plaži uz njihove kuće. Sječa borova i priprema terena za kopanje u drugoj polovini mjeseca svibnja. Strahuju da će izgubiti sve ono po čemu su Petrčane prepoznatljive, borovu hladovinu i kaskadne plaže. Naime, radi se kanalizacija koja im je prijeko potrebna, no tek su nedavno saznali da će se na plaži graditi i zid. Uz nezadovoljne mještane čućemo i odgovor direktora vodovoda Tomislava Mateka, koji je pojasnio zašto se gradi zid oko cjevovoda.
12: Oni će dakle kopati u trenucima.

0: visine mora, plime su sve veće, udari mora, valovi treba zaštiti cijevod. Nekakva je želja i dogovor sa gradom da će se taj zidić poslije urediti na način da ćemo mi sad to napraviti, postaviti cijevoda, zaštititi betonom, a on bi se u budućnosti treba napraviti kao neka mini šetnica.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zadarska policija izvijestila da su prekjučer u padu s električnog romobila ozlijeđene dvije maloljetnice koje su prevezene na liječenje u Zadarsku bolnicu. Obe su se na romobilu vozile bez zaštitne kacige, a na kolnik su pale pri nailasku na uspornik. Policija ponovno upozorava roditelje na sve opasnosti vožnje električnim romobilima.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na Zadarskom sveučilištu počinju Dani psihologije, trodnevna manifestacija koja tradicionalno okuplja znanstvenike, stručnjake, nastavnike, istraživače i studente iz Hrvatske inozemstva, te predstavlja jedan od najprepoznatljivijih skupova iz područja psihologije u regiji. O temama ovogodišnjih dana psihologije predsjednica organizacijskog odbora, izvanredna profesorica Ana Šimunić.
3: Planirana predavanja su o dobrobitima i izloženosti prirodi, nedavnim nalazima i obrazovnim implikacijama istraživanja emocija postignuća, o peripartalnom psihičkom zdravlju. Kad govorimo o peripartalnom psihičkom zdravlju, radi se dakle o dobrobiti žena tijekom naravno jednog iznimno intenzivnog osjetljivog razdoblja, dakle od početka, od samog početka trudnoće pa sve do navršene prve godine nakon poroda. U četvrtom plenarnom predavanju će se govoriti o stvarnosti intenzivnog roditeljstva danas. Imamo dva simpozija, dakle o reproduktivnom mentalnom zdravlju i o novim saznanjima o glazbenim preferencijama.
2: Zadar je domaćin regionalnog natjecanja barmena koje se poslijepodne održava u koktel baru Muro. Manifestaciju organizira udruga zadarskih barmena Back to Basic. Događaj okuplja mlade i nadarene barmene s ciljem promicanja kreativnosti, profesionalnosti i razvoja ugostiteljske i barmenske scene grada Zadra. Osim natjecanja, najavljena je prezentacija koktela i završna dodjela priznanja najboljim natjecateljima.
1: Sport.
2: Jedan dan ostaje do prve od moguće tri utakmice polufinala doigravanja prvenstva Hrvatske između košarkaša Zadra i Dubrovnika. Ogled će se igrati sutra u Krešinom domu s početkom u 20 sati i 30 minuta. Kapetan Zadra Marko Ramljak.
4: Polufinale pred nama ne može biti lagana utakmica bez obzira ko je protivnik, ko je ni aba ligaš, ko što je većinom bilo do sada, ali ne čeka nas nima lagan zadatak, posebno ako ne uđemo u jednom, što trener kaže, aba ligaškom modu, da budemo na jednoj visokoj razini obrambenoj, energetskoj, jer onda vidjeli smo i Kvarner u obe utakmice, to je bilo 20 razlike, ali to je bilo preko 30 minuta baš borbe prave. Pa evo i Cibona i Split su na primjer, znači ne može danas biti lagano s nikim ako se ne uđe 100% i to je jedini pristup koji trebamo imati za tu utakmicu. Dobra ekipa, oni sigurno imaju i zadavali su nam probleme i ranije. Mislim da ćemo ipak spremni dočekat da privedemo utakmicu jeli, u pozitivnom smjeru za nas.
1: Vremenska prognoza.
2: Sve su nam topli dani, trenutna temperatura zraka u Zadru je 25 stupnjeva, Zemunik 24, Velirat 22, u Gospiću izmjereno 18, a u Šibeniku 27 stupnjeva. I sutra pretežno sunčano uz malu naoblaku, bura umjerena, mjestimice pojačana, podno Velebita jaka na udare olujna. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 16 do 18, u unutrašnjosti od 13 do 15, a ona najviša dnevna od 25 do 28. 8 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnička realizacija Jurica Baljaka, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who put you who.
7: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
8: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj za...

Zadarska riva će u subotu 23. svibnja postati mjesto susreta prirode, edukacije i dobre zabave kroz manifestaciju pod nazivom Poslušaj glas prirode, događanje namijenjeno svim generacijama, posebno djeci i mladima. Manifestacija je nastala u suradnji više javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, sve s ciljem zajedničkog promicanja važnosti očuvanja prirode, bioraznolikosti i održivog odnosa prema okolišu. Posjetitelje očekuje bogat program edukativnih i interaktivnih radionica kroz koje ćemo upoznati prirodu i njezine stanovnike na jedan zabavan, kreativan i istraživački način. Za one najradoznalije pripremili smo i zabavni kviz znanja uz pregršt vrijednih nagrada. Pozivamo sve građane, obitelji, djecu i posjetitelje da nam se pridruže i provedu ovaj dan ispunjen učenjem, igrom, kreativnošću i naravno ljubavlju prema prirodi. Sudjeluju Nacionalni park Paklenica, Park prirode Velebit, Park prirode Vransko jezero, Park prirode Telaščica, Natura Jadera, Park prirode Biokovo i Pećinski park Grabovača uz podršku Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Ova manifestacija, rekli smo, biti će na rivi obala kralja Petra Krešimira IV. Od 10 do 14 sati subota 23. svibnja.

Maturanti gimnazije Franje Petrića organiziraju okupljanje sutra 22. svibnja te pozivaju i sve ostale maturante da se u 8 sati 19 minuta okupe ispred svojih škola sa bijelim balonima. Ovo okupljanje organiziraju, kako su istaknuli na stranici škole, u znak tuge, poštovanja i podrške povodom tragične smrti učenika iz Drniša Luke Milovca. Točno u 8 sati 19 minuta zajedno ćemo pustiti bijele balone u zrak kao simbol mira, sjećanja i podrške. U tišini i zajedništvu želimo odati počast jednom mladom životu koji je prerano ugašen, te pokazati da suosjećamo s njegovom obitelji, prijateljima i svima koje je ova tragedija pogodila, poručili su maturanti.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Više od radija.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 180 eura.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Stigli su rezultati izvanrednog nadzora nad Šibenskim općinskim sudom koji je pokrenut nakon ubojstva 19-godišnjaka iz Drniša. Utvrđeno je da su dvije sutkinje neopravdano dugo držale spis vezan za slučaj mladićeva ubojica Kristijana Aleksića iz 2023. Protiv Aleksića je tada podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen, a nije mu počelo ni suđenje. Ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je navio da će predložiti uvođenje doživotnog zatvora.
2: Kod jedne je taj spis bez poduzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu ću inicirati predrženi sudbenim vječan stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorimo o svojoj nadležnosti, a to je ono što mogu pokrenuti sam stegovni postupak.
1: Vijesti.
0: U jeku afere o skijaškom savezu Zlatko Mateša odlazi s čelnog mjesta Hrvatskog olimpijskog odbora. Na čelu te institucije bio je 24 godine, a odluku je, kako kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Njegova ostavka komentirala se u Saboru. Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić.
3: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter Majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno. Želimo da se svaki euro istraži.
4: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica.
1: Vijesti.
0: Radovi na aglomeraciji u Petrčanima traju već dugo, ali mještane Punta Radman iznenadili su radovi na plaži uz njihove kuće, sječa borova i priprema terena za kopanje u drugoj polovini mjeseca svibnja. Strahuju da će izgubiti sve ono po čemu su Petrčane prepoznatljive, borovu hladovinu i kaskadne plaže. Naime, radi se kanalizacija koja im je prijeko potrebna, no tek su nedavno saznali da će se na plaži graditi i zid. Uz nezadovoljne mještane čućemo i odgovor direktora vodovoda Tomislava Mateka, koji je pojasnio zašto se gradi zid oko cjevovoda.
5: Oni će dakle kopati u trenucima kad su tu svi gosti, dok su cijelcatu zimu radili svugdje uokolo, osim tu, dakle, gdje je sad najveća žiža slijedi.
6: Koji će štititi cijev od mora. Međutim, čini mi se da su ovdje malo zanemarili neke osnovne principe zaštite okoliša. Mislim da cijeli ovaj projekt ne gleda kako se štiti cijev od mora, nego treba vidjeti kako zaštititi more i okoliš.
7: To je nepoštivanje, imamo dogovor sa našim turistima. Doći ćete, uživat ćete, dočekat će ih radovi. Radovi su na 10 frontova barem.
8: To se mora napraviti jer jednostavno došlo je do podizanja razine mora, plime su sve veće, udari mora, valovi, treba zaštiti cijev od. Nekakva je želja i dogovor sa gradom da će se taj zidić poslije urediti na način da ćemo mi sad napraviti, postaviti cijevu da zaštititi betonom, a bi se u budućnost treba napraviti kao neka mini šednica.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano uz malu naoblaku, bura, umjerena, mjestimice pojačana, podno, velebita jaka na udare oluna. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 16 do 18, unutrašnjosti od 13 do 15, a ona najviša dnevna od 25 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Maksim Adomi i Filip Uzav.

0: Radio Zadar.
1: Došli smo i do vremena kada vam malo govorimo o servisnim informacijama. Krenimo od Elektre Zadar. Sutra, 22. svibnja, bez električne energije u Zatonu šetalište Kneza Branimira od 8 do 14.30, Suhovare cijelo naselje od 8.30 do 13, u kraju Otočkih branitelja 8.30 do 14, u Zadru sljedeće ulice od 8.30 do 12, put Ploča ulice Vojvode Sandalja Hranića, Mihe Barade i dio Benkovačke ceste od križanja s ulicom Matijaševa ograda prema istoku, i u Poličniku dio naselja uz magistralu i istočno od magistrale od 8.30 do 13 sati. Iz vodovoda Zadar stiže nam obavijest da sutra, petak 22. svibnja, u vremenu od 8 pa do 14.30 opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u mjestu Bibinje u sljedećim ulicama 159. brigade Hrvatske vojske Vlatka Mačeka i Gojka Šuška. Zatim 22. svibnja od 8.30 do 12 bez vode biti će sljedeće ulice u Zadru: put Šimunova Prečka, Stjepana Radića između Andrije Hebranga i ulice doktora Franje Tuđmana, doktora Franje Tuđmana kućni brojevi 44 do 46, Vjekoslava Klajića, Ferde Šišića i Tadije Smičiklasa.

0: priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: U današnjoj emisiji predstavit ćemo vam Jimija Hendrixa, Roda Stewarta, Wet Wet Wet i Atomic Rooster. Dobrodošli u još jedan glazbeni vremeplov Radio Zadra. 1967. godine jedna je od ikona i trajnih simbola roka Jimi Hendrix potpisao za Reprise Records i američku etiketu Warner Brothers. Izdali su njegove albume Are You Experienced, Axis Ball as Low i Electric Ladyland. Kao samouk jer ljevoruki gitarist Hendrix je učio svirati nadahnut B.B. Kingom, Robertom Johnsonom, Muddy'em Watersom i Chuckom Berryem. Nakon kratkog boravka u vojsci iz koje je otpušten zbog ozljede, 64. se seli u New York gdje svira kao prateći glazbenik mnogim poznatim imenima. Vrlo je teško odvojiti činjenice o Hendrixovom životu od nagađanja i glasina. Svi koji su ga poznavali ili su bar tako tvrdili imaju različitu verziju o njegovom duševnom stanju sredinom 70. Iste nesuglasice ponavljaju se i u slučaju njegove smrti. Svi su njegovi bliski poznanici imali svoju verziju onoga što se desilo. 18. rujna 1970. u Londonu, dok je intenzivno radio na svom posljednjem albumu First Ray of the New Rising Sun. Danas slušamo Bold as Low. Anger.

1977. godine Rod Stewart je bio na vrhu britanske top liste s dvostrukim singlom I Don't Want to Talk About It i Fur Cut Is the Deepest. Školu je napustio s 15 godina, radio kod oca na sitotisku. Tad je silno želio postati nogometaš i igrao je u klubu Brentford. Zbog toga je cijeli život vatreni navijač škotske nogometne reprezentacije kluba Celtic. Stewart se glazbom počeo baviti ranih 60-ih nastupajući kao pjevač u brojnim tadašnjim rock sastavima. 76. mu izlazi album Night in Town, na kojem se nalaze i ova dva singla, te Stewart postaje metafora rock zvijezde sklone jet setu i glazbenim stilizacijama ovisnim o trendovima.

0: Podcasta.
1: 1988. Wet Wet Wet i Billy Bragg su na vrhu UK singles charta sa singlojima With a Little Help from My Friends i She's Leaving Home. Ove dvije pjesme Beatlesa snimljene su kako bi se pomoglo udruzi Childline Charity. Proveli su 4 tjedna na broju 1. Zaradom od prodaje doniralo se 600 tisuća funti. Verzija škotskog benda Wet Wet Wet ima sasvim drugačiji osjećaj od originala. Više je soulful pop nego psihodelični rock.

1943. godine rodio se Vincent Crane, klavijaturist The Crazy World of Arthur Brown i Atomic Rooster. Atomic Rooster je britanski rock sastav koji su u početku stvorili članovi benda The Crazy World of Arthur Brown, klavijaturist Vincent Crane i bubnjar Carl Palmer. Kroz njihovu povijest klavijaturist Vincent Crane bio je jedini stalni član. Napisao je i većinu materijala. Njihovu povijest definiraju dva razdoblja, rana sredina 70-ih i rane 80-te. Bend je prošao kroz radikalne promjene stila, ali su najpoznatiji po tvrdom progresivnom rock zvuku svojih hit singlova, kao što su Tomorrow Night i Devil's Answer, oba iz 1971.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zlatko Mateš odlazi s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Na dužnosti bio je 24 godine, a ostavci su prethodili afera u skijaškom savezu, navodni izvidi protiv njega i supruge, te ostavke nekoliko predsjednika loptačkih saveza u vijeću olimpijskog odbora. Mateš je, kaže, odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Glavni tajnik odbora, Siniša Krač, s izvanredne konferencije poručio da ostaje na svojoj poziciji dok se ne izabere Mateš i nasljednik. Rekao je i da ga je ostavka iznenadila.
2: Pa moram priznati da mi je teško, mi surađujemo 25 godina zajedno, bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami. Jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe, na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalnog što se tiče kompletne te procedure i važno je da sportaši dobiju ono što ih naravno slijeduju po njihovom planu i programu priprema i natjecanja, da sportski djelatnici dobiju na vrijeme svoje plaće i da ide sve svojim tokom. Ove naše unutarnje stvari moramo na taj način riješiti da nema nikakvih zastoja u sportu.
1: Vijesti.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan predložit će izmjene zakona kojima bi se trebalo omogućiti uvođenje doživotnog zatvora. Također pokrenut će stegovni postupak protiv dviju šibenskih sutkinja zbog, kako je rekao, neurednog obnašanja dužnosti u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića. Naime, protiv Aleksića je 2023. godine podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Dok ministar najavljuje promjene, oporba smatra da bi trebao dati ostavku. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pa Damir Habijan.
3: Samo govorim o moralu i o povratku morala u politiku i hrvatsko društvo.
4: Moja ostavka je svaki dan ovdje. Premijer je taj ko o tome treba odlučiti. To je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije. Bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti.
1: Vijesti.
0: Od sutra će idućih tjedan dana za sav promet biti zatvoren dio ulice Katarine Zrinske, sjeverni ulaz i izlaz prizemnog dijela parkirališta poliklinike. Promet se zatvara zbog radova na rekonstrukciji prometnice i izgradnji parkirališnih površina. U zgradnju prometnice parkirališta predviđena je gradnja nove oborinske odvodnje i postavljanje javne rasvjete. Na dvije parkirališne površine bit će 62 parkirna mjesta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano uz malo na oblaku, bura umjerena, mjestimice pojačana, podno, velebita jaka na udare olujna. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 16 do 18, unutrašnjosti od 13 do 15, a ona najviša dnevna od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zagreb.

0: Subotom i nedjeljom od 13.15. Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: Ove subote na Ošljaku se provodi ekoakcija Ne bacaj otpad u moj dom. Projekt u koji su uključeni Ronilački klub Sveti Roko iz Bibinja, javna ustanova Natura Jadera, te Pomorska i ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola. Projekt i školu predstavit će učenice drugog razreda Barbara Jerak i Nika Kocijan s nastavnicom Anitom Kocman, dok o važnosti projekta zaštiti mora i očuvanju podmorja na početku govore Đani Iglić iz Ronilačkog kluba Sveti Roko Bibinje i ravnatelj Natura Jadere Damir Perić. S njima je razgovarao Vladimir Šetka.
3: Već 16 godina neumorno radimo na tim projektima. Hvala Bogu, to uspijevamo. Uz to što nam zapravo nesebičnu pomoć pružaju ustanove poput Natura Jadere, s kojima od samih početaka usko surađujemo vrlo kvalitetno i uvijek nailazimo na njihovu nesebičnu pomoć. Tako da kad se udružimo, onda možemo puno.
4: Ovo je ujedno prigoda da najavimo događaj koji je 23. ovog mjeseca, subota, jel tako, na Ošljaku. Što ćete tamo raditi?
3: To je zapravo završetak projekta, znači kulminacija nekakva. Iako projekt traje već 2-3 mjeseca, naime ideja je bila da učenici srednjih škola, pomorske i ekonomske škole osmisle materijale, osmisle plakate, fotografije koje će biti izložene na trajno izložene na stazi okolo Ošljaka i zapravo da predstavljaju u svojim matičnim školama, osnovnim školama da predstavljaju taj projekt. A u subotu ćemo imati eko akciju čišćenja podmora gdje će Crveni križ održati akciju Crveni križ u plavom okviru. Mi ćemo predstaviti projekt, gospodin Damir Perić će otvoriti tu trajnu izložbu u ime Nature Jadere. Biće to zajedničko druženje i bit će djeca iz osnovne škole Šime Budinića, zajedničko druženje, čišćenje i nakon toga će biti oko 2 sata povratak brodom Neviđanka za Zadar.
4: Još ćemo malo o projektu. Gospodine Periću, nije slučajno odabran, pretpostavljam, Ošljak. Puno toga se govorilo u zadnjih godinu, godinu i pol o Ošljaku, o i navali turista i tako dalje, ali i očuvanju upravo tog krajobraza i prirode na tom našem zaštićenom krajobrazu. Pa evo, u ime Nature Jadere, vaša poruka.
5: Pozdrav svim onima koji nas evo sad slušaju. Nature Jadere je prvenstveni cilj, to je core business Nature Jadere, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje, korištenje zaštićenih dijelova prirode. Ošljak je kao značajni krajobraz, to jest prvo kao park šuma, osnovan 1985. godine. Moramo naglasiti da je to jedan od najmanjih naseljenih otoka, ako ne i najmanji naseljeni otok. Površe je negdje oko 332 tisuće metara kvadratni. Spada u značajni krajobraz, zaštićen je naime i kao park šuma zbog borova, čempresa i ostalog. Onda je poslije tako morao prijeći značajni krajobraz budući da ima puno životinskih i biljnih vrsta na otoku, a i puno suhozidova. Poruka što reći za Ošljak u ovih zadnje vrijeme, godinu dvije dana, je puno negativno rečeno o tome. Sve će nas koštati i košta nas u početku, ne, jer svi volimo i turizam i gospodarska grana, naravno od interesa za Republiku Hrvatsku, ali moramo naglasiti da taj masovni turizam dođe kad tad glave. Tako je i Ošljaku, veliki broj turista, nismo spremni za prihvat takvog kapaciteta turista i događaju se jako ružne stvari. Nastojat ćemo i kroz ovaj projekt, a i kroz druge planove koje sad radimo, planove posjećivanja posjetitelja, sve napraviti da taj broj malo smanjimo i da educiramo. Edukacija je jako važna, upravo zbog toga i ovaj projekt. Evo što je i Ronački klub i naš Đani što su osmislili i napravili zajedno s nama i sa školama. Edukacija je, mislim, ključ svega. Ako pođemo od toga, bit će dobro i ako bar nešto prenesemo toj djeci i onima koji su to radili, da oni dalje nastave sa tim, veliki smo cilj postigli.
4: Jer kad govorimo o Ošljaku, nije to samo, dakle, taj morski, priobalni, podmorski dio, nego i sve ono što je na otoku, od šume pa nadalje. Sve to treba nekako čuvati, štititi i koliko sam shvatio, upravo i ovaj projekt pridonosi tome da se i turisti, posjetitelji nauče što smiju, a što ne smiju, ili što je poželjno, a što nije poželjno.
5: Točno tako. Evo sad je taj projekt Ne bacaj otpad u moj dom, je li, naravno tiče se mora, ali se tiče i kopna. Nama i šume, pa tako i Ošjak i ostali dio Lijepe naše su zaista zagađene sa otpadom. To moramo gledati, moramo raditi na tome da to očistimo, da to riješimo, to će nas zagušiti.

0: Čega se ima u podmorju oko Ošljaka?
1: Ima svega, ima zaista svega. Naravno, problem je što smo u zadnjih desetak ili 5-6 godina posebno primijetili smanjenje bioraznolikosti u tom podmorju, a razloga je puno. Razloga je puno, pa je onda i ovaj projekt zapravo, kao što je Damir rekao, jedan mali obol educiranju ljudi, jer naime imate jedan veliki problem. Iako smo mi, većina nas odrasla na moru, održavajući i organizirajući eko akcije po malim mjestima na otocima, smo zapravo shvatili da čak i ljudi koji su zaradili mirovinu na moru kao pomorci i ribari, kad smo izložili fotografije nekakvih vrsta koje tamo žive, oni su mogli vjerovati da to žive zapravo praktički ispred njihovih prozora. I zato je došla ideja da mi na neki način ljudima pokažemo što dolje sve živi, da to nije neka bezlična morska masa koja eto ima neku travu, koja je i neko kamenje koje je neugodno za ulazak u more, nego da tu živi čitavi svemiri života pod morem. Jako puno vrsta, jako puno bioraznolikosti, jer nekako smatramo da ako ljudi upoznaju što živi u podmorju, da će nekako biti skloni tome da to zaštite. A posebno ako djelujemo preko djece, kao što je Damir i rekao, zato smo zapravo gro posla u organizaciji ovog projekta zapravo ostavili na djecu. Oni su osmislili puno toga što će vam pričati o tome kako su oni to doživjeli, i to je zapravo poanta, s time da sada, evo, ovdje ću sad reći da je moja ideja bila na početku, Damir to ne zna, ali će se sigurno složiti, da, naime, staza oko otoka je nekakvih malo manje od 3 km. Ideja je bila da stavimo fotografije vrsta koje, kako staza većim dijelom ide u samo more, logično je da stavimo vrste koje žive 5 metara od te staze. Međutim, moja ideja je bila, pošto u Naturi Jadere imamo stručnjake za ptice, tu je naša Morana, koja je napisala neke knjige, ideja je bila da sada kad ovaj projekt realiziramo, da zapravo sljedeći projekt bude da između tih fotografija ubacimo i ptice koje žive na, koje žive na Ošljaku. Pa nekako daljnjim projektima i nastavima da to zaštitimo, da stavimo i sve ostalo što živi, ne znam, nekakve kukci, gušteri i tako dalje. Tako da evo, projekt će se, ja se nadam, nadograđivati samo sebe i da će to zapravo prepoznati i lokalna zajednica i svi ti ljudi koji se iskrcaju na otok, da zapravo shvate da su na nečemu bitnom i povijesno i biološki. Tako da evo, to je nekakva ideja, pa ćemo vidjeti do kud ćemo uspjeti realizirati.
0: Džani, hvala lijepa gospodine Periću. Evo, možda za kraj, spomenuli ste ovaj projekt, druge projekte, ali onoliko koliko naravno možete reći o tome u kojoj fazi, dokle se došlo sa ovim planom, recimo to tako, upravljanja Ošljakom.
2: Pa evo, imamo sastanke, imamo idejno rješenje. Evo, moram, ne znam da li je pametno za sad govoriti, ali imamo idejno rješenje. Tako, imamo idejno rješenje, sa sveučilištem u Zadru radimo sad na tome. Mislim da će to gotovo biti ovo ljeto, možda bi bilo bolje da i prije gotovo, prije ljeta, ali ne, napravit ćemo vrhunski plan, dobar plan. Upravo plan posjećivanja posjetiteljima, kao i naravno i sve drugo što ide sa tim planom. Mislim da ćemo iznaći rješenja, pričat će se dosta sa stanovništvom, ali će se pričati i ostalim dionicima. Naime, ja moram tu naglasiti, još uvijek me to malo boli, naime, onaj famozni članak koji je prošao u Saboru, a radi se o pravilniku, to jest o zakonu o moru i pomorskim lukama, taj članak nam u značajnim krajobrazima, kako bi rekao, sputava nas. Budući da je značajni krajobraz i pomorsko dobro, a i sami Ošljak spada, ta staza i okolo gdje bi trebala kompletna staza, okolo je u pomorskom dobru, pada jedinicama lokalne samouprave. Tako da su nam tu dijelom i ruke vezane, no mi ćemo nastaviti raditi na zaštiti prirode. Evo, slažem se sa Đanijom da taj projekt treba ići naprijed, treba se nadograđivati, i ovaj projekt koji se sad stavi i postavi se te edukativne tabele, će trajati, ili tako Đani, gotovo koliko, cijelo ljeto biti. I ja bi apelirao evo i na naše škole i na učenike osnovnih škola i srednjih škola da gotovo svi prođu tu stazu i da vide, jer na mladima svijet ostaje. Ja se evo čvrsto nadam da će nešto iza nas ostati kod njih, pa da će oni nastaviti naše rado. A naravno da ćemo mi podržati sve što ono što je dobro, ne gledajući čije i što je i kako, jer zaštita prirode vam nema granica.

0: nama su i učenice ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, drugi razred, ekonomistice buduće, Barbara Jerak i Nika Kocijan. Cure, dobro vam večer i dobrodošli.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: A na čelu ove malog izaslanstva je nastavnica ekonomske grupe predmeta i voditeljica projekta Anita Kosman. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
0: Evo, krenut ćemo ipak s vama, da se djevojke malo prilagode na ovaj prostor. Čuli smo dvojicu, dakle, naših sugovornika. E sad me zanima na koji način je konkretno škola sudjelovala u ovom projektu i s koliko učenika?
3: Evo, Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar je zapravo inicijator ovog projekta. Naša ravnateljica je u 10. mjesecu meni dala javni poziv Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i rekla: evo, pogledaj da li bi mi mogli ovdje sudjelovati. Ja sam nazvala mog bivšeg učenika, a danas prijatelja i kolegu, Antonija Zupčića iz Pomorske škole Zadar, budući da je poziv raspisan za suradnju, jačanje strukovnih kompetencija, ali dvije strukovne škole koje nisu srodne. I mi smo se našli, proučili malo poziv i pozvali također bivšeg učenika Pomorske škole, Đanija Iglića, i u 10 minuta napravili zapravo koncept našeg projekta Ne bacaj otpad u moj dom.
0: A more je dom brojnim vrstama za koje možda ni ne znamo da ondje žive. Evo, sad će nam reći Barbara i Nika, što sve živi ispod tog mora?
1: Pa evo, mi smo kroz projekt upoznali mnoge vrste koje žive u Jadranu, poput riba, koralja, rakova, škojkaša, nekakvih zvijezda. I kroz projekt smo zapravo naučili puno više o našem, o svijetu pod morem, i naučili smo koliko je zapravo ekosustav osjetljiv i koliko otpad i zagađenje mogu ugroziti neke organizme koji žive u moru.
2: Pa o živom svijetu pod morem znamo da je jako bogat i raznolik. Također, kako je Barbara rekla, u moru žive mnoge ribe, biljke i druge životinje koje moramo štititi jer je more njihov dom, a i važan je dio prirode za sve nas.
0: E sad mi, vas dvije mi recite, što ste vi konkretno radile? Ja sam vidio neke letke, ali bolje da vi kažete o tome što se sve to unutra nalazi.
1: Pa evo, mi smo sa našim kolegama iz razreda, radili smo na brošurama, odnosno dizajnirali smo i dizajnirali smo ploče.
2: Također, radili smo QR kodove, radili smo kvizove, idemo po osnovnim školama predstavljati naš projekt. Također, imamo sljedeću subotu akciju čišćenja na otoku Ošljaku.
0: Ali, znači, vi ste isto postali edukatorice.
1: Dakle,
0: i vi sad one mlađe iz vaših osnovnih škola učite koliko je more važno i koliko je važno čuvati život pod morem, jel' tako?
1: Tako je. Mislimo da zapravo tu svijest moramo podići mlađim generacijama, isto kao i nama i svim ljudima koji bi trebali biti zainteresirani za to.
0: Vaša generacija, dakle, još uvijek praktično djeca, tek zapravo gotovo da se završili osnovnu školu. Koliko je u vašoj generaciji ta svijest, koliko vi kad razgovarate sa vašim prijateljima, kolegama, prijateljicama koji možda nisu uključeni u ovaj projekt, što oni kažu, koliko oni znaju o tome da je čuvat more bitno?
2: Pa ja i Barbara more doživljamo kao nešto posebno i jako važno za naš život. Smatramo da nam daje ljepotu, mir i životinski svijet i da je jako važno za turizam i za ljude koji žive uz obalu. Također, naše kolege iz razreda su isto vrlo informirani o ovome, zato što svi zajedno radimo taj projekt i svi zajedno zapravo učimo koliko je more bitno i koliko je bitno ga čuvati radi životinja koje se nalaze u njemu.
1: Pa mislim da kolege iz razreda su jednako upoznate kao i mi, ali neki drugi prijatelji koji možda nisu u tom projektu, mislim, svi smo svjesni da treba čuvati more i ne bacati otpad u njega, ali mislim da svatko, nikad nije dosta informacija i uvijek se možemo dodatno informirati, pa evo, kroz ovaj projekt mi možda možemo i njih informirati dodatno. Yep.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: I danas ćemo poslušati prilog koji nam je spremio Denis Ostrogonac.
2: Samo godinu dana nakon izlaska njihovog hvaljenog i nagrađivanog albuma Boutique Pop Value One, Majale se predstavljaju novi single Jel te zove na ples, kojim otvaraju novo glazbeno poglavlje. S nama je Petar Beluha.
3: Ovo Zadrani.
2: Kako je nastao ovaj single?
3: Pjesma Jel te zove na ples je potpuno nova pjesma Majalesa, nastala nakon vrlo uspješnog albuma Boutique Pop Volume 1. I možda je to radilo neki pritisak, međutim pjesma iz nas kliznula vrlo jednostavno, vrlo lagano, vrlo uspješno. Jako smo zadovoljni s njom, baš je uhvatila duh nekog proljeća koje se trenutno osjeća u zraku. I nadam se da ćete to i vi prepoznati, mi smo baš jako zadovoljni. Uživajte, veliki pozdrav od Majale.

0: zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala,
0: mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobra večer, ministar pravosuđa Damir Habijan predložit će izmjene zakona kojima bi se trebalo omogućiti uvođenje doživotnog zatvora. Također pokrenut će se stegovni postupak protiv dviju šibenskih sutkinja zbog, kako je rekao, neurednog obnašanja dužnosti u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića. Naime, protiv Aleksića je 2023. godine podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Dok ministar najavljuje promjene, oporba smatra da bi trebao dati ostavku. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pa Damir Habijan.
2: Samo govorim o moralu i o povratku morala u politiku i hrvatsko društvo.
3: Moja ostavka je svaki dan ovdje. Premijer je taj ko o tome treba odlučiti. To je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije. Bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti.
1: Vijesti.
0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura vrijednu imovinu Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih. Radovi na aglomeraciji u Petrčanima traju već dugo, ali mještane Punte Radman iznenadili su radovi na plaži uz njihove kuće. Sjeća borova i pripreme terena za kopanje u drugoj polovini mjeseca svibnja. Strahuju da će izgubiti sve ono po čemu su Petrčane prepoznatljive, borovu hladovinu i kaskadne plaže. Naime, radi se kanalizacija kojim je prijeko potrebna, no tek su nedavno saznali da će se na plaži graditi i zid. Uz nezadovoljne mještane čućemo i odgovor direktora vodovoda Tomislava Mateka koji je pojasnio zašto se gradi zid oko cjevovoda.
4: Oni će dakle kopati u trenucima kad su tu svi gosti, dok su cijelu cjelcatu zimu radili svugdje uokolo, osim tu dakle gdje je sad najveća žiža slijedi.
5: Koji će štititi cijev od mora. Međutim, čini mi se da su ovdje malo zanemarili neke osnovne principe zaštite okoliša. Mislim da cijeli ovaj projekt ne gleda kako se štiti cijev od mora, nego treba vidjeti kako zaštititi more i okoliš.
6: To je nepoštivanje, imamo dogovor sa našim turistima, doći ćete, uživat ćete, dočekat će ih radovi. Radovi su na 10 frontova barem.
7: To se mora napraviti jer jednostavno došlo je do podizanja razine mora, plime su sve veće, udari mora, valovi, treba zaštiti cijev. Nekakva je želja i dogovor sa gradom da će se taj zidić poslije urediti na način da ćemo mi sad to napraviti, postaviti cijevu da zaštititi betonom, ovom se budućnost treba napraviti kao neka mini šednica.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano uz malu naoblaku, bura umjerena, mjestimice pojačana, podno, velebita jaka na udare olujna, more će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 16 do 18, unutrašnjosti od 13 do 15, a ona najviša dnevna od 25 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Maksim Adom i Filip Uzov.
8: U mom gradu,
9: u mom mistu,
10: u mom kvartu,
11: u mojoj ulici,
12: na mojoj adresi,
13: u mojoj kući,
14: u mom stanu.
15: Slušamo.

0: suncem obasjan, Radio Zadar.
1: Pjesma Uzemljen nikad nije službeno objavljena na streaming servisima niti poslana u radijski eter. To su morali promijeniti jer je pjesma jednostavno predobra da ne ode u svijet. Ekipa se brzo dogovorila i već nakon nekoliko dana počeli su stizati brojni pozitivni i lijepi komentari, što im je samo potvrda da se isplatilo izvući pjesmu iz ladice. Je li sve ovo istina, reći će nam Otpisanimator.
2: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Otpisanimator. U suradnji sa reperom iz sobe slušate pjesmu Uzemljen koja je nastala prije jedno 6 godina, za koju smo snimili neki lijepi video na jednoj predivnoj lokaciji, otoku Lokrum, koji se nalazi tijekom

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Radio Zadar za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: 20. sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar večer, protiv dviju sutkinja u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Vlada najavljuje i zakonske izmjene kojima će se uvesti kazna doživotnog zatvora. Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u skijaškom savezu utrošeni namjenski, te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura vrijednu imovinu Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih.
0: Vijesti.
1: Od sutra će idućih tjedan dana za sav promet biti zatvoren dio ulice Katarine Zrinske, sjeverni ulaz i izlaz s prizemnog dijela parkirališta Zadarske poliklinike. Promet se zatvara zbog radova na rekonstrukciji prometnice i izgradnji parkirališnih površina. U zgradnju prometnice i parkirališta predviđena je gradnja nove oborinske odvodnje i postavljanje javne rasvjete. Na dvije parkirališne površine bit će 60 parkirnih mjesta. Sutra je zadnji dan nastave za zadarske maturante, iako ovaj dan je rezerviran za slavlje, zadarski maturanti odlučili su prvo odati počast tragično preminulom maturantu iz Drniša, svom vršnjaku, Luki Milovcu. Maturanti iz Zadarske gimnazije Franje Petrića organiziraju jutarnjim satima okupljanje, te pozivaju sve maturante da se u 8 sati i 19 minuta okupe ispred svojih škola s bijelim balonima, u znak tuge, poštovanja i podrške. U tišini i zajedništvu žele odati počast prerano ugašenom mladom životu i pokazati suosjećanje s njegovom obitelji, prijateljima i svima koje ova tragedija pogodila, napisali su u pozivu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano uz malu nablaku, bura umjerena, mjestimice pojačana, podno velebita jaka na udare olujna, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 16 do 18, unutrašnjosti od 13 do 15, a ona najviša dnevna od 25 do 28 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: A vijesti su realizirali Maksim Adom i Filip Bozov.
2: U mom gradu,
3: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
2: na mojoj adresi,
3: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
5: Slušamo Radio Zadar.
6: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: We have had some technical problems.
1: Radio Chart Top 40. Drugi program.
2: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
4: Jack Johnson,
5: 30 Seconds to Mars,
6: Sister Bliss,
7: Scorpion,
8: Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Veter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
11: Drake je iznenadio svijet objavom trilogije predvođene albumom Iceman. Ploču Iceman je najavljivao, no druga dva albuma, Made of Honor i Habibti, iznenađujuće su postali dio paketa objavljenog u petak nove glazbe. S nama je Rent to Atlanta, single u kojem su se kanadskom reperu pridružili Future i Molly Santana. Dobrodošli u službenu radu.

0: Ajdemo odmah reći da nas je iznenadilo i to poprilično, jer Drake je najavljivao izlazak albuma Iceman na očekivanja znatiželjnika i prije svega svojih fanova i više je nego ispunio objavljivanjem čak triju albuma u istome danu. Iceman, Maid of Honor i Habibti donose ukupno 43 pjesme i iskustvo slušanja od gotovo 2,5 sata. Da, umjetnik je imao štošta toga za ispričati još od izdanja svog albuma For All the Dogs iz 2023. Suradnja Rent to Atlanta je najavni single ploče Iceman, a u njoj sudjeluju Future i Molly Santana. Ona je naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Hvala.
2: Hvala. Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo trilogiju Iceman koju je objavio Drake. Nastavljamo pričati o listi The 30 Greatest Living American Songwriters koji je objavio New York Times. I slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Fever Dream koju potpisuje Alex Warren. Na broju 2, 15. puta boravila je Ray. Single je Where is my husband? Bruno Mars se 16. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma The Romantic.
3: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Benson Boone potpisuje 38. mjesto službene radijske liste. Sorry, I'm here.

Na listi Arcesto s datumom od 18. svibnja smjestilo se 10 promjena, od kojih je 6 noviteta, dok su se 4 pjesme vratile na čart. Među 40 najemitiranijih 6 je promjena, 3 su noviteta, a 3 stvari su se vratile u top 40. Sve re-entrije smo čuli. Nakon Bensona Boona s broja 38 s nama su bili Kato i John sa singlom Turn the Lights Off iz 2010. Radi se o obradi pjesme koju je 2007. godine snimio nizozemski producent DJ Jose. Nakon vikenda Eurosonga slušali smo Per Sempre Si, italijanskog predstavnika na kontinentalnom natjecanju. S nama je bio Sal da Vinci. Uskoro su s nama Lady Gaga, čija Abrakadabra je 33. u Hrvatskoj i drugi novitet među 40 koji potpisuju Meduza i Henry Camomel. Na broju 32 smjestila se Don't Wanna Go. Ovo je već Somber. Njegova Potential se kao novitet nalazi na 30.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Naš drugi ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu rezultat je suradnje koju su Martin Garrix i Ed Sheeran počeli još prije 12 godina u Nashvilleu. Pjesma Repeat It počela se pisati upravo tada, a objavljena je dan nakon 30. rođendana nizozemskog DJ-a i producenta, postavši, kako je rekao, njegov najbolji mogući rođendanski poklon. Pjesma Repeat It koju potpisuju Martin Garrix i Ed Sheeran naš je drugi ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Pink Pinterest i Zara Larsson imaju TikTok Smash. Na broju 29 je Stateside. Airplay Radio.

0: čarta broj 100 mjesta.
1: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
2: Here's this week's greatest gainer.
3: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

kreatori animirane televizijske serije South Park, Trey Parker i Matt Stone sudjelovali su u stvaranju video spota pjesme In the Stars sastava The Rolling Stones. Video je režirao François Rousselet, no osvježen je tehnologijom pomlađivanja pomoću alata deepfake umjetne inteligencije studija Deep Voodoo. Studio Deep Voodoo naime koristi tehnologiju deepfake za stvaranje hiperrealističnih efekata u zabavne svrhe, a ovoga puta to je učinjeno kako bi omogućili članovima grupe da izgledaju jednako kao u 70. godinama prošloga stoljeća. Tako mladi Stonesi pjesmu izvode među glazbenicima, pjevačima i plesačima iz različitih epoha, kultura i podkultura. Glavnu ulogu u spotu tumači američko-njemačka glumica Odessa Asian. Odessa je, prenosi magazin Rolling Stone, izjavila da je opsjednuta Rolling Stonesima i kako je prva ploča koju je ikada dobila i poslušala od početka do kraja upravo njihova Tattoo You. Ovo je definitivno bilo na mom popisu želja, istaknula je. Pjesma In the Stars je objavljena kao A strana 7-inčnog singla, a ovoga tjedna je ostvarila najveći skok na listi ARC 100 i postala najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih stranih singlova u Hrvatskoj. Taj skok iznosi 38 mjesta prema naprijed i doveo je grupu The Rolling Stones na 26. mjesto službene radijske liste. Na broju 25 nalaze se Leoni

0: program Prvi izbor.
1: Hi, I'm Robbie Williams, you're listening Radio Chart in Croatia.
2: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Producent Aaron Dessner je prošloga tjedna putem Instagrama odvažno najavio novi album Gracie Abrams, navodeći kako se radi o proširenom glazbenom vokabularu i ulasku zvukom u nepoznate vode, koji donosi uzvišeni osjećaj u svakom pogledu. Ploča Daughter from Hell bit će objavljena tijekom srpnja, a sada nam je stigao Hit the Wall, video spot pjesme sa serijom kadrova u kojima kantautorica otvara plava vrata je posvet albumu Blue, koji je Joni Mitchell snimila 1971. Pjesma Hit the Wall, koju je snimila Gracie Abrams, naš je treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Warning. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 20.
2: Sabrina Carpenter je prošloga ponedjeljka proslavila 27. rođendan, a tjedan dana kasnije zauzela 20. mjesto službene radijske liste sa singlom House Tour.
3: Yo, what's up? It's yours truly, the magnificent DJ Jazzy Jeff, and you are checking out Airplay.

0: Swift je 19. sa singlom Opelite, a Ed Sheeran 17. s pjesmom Sapphire i ta američko-britanska kombinacija dvoje prijatelja tek je uvod u naše kratko podsjećanje na fenomen kojem pripadaju vlasnice singla Gabriela. Ženski sastav Cat's Eye naime nastao je kao rezultat globalizacije K-popa, žanra korejske popularne glazbe koji je nastao 90. godina prošloga stoljeća u Južnoj Koreji kao oblik mladenačke subkulture s korejskim glazbenicima koji su stvarali pod utjecajima plesne glazbe, hip-hopa, R&B-a i roka zemalja zapadnog kulturnog kruga. Eksperimentiranje sa stvaranjem rap dance-a, fuzije hip-hopa, tehno glazbe i roka omogućilo je tada modernizirati suvremenu scenu u Južnoj Koreji, a popularnost tog zvuka među tineđerima navela je glazbenu industriju da se fokusira na ovu ciljanu publiku. Danas se K-pop obično odnosi na glazbeni rad tineđerskih idola, uglavnom ženskih i boy bendova, koji naglašavaju vizualnu privlačnost i performance. Kao pop žanr, K-pop karakterizira njegova melodičnost i kulturna hibridnost. I ta činjenica pomogla je globalizaciji cijele priče koja je predvođena sastavima BTS i Blackpink krajem 10. i početkom 20. postizala rekordne rezultate traženosti omogućivši Južnoj Koreji da postane jedno od najvećih svjetskih glazbenih tržišta. Korejski karakter K-popa posljednjih godina je nadograđen s rastućim udjelom zapadnih tekstopisaca, nekorejskih umjetnika, pjesama na engleskom jeziku i marketingom za globalnu politiku. Postoje autori koji K-pop nazivaju novom vrstom transnacionalne kulture s planskim širenjem na globalnu razinu. I iz te i takve priče dolazi nam američka grupa Cat's Eye, čija Gabriela ovoga tjedna najviše skače među 40 najemitiranijih. Pjesma se usponom od 16 mjesta smjestila na broju 15 ovotjednog Airplay radio čarta. Nakon nje smo uz još dva singla K-popa, pjesme Golden i Swim, s kojima se družimo uz Hunter X i BTS, a brojevi su 14, odnosno 12. mjesto Airplay radio čarta.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Airplay radio chart.

0: oboje drugi.
1: You are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Nation Jet.
2: Come on, let the nature in.
3: 14.
4: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Članice K-pop sastava aespa su skorašnji album Lemonade najavile suradnjom u kojoj sudjeluje G-Dragon. Pjesma Whole Different Animal skupila je više od 5.600.000 slušanja na Spotify-u i naš je četvrti chart ekstra u službenu radijsku listu.
2: What it is, they're the like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and she's a whole different animal. Body on the hit, to took it jumping on, but the white in the glitch. Critical's got me. Whole different animal.
3: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Fever Dream koju potpisuje Alex Warren. Na broju 2, 15. puta boravila je Ray, single je Where is my husband. Bruno Mars se 16. tjedan u nizu našao na samom vrhu, I Just Might je dio

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tumi. Have a great day.
1: 9. Olivia Rodrigo je ovih dana viđena kako odlazi gledati musical Hades Town na Broadwayu, djelo koje je nastalo na temelju kombiniranja dvaju grčkih mitova. Njezina Drop Dead se ovoga tjedna nalazi na 9. mjestu službene radijske liste.

Olivia Dean se ovoga tjedna smjestila na 9. mjestu liste Billboard Global 200 s pjesmom Man I Need, koja je u Hrvatskoj na 10. mjestu. Listu najvećih svjetskih hitova prema podacima kompanije Luminate predvode Justin Bieber i Nicki Minaj sa singlom Beauty and the Beat. BTS su drugi s pjesmom Swim, a treća je Billie Jean, koju je snimio Michael Jackson. Tame Impala i Genie su četvrti, a Olivia Rodrigo peta. Pjesme su Dracula i Drop Dead. Pjesma So Easy to Fall in Love je 16. na globalnoj listi, a 8. je u Hrvatskoj. Na broju 7 ovotjednog Airplay radio čarta nalazi se Teddy Swims. Slušamo Mr. Know It All.

Little Miss Twain, ploča je koju će tijekom srpnja objaviti Shania Twain. Najava priče stigla nam je s pjesmom koja je naš peti chart ekstra, singlom Dirty

0: drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: In Croatia.
2: Oh, oh, sorry.
3: Hi, this is Neil Tennant.
4: I'm Chris Lowe, we're the Pet Shop Boys.
3: And you're listening to the Airplay radio chart.
4: In Croatia.
3: Yes. In,
2: yes, not in bloody...
3: Not in Norway.
2: Yes.
4: In Croatia.
3: Sorry, yes, it's the
2: excitement that's here, right?
3: We're now in a new radio show, it's called Tea with the
4: Bedshop.
3: You're listening to the
4: FA
3: radio show.
4: In Croatia.
5: Kongresna knjižnica Sjedinjenih Država odobrala je ploče Taylor Swift i Beyoncé za očuvanje u svom nacionalnom registru snimaka, objavila je američka televizijska mreža ABC. Snimke su odabrane na temelju njihove kulturne, povijesne ili estetske važnosti u nacionalnoj zvučnoj baštini snimaka, a među 25 izdanja ove godine nalaze se i single I Feel For You, obrada Princeove pjesme koju potpisuje Chaka Khan, klasik Midnight Train in Georgia iz 73. u izvedbi Gladys Knight i The Pipes i Feliz Navidad koju je 1970. snimio Jose Feliciano. Kada je riječ o Beyoncé, radi se o singlu Single Ladies, dok je kod Taylor Swift riječ o albumu 1989 koji je kantautorica objavila 2014. Pjesma The Fate of Ophelia s njezine prošlogodišnje ploče The Life of a Showgirl smjestila se na 5. mjestu Airplay Radio Charta.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih ušla nam je jedna nova stvar, no to nije ova Olivia Dean. Man I Need je s nama 34 tjedna među 40 i ovoga tjedna bilježi pad. Pala je sa 8. na 10. mjesto. Zato još jedna Olivia ulazi među 10. Ona je Olivia Rodrigo, ima novi single Drop Dead i on nam se uspinje za 11 mjesta. S broja 20 stigla je do broja 9 službene radijske liste. Osma u Hrvatskoj ponovno Olivia, dakle tri Olivia zaredom, no ovoga puta Olivia Dean ponovno sa singlom So Easy to Fall in Love. Sedma je bila prije točno tjedan dana, ovoga tjedna na broju 8, što znači da bilježi pad za jedno mjesto. Sedmo mjesto Airplay Radio Charta u Hrvatskoj drži Teddy Swims. Njegov novi singl je Mr. Know It All i ovoga se tjedna uspinje za 3 mjesta. Non-mover ovoga tjedna pripada Jennifer Lopez i Davidu Getty. Save Me Tonight ima i njihove suradnje koja je dakle na broju 6 kao i prije tjedan dana. Još jedan non-mover, ovoga puta za Taylor Swift, The Fate of Ophelia, s nama je 31 tjedan među 40, svojedobno je bila i na vrhu, no ovoga tjedna na istoj poziciji kao protekloga. Broj 5. Ray pak bilježi pad ovoga tjedna. Bila je dosta dugo na drugom mjestu Airplay Radio Charta, ovoga tjedna pada za 2 mjesta i stigla je do broja 4. Pjesma je Where is my husband? O novoj vjeri, odnosno New Religion, pjevaju nam Bibi Rexa i Faithless. Na broju 4 su bili prošloga tjedna, ovoga tjedna su na broju 3, što znači uspon za jedno mjesto. Za jedno mjesto prema vrhu ide i Alex Warren. Fever Dream je ime singla koji je ovoga tjedna na broju 2 službene radijske liste u Hrvatskoj.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
2: 1. Bruno Mars, 17.

Bruno Mars je ovoga tjedna izjednačio rezultat koji su na službenoj radijskoj listi tijekom ljeta 2018. postigli Calvin Harris i Dua Lipa. Tada je njihova suradnja One Kiss boravila na vrhu 17 tjedana zaredom i tako stigla na korak do izjednačenja rekorda svih vremena koji drže Shawn Mendes i Camila Cabello s pjesmom Senorita. Istovremeno s ovakvim rezultatom na radijskim stanicama u Hrvatskoj stiže nam vijest o njegovom osobnom radijskom rekordu u Sjedinjenim Državama. Forbes navodi kako je radio u Americi važniji negoli igdje drugdje i da popularnost među radijskim DJ-ima ima posebnu težinu. Osobni rekord Brune Marsa za boravak na broju 1 liste Radio Songs magazina Billboard iznosi 12 tjedana, a

0: 11 godina. Kasnije priča ponavlja, jer Bruno Mars se s pjesmom I Just Might nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Članovi grupe The Strokes su prije odlaska na svjetsku turneju objavili single Falling Out of Love. Stvar je premijerno izvedena u sklopu Late Night Showa sa Stephenom Colbertom, a ovoga tjedna je naš chart bonus.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

0: Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
2: Sluša se Radio Zadar.

0: dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva.
1: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Nakon Marijana Kustića u nogometnom, ostavke su dali i čelnici drugih sportskih saveza. A sve je počelo u Skijaškom sportskom savezu, čijem je bivšem čelniku Vedranu Pavleku i još četvorici osumnjičenih USKOK blokirao 4,5 milijuna eura imovine. Prilog Mirunika Stratović.
2: Zlatko Mateša dužnost predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preuzeo je 2002. i nakon 24 godine dao je ostavku na to mjesto. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže kako to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i da očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
3: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
2: Ostavke na svoja mjesta u Vijeću olimpijskog odbora u posljednja dva dana predali su i čelni ljudi nekoliko saveza. Prvi je to učinio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, a slijedili su ga predstavnici košarkaškog, rukometnog, odbojkaškog i vaterpolskog. Glavni tajnik Siniša Krajač Matešinom je ostavkom zatečen.
4: Pa moram priznati da mi je teško, mi surađujemo 25 godina zajedno, bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami, jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe, na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalno.
2: Je li se odlaskom Mateše zabrinut za svoju sudbinu?
4: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
2: I ministar sporta Tonči Glavina očekuje brzu reakciju tijela odbora i izbor novog vodstva.
5: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: U Saboru su zatečeni ostavkom jer još jučer na sjednici Saborskog odbora za sport Mateša nije dao naslutiti da će dati za nepuna 24 sata, pa su Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić jučerašnju sjednicu nazvali običnom predstavom.
6: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
7: Danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu.
2: USKOK je objavio i da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
8: Zahtjev je postan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom, odnosno ruskom jeziku koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo, ali poslan je sredinom ovoga mjeseca.
2: Blokirana imovina okrivljenika u Skijaškom savezu vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa, poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
1: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istraživanje

0: Istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno nijedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo koje je počinio. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
1: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Utvrđeno je dakle da su 2 pravosudne dužnosnice, odnosno 2 sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo 1 godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
1: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
2: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
1: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
2: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvo.
1: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
3: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
1: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
0: Kronika dana. Europska komisija u proljetnoj prognozi za ovu godinu predviđa pad gospodarskog rasta i ubrzanje inflacije. Hrvatskoj prognozira inflaciju od 4,6% i usporavanje gospodarstva na 2,7%. Povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis ističe da su prognoze nepovoljne zbog posljedica rata na Bliskom istoku, pa će u eurozoni rast BDP-a u ovoj godini biti tek 0,9%. Hrvatska je i dalje među gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni koja najbrže rastu, poručuje premijer Andrej Plenković. A što se tiče inflacije, vlada će odgovoriti novim paketom mjera već idući tjedan.
4: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
5: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Riječ je naravno o cjelovitom, dobro osmišljenom paketu koji bi trebao polučiti rezultate u ovoj godini.
0: Očekuje se da će ove godine promet s investicijskim zlatom premašiti 1 milijardu eura. Tako se i u Hrvatskoj snažno povećava zanimanje za tu vrstu ulaganja koje se i u ovim kriznim vremenima doživljava kao sigurno utočište za kapital. Snježana Miljak.
6: Raste zanimanje za kupnju investicijskog zlata.
7: Prije samo 10 godina promet sa investicijskim zlatom u Hrvatskoj je bio svega nekoliko milijuna. 2024. to je bilo nekih 350 milijuna eura, 2025. 700 milijuna eura, a ove godine očekujemo da će promet s investicijskim zlatom premašiti 1 milijardu eura.
6: Kaže direktor tvrtke koja se bavi otkupom i prodajom investicijskog zlata Saša Ivanović. Povijesno gledano, zlato je uvijek bilo bitno, a u kriznim vremenima njegova uloga je još i važnija, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
8: Obzirom da mi živimo u kriznim vremenima, onda vam je potpuno jasno da sigurnost, zaštita vrijednosti se traži, pa ja bih rekao sve više i više u zlatu, i to ne samo na razini država, kao što vidite središnje banke počinju obnavljati svoje zlatne rezerve, nego i tekako na razini građana.
6: Zlato se vratilo na mala vrata kao sigurna investicija u nestabilnim geopolitičkim vremenima, kaže ekonomska analitičarka Vedrana Pribičević, no i napominje da Hrvati moraju naučiti diversificirati svoj portfelj.
9: Dakle, zlato je samo jedan od oblika investiranja. Naravno, ne želite se ni prema jednoj klasi investicijskoj previše izložiti. Trebate imati dio u zlatu, dio trebate možda imati u nekretninama, dio trebate možda držati i u gotovini ako imate nekakve nenadane troškove, i naravno dio treba biti štenja i dio treba biti investiranje na financijskim tržištima.
6: Raste interes i za prigodnim kovanim novcem. Ivan Odrljin iz Hrvatske kovnice novca.
10: Najčešće naši zlatnici koji se izdaju u malim serijama budu rasprodani unutar 15 minuta, pola sata, kompletne serije. Pričamo o poprilično malim serijama. Recimo, jutro smo izdali zlatnik Vučedolska kultura, samo 50 komada. Vrlo vjerovatno je on, dok mi sad pričamo, već rasprodan.
6: Izdanja su to koja imaju i umjetničku vrijednost, dodaje. Broj zainteresiranih raste i smatramo da će se to nastaviti i u budućnosti.
0: Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će biti u njegovu okviru za upravljanje. Amerikanci upozoravaju da bi bilo kakva naplata prolaska onemogućila bilo kakav dogovor. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Energetska agencija upozorava da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom. Danja Dubravac.
11: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
12: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
11: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi iransko uvođenje naplate plovidbe onemogućilo bilo kakav sporazum, ali i dodao:
13: Mislim da smo postigli određeni napredak, no očito imamo posla sa sustavom koji je sam po sebi malo fragmentiran, no bit će nekoliko posjeta. Vjerujem da Pakistanci danas putuju u Teheran.
11: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
12: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
11: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni urani i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
0: Izrael je deportirao sve strane aktiviste iz humanitarne flotile za pojas Gaze. Veliki bijes izazvala je video snimka izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Na njoj se vidi kako aktivisti kleče vezanih ruku dok ih Ben-Gvir provocira i maše velikom izraelskom zastavom.
14: Opisujući stanje u Gazi na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, voditelj Odbora za mir za Gazu, Nikolaj Mladenov, rekao je da su se neke stvari promijenile nabolje.
15: But I will not stand before this council and call this recovery.
16: No, neću pred ovim vijećem nazvati to oporavkom. U Gazi nema oporavka. 80% zgrada u pojasu Gaze je oštećeno ili uništeno. Oko 70 milijuna tona ruševina još je ondje gdje su nekad bile kuće, škole i bolnice, a većina je pomiješana s neeksplodiranim streljivom. Više od milijun ljudi nema stalno sklonište. Žive u šatorima i ruševinama. 80% od 100 radno sposobnih Palestinaca u Gazi nema posao. Nedostaje vode, nisu obnovljeni zdravstveni i obrazovni sustavi, a prekid vatre, najvažnije, on se održava, ali na način koji je daleko od savršenog. Svaki se dan krši, a neka od kršenja su ozbiljna. To znači da civili i dalje ginu, obitelji i dalje žive u strahu i neizvjesnosti.
14: Nakon što je američko ministarstvo pravosuđa podignulo optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, što je Havana nazvala političkim manevrom bez pravne osnove, američka vojska objavila je ulazak nosača zrakoplova u Karipsko more. Analitičarka Roksana Vigili iz Vijeća za vanjske odnose izjavila je da je situacija na otoku napeta.
0: Ovo izgleda vrlo slično onome što je bilo s Venezuelom, pojačan pritisak koji je naravno počeo s naftnom blokadom u siječnju. Zatim imate posjet direktora CIA kako bi prenio poruke Trumpove administracije. Onda i optužnica kao i nosač zrakoplova koji je stigao na Karibe. Sve su to pomno orkestrirani potezi povećavanja pritiska na režim dok Trumpova administracija pokušava nešto ispregovarati. Ako pregovori propadnu, kao što se dogodilo s Venezuelom, mislim da je vjerojatna neka vrsta vojne akcije, a to se može provesti na više načina. Mislim da Trumpova administracija ovdje želi rješenje poput onoga u Venezueli, što bi uključivalo pronalaženje neke kubanske Delcy Rodriguez koja bi mogla surađivati sa Sjedinjenim Državama. Nisam sigurna da takva osoba postoji na Kubi. To je potpuno drukčiji režim, potpuno drukčija situacija. Moskva provodi jedne od najvećih nuklearnih vježbi u posljednjih nekoliko godina. U suradnji s Bjelorusijom više od 60.000 vojnika, podmornica, bombardera i raketnih snaga sudjeluje kako bi se uvježbali za pripremu i uporabu nuklearnih snaga u slučaju agresije. Vježbe se održavaju dok jačaju napetosti s europskim članicama NATO-a zbog rata u Ukrajini i aktivnosti bespilotnih letjelica na Baltiku, a predsjednik Vladimir Putin poručio je da je nuklearno oružje krajnja mjera. Moskva ističe da želi očuvati svoju nuklearnu spremnost usred sve većih napetosti sa Zapadom zbog rata u Ukrajini.
14: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok. Požar koji je oko 18 sati buknuo ispod brda Perun u Podstrani stavljen je pod nadzor, a gasile su ga zemaljske i zračne snage. Na nepristupačnom terenu gorjela je šikara, makija i borova šuma, a vatrogasci će ondje ostati cijelu noć.
0: Zbog velike štete na poljoprivrednim kulturama koju je izazvao mraz, međimurski župan Matija Posovec proglasio je prirodnu nepogodu za općine Štrigova, Sveta Marija, Kotoriba i Goričan. Mraz je tijekom travnja i početkom svibnja najviše oštetio voćnjake i vinograde.
14: Saborska oporba zadovoljna je izmjenama zakona o trgovini koje dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića u noćnim satima te zabranjuju prodaju energetskih pića maloljetnicima, no pritom ističe da su vladajući odbijali isti takav prijedlog kada je dolazio iz oporbenih redova. Milorad Čikanić.
17: Da je situacija s konzumacijom alkoholnih i energetskih pića uistinu zabrinjavajuća, potvrđuju rezultati jednoga od europskih istraživanja, rekao je to predstavljajući zakonske izmjene državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
18: Sukladno istraživanju Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, mladi Hrvati u dobi od 15 do 16 godina na samom su europskom vrhu po konzumaciji alkohola.
17: Licemjerno i politikanski to što predstavljate kao svoj zakonski prijedlog, poručila je HDZ-u u splitskom gradonačelniku saborska zastupnica centra Marijana Puljak tvrdeći.
19: Dakle, bili ste u stanju građane Splita, turističku sezonu i povijesnu baštinu pod zaštitom UNESCO svjesno izvrgnuti neredu, divljaštvu i alkoholiziranju samo zato da ne biste podržali oporbeni prijedlog.
17: SDP-ova Marija Lugarić smatra kako je SDP zapravo autor novog zakonskog prijedloga.
20: Od 2018. godine mi u SDP-u predlažemo zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. 8 godina vlade i HDZ to odbijaju. Kako ste to sad odjednom stavili u zakon? Otkud to u zakonu? Ima li to možda veze s tim što smo kao SDP predložili izmjene zakona o trgovini u siječnju ove godine?
21: Ja mislim da je zakon o trgovini odličan. Njime vlada dodatno zaštićuje zdravlje djece i maloljetnika i možemo reći da je poruka ovog zakona odzvonilo je lakoj dostupnosti alkohola i energetskih pića maloljetnicima.
17: Odgovara HDZ-ova Majda Burić. Podsjetimo, brojni gradovi najavili su kako će ograničiti prodaju alkoholnih pića tijekom večernjih sati, osobito u turističkim središtima, i to zbog brige o zdravlju mladih i očuvanju javnog reda.
14: U 78. godini umrla je američko-hrvatska spisateljica, eseistica i prevoditeljica Julijan Bušić, supruga pokojnog hrvatskog političkog emigranta Zvonka Bušića.
22: Godine 1976. zajedno sa suprugom sudjelovala je u otmici američkog putničkog zrakoplova i postavljanju eksplozivne naprave u njujorškoj podzemnoj željeznici, što je završilo pogibijom policajca. Julijan i Zvonko Bušić osuđeni su na doživotni zatvor, no ona je puštena nakon 13 godina i dolazi u Hrvatsku gdje od 1990. godine radi u uredu predsjednika Franje Tuđmana. Njezin suprug na slobodu je izišao tek 2008. godine. U autobiografskom romanu Ljubavnici i luđaci Julijan Bušić opisala je život sa Zvonkom, a 1993. objavila je roman Živa glava. To je priča o borbi jedne Vukovarke i njezinu preživljavanju u ratu. Julijan Bušić svoj život posvetila borbi hrvatskog naroda, poručio je u povodu njezine smrti premijer Plenković.
14: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić sutra će u Saboru dati prisegu. Dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. A Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti izabrala je 12 novih redovitih članova. Prvi put u povijesti te institucije izabrano je više žena nego muškaraca, njih 7. Ipak od 141 redovitog člana akademije samo je 25 žena.
22: I u Gračacu je otvoren Srpski kulturni centar, kakvih je već nekoliko diljem Hrvatske. Kako je rekao predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević, i centar u Gračacu, kao i svi ostali, bit će mjesto gdje će se čuvati jezik, pjesma, priča i sjećanje. Kuća u kojoj će djeca učiti tko su i odakle dolaze, rekao je Milošević. Diljem Hrvatske predviđena je izgradnja 40 srpskih kulturnih centara.
14: I za kraj, u Špilji i Crno jezero na Pelješcu pronađena je grčka kazališna maska od terakote, za koju arheolozi kažu da je iz 4. do 3. stoljeća prije Krista. S rupicom za vješanje na vrhu maska iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu, smatraju arheolozi i drže da je neupitno povezana s kazalištem. Zahvaljujući položaju u skrivenom, nedirnutom dijelu Špilje, svi su nalazi ostali cjeloviti i gotovo potpuno očuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina, istaknuo je voditelj Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja Domagoj Perkić. Istraživanjima je utvrđeno da su se Špilja i pojedini njezini dijelovi koristili u različitim razdobljima i u različite svrhe, a svakako je bila i Ilirsko svetište. Sport. Carlo Plazina.
1: Rukometašice Podravke i Lokomotive igrat će u finalu kupa. Na završnici u Poreču obje su ekipe bile uvjerljive protiv svojih protivnica. Zagrebačka Lokomotiva s 39-28 bila je bolja od Sinja. Podravka je s čak 50-21 slavila protiv Bjelovara. Finale je na rasporedu u subotu, a naslov će braniti ekipa iz Koprivnice. Na Mevza turniru u Mariboru ženska odbojkaška reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu. Nakon Austrije bila je bolja i od Cipra, također s 3-0 u setovima. Do kraja turnira Hrvatska će igrati još dvije utakmice, protiv Luksemburga i Mađarske. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
2: Vremenska prognoza.
14: Tomislava Hojsak.
3: Premještanjem oslabljene fronte sjeverno od nas pritekla nam je manja količina vlažnog i nestabilnog zraka, čim je dnevnim zagrijavanjem došlo do umjerenog i jačeg razvoja oblaka na kopnu. Pritom je lokalno bilo i pljuskova. Prizemnim jačanjem anticiklone zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku zemlje sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura, mjestimice s jakim udarima. U Gorju je poslije podne temperatura dosegla 18 do 20 stupnjeva, dok je unutrašnjosti porasla na 21 do 24, na moru i do 29. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji mala vjerojatnost za pljusak, i to većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura od 10 do 15 u Gorju i malo niža, a ponegdje na Jadranu do 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na obali i do 29 stupnjeva. I idućih dana pretežno sunčano i postupno sve stabilnije i toplije. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, u subotu će slabiti. Temperatura u porastu, početkom tjedna moguće i uz dnevnu vrućinu, a na moru ponegdje i uz tople noći.
2: Kronika dana.
14: Na kraju ćemo još ponoviti i važnije vijesti. Zlatko Mateša dao ostavku. Nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda. Predugo nisu rješavale slučaj Kristijana Aleksića. Pakistan pokušava približiti stajališta Irana i SAD-a o Hormuškom tjesnacu kako pregovori ne bi propali. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura i do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica je bila Rosanda Tometić, a uredila i vodila Sanja Cota.
2: 101.8, 103, 105.9.
23: Sluša se Radio Zadar.

Moje vrijeme dolazi. Priprema. Pozor. Sad.

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
2: Zrcalo.
3: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
4: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji najavljujemo novu predstavu kazališne udruge Igrajmo se, a o čemu se radi, reći će vam Matija Šangoš i Murina.
5: Vlak u snijegu, 21. svibnja u 19. sati, HNK Zadar.
4: Riječ je o jednom klasičnom dijelu naše hrvatske dječje književnosti. Kako to da ste se ovaj put odlučili baš za jedno klasično dijelo?
5: Inače, u praksi kazališne udruge Igrajmo se i obrada lektirnih naslova i stvaranje autorskih predstava, ali da, posljednjih je godina možda bio više naglasak na tematiku problematike mladih. I sada evo, ova je ideja već dugo u meni, kao neka želja, povratak djetinjstvu, naglasak zapravo na potrebu za zajedništvom u posebno u vremenu u kojem živimo, i nekako se sve to lijepo poklopilo da imam krasnu prvu grupu koja je bila spremna nositi takav jedan tekst, i dok ih promatraš, dok rastu i rade, onda shvatiš da evo je taman došao taj trenutak da se ostvari ta želja.

0: snalaženja u prostoru, ne osjećaja prisutnosti uopće neke osobe pored tebe. Ali onda s druge strane, kad sam promišljala kojoj grupi zapravo dati tako nekako najteži ili najsadržajniji zadatak, i kad sam se odlučila za ovu prvu grupu, negdje mi je postalo jasno da su oni zapravo najzahvalniji, jer su još uvijek najdalje od svih digitalnih sadržaja, od mobilnih uređaja i tako, možda najmanje oštećeni u tom nekom obliku. Tako da kad smo krenuli raditi, najzanimljivije situacije, dramske i scene su uvijek bile one iza koje stoje mali dišpeti iz pačke, i tu nije bilo teško uživjeti se, ali mislim da uvijek nekako svemu predstoji dobra priprema, dramska igra, puno razgovora, i na to smo zapravo najviše potrošili vremena, jer smo ovu predstavu započeli raditi još u 2025. godini. Više od 2 mjeseca smo se zapravo samo pripremali kroz igru za uopće pristupiti nekakvom tekstu. A dobra ekipa, pa je dosta teklo dobro, a mislim da u svakoj situaciji u kojoj naiđemo na nekakvu prepreku, pokušavamo to povezati sa nekim stvarnim životnim situacijama koje oni danas doživljavaju, približiti im to na takav način da osjete. I onda smo dobili jednu grupu koja zapravo prvo mora postati grupa i jedno tijelo i osjetiti to zajedništvo, da bi se onda sve to moglo prenijeti na scenu.
1: Nezaobilazno je pitanje kada ste vi u pitanju, jer vi ste i profesorica u školi, a u knjizi imamo jednu učiteljsku figuru. Pa kako vam je to poistovjetiti se sa tom figurom, jer to je roman iz prošlosti, možemo reći, danas su i učitelji drugačiji, danas su neke nove metode, novi alati, pa kako vi proživljavate cijelo to školsko ozračje, zapravo je riječ o školskom ozračju u romanu?
0: Pa mislim da se to sad dobro nadovezuje na ono prethodno postavljeno pitanje. Figura učitelja je zapravo bila djeci najzanimljivija. Kad im kažeš, znaš, kad bi učitelj ušao tada u razred, svi bi se ustali i pozdravljali, i već pogledom se znalo što se smije, što se ne smije, vladao je red, mir i nekakva disciplina. Čak i neke, nazovimo, pedagoške mjere nisu bile toliko pedagoške, pa smo dosta vremena potrošili upravo na razgovor o tomu koja je razlika između tog nekad i tog danas, i moram reći da su oni jako iznenađeni kako je to uopće nekad funkcioniralo, ali se uvijek i potaknu da porazgovaraju sa starijim članovima svojih obitelji, sa djedovima, bakama i tako, kako je to recimo nekad izgledalo. Onda je bilo zabavno, jer su se eto tako podružili sa starijim članovima obitelji, pa jedan dječak rekao, znaš, moj djeda klečao na kukuruzu. Tako da da, te neke metode. Razglabali smo o tome kakav učitelj zapravo treba biti i kakav karakter stvoriti. Tu dosta dajemo slobode, znači moraš se odlučiti da li si ti učitelj koji je došao kao gospodin na selo, ili si ti već iz samog sela ponikao i onaj si pravi seoski učitelj, ali evo, to ćemo ostaviti publici za iznenađenje. U svakom slučaju, taj nam je lik omogućio zapravo nekakav sudar vremena i možda čak i najbolje predočiti tu razliku vremena nekad i danas u zapravo svim segmentima življenja, ali razredi i učionica su zapravo najbliža svakodnevica djeci.
1: Ja sam zapravo stavio sada jedan naglasak na roman, ali zapravo je i popularan film koji je nastao upravo po tom romanu, i vidio sam na društvenim mrežama da ste ga i vi s djecom također pogledali.
0: Da, naravno, djeca su to još ono kao pred Božić planirala kokice i tako, da to se sve pogleda. Oni su to uglavnom kući gledali, nemamo uvjete ni mogućnosti, film traje jako dugo, pa su učili i pjesmice sami, i evo, meni je nekako sve to skupa lijepo što se dogodila ova priča upravo sada, jer film slavi 50 godina od premijere, prikazan je u lipnju prije 50 godina. A djeci je svakako pomoglo da dožive bolje to vrijeme i da približe opće vrijeme samo radnje, jer tu nismo odmicali, znači predstava i sam tekst prati zapravo u potpunosti djelo i vrijeme u kojem se događao i sam roman i kojega opisuje sam roman, a ja sam bježala od filma jer volim u svemu stvoriti neku svoju viziju.
1: A kako djeca reagiraju kada vide te filmske

0: kadrove, jer tamo je dosta te retro odjeće, ako ja to tako mogu nazvati. I danas možda djevojčice nose nekakve mašnice, ali tamo su već te starinske marame, možda nisu starinske, uvijek se to vraća u modu i u neki novi dizajn, ali imamo i te folklorne šešire, nešto što možda nije svima njima toliko blisko, što im izaziva sigurno jednu vizualnu znatiželju. Pa kako reagiraju na kostimografiju?
1: Izreagirali su zapravo odlično. Bilo im je jako, jako zanimljivo. Najmlađima je to bilo kao da su ušli u neki svijet bajke, nekog vremena kojeg vide samo zapravo na TV ekranima. Generacije koje su, ajmo reći, ono negdje između, to su ovi završni razredi osnovne škole ili zapravo od 6. razreda do 8. Nekima je čak to bio uopće prvi susret, ono kako se to oblači, što je to uopće i zašto toliko odjeće i svega živoga, ali iskoristili smo to kao podsjetnik zapravo na vrijednost i bogatstvo naše narodne baštine i posebice našega kraja, i to smo sve nekako uklopili u predstavu. Ali u prvom redu jako ih se doimilo, osjećaju se kao neki cure, posebno kao princezice u tim haljenicama i tako, a dečkima su šeširi najnapetiji. Nije bilo otpora. Pobudilo je baš znatiželju i zanimanje, što mi je evo jako, jako drago.
0: Vratit ću se malo na učiteljsku profesiju. Jeste li tijekom stvaranja ove predstave kao jedna stroga učiteljica možda tražili da djeca uoče razliku između filma i romana, kao kada ih provjeravamo jesu li sigurno pročitali lektiru?
1: E, postoji pravilo, kod Igrajmo se nema površnosti, znači svi oni koji, zapravo obzirom da je to lektira 3. razreda osnovne škole, znači da su djeca već od 3. razreda pa nadalje pročitala roman, oni koji su negdje možda to izbjegli sad su morali to pročitati, a oni najmlađi su uglavnom gledali film i listali naših 30 i nešto stranica teksta i o tome smo razgovarali, ali svakako je uvijek nekako kad se radi se potrudimo svratiti pozornost na važnost čitanja ako predstava polazi naravno od takvog tekstualnog predloška pod obavezno, i jako puno se o tome razgovara i da, popričalo se malo razlika filma, razlika knjige, ali ne zapravo to previše, jer kao što sam i sama rekla, ja negdje bježala sam od filma stvarajući neku svoju viziju same predstave temeljene upravo na knjizi, ali djeca svakako jesu podijelila ta neka iskustva i zapravo postavljala pitanja hoćemo li mi to imati jer su to vidjeli u filmu. Naravno da su film i kazalište različiti mediji, da nije lako ostvarivo u kazalištu i na kazališnim daskama, niti scenografski, niti vizualno, posebno nekad radite u nekakvim okolnostima u kojima radimo mi iz dvorane na kazališne daske u vrlo kratkom vremenu, sve to naravno na neki način prikaza slično, ali evo, potrudili smo se, da.

0: Mi smo razgovarali o kostimografiji, e sad nije mi cilj da odmah sve otkrijemo publici, da sve znaju vaše ideje prije nego što pogledaju predstavu, ali recite mi koliko je zahtjevno, a vjerujem da je, ali evo iz prve ruke, sve te filmske kadrove, svi pamtimo taj film i te kadrove, i seoske, i vlaka koji je zapeo u snijegu, koliko je to scenografski zahtjevno prikazati i posložiti na pozornici?
1: Imali smo više ideja, odnosno u glavi, i ja i dramaturginja zajedno kad smo nekako slagale kako bi to željele da izgleda i koja je neka moja vizija, ali se jednostavno kroz rad nametnula jedna vrlo jednostavna scenografija, odnosno jednostavno rješenje, obzirom da su stalne izmjene na sceni. Imate razred, pa imate vlak, pa imate dvorište, pa imate otvorene prostore, zatvorene prostore. Da bismo možda ostvarili scenski, ajmo reći, tu neku raskoš, onda bi nam zaista trebao boravak u kazalištu. I veća financijska sredstva. Tako da ono što uvijek nekako iza igrajmo se i svake ideje stoji jesu jednostavna i funkcionalna rješenja. Ovaj put zaista naglasak jest zapravo na samoj priči, bi rekla. Ona je toliko snažna, toliko slojevita da ja mislim da sad, evo kad smo došli pred samo finale i pred premijeru, bi meni osobno nedostaje i trebalo bi mi još možda negdje 2 mjeseca vremena da sve počistim, da sve to iznijansiram, da to bude točno onako kako sam zamislila, ali kažem, samu scenografiju vam u startu već diktiraju sredstva i uvjeti rada. I onda tu sukladno mogućnostima pokušate sebi vizualizirati kako postići to što želim, a da zapravo publiku ne zakine možda za neki vizualni užitak i doživljaj.
0: Budući da je riječ stalno naglašavam to prošlo vrijeme, jer je to jedna draž i vi ste i živjeli to vrijeme, a je li se onda možda u predstavi pojavljuje nešto što može možda naslutiti se kao nekakva kritika suvremenog društva, odnosno da vidimo u predstavi nešto što nam danas nedostaje. Govorili smo o tim družinama, ali nije samo to, tamo djeca više borave na otvorenome, više je naglasak na nekakvoj interaktivnoj međusobnoj igri, tehnologija tada nije bila toliko razvijena, nema niti jednog oblika gdje se djeca susreću s nekom tehnologijom, digitalnim alatima koji naravno da danas pomažu i da mogu biti korisni, ali vjerujem da ste vi promišljali i razgovarali s djecom o tome što nam to danas nedostaje najviše među djecom u tim druženjima, u toj igri, jer često kažemo vidimo upravo onu sliku gdje su oni svi zajedno za stolom i svako je na svom mobitelu.
1: U predstavi su nekako suprotstavljeni vrlo kratko zapravo, ali kroz cijelu priču grad i selo. Ovdje je nekako fokus bio na tu seosku sredinu, cilj je bio prikazati je zaista onako dostojanstveno kakva ona jest, a meni je tu bila posebna čast i draž jer sam ja odrastala na selu i uz djetinjstvo me upravo veže evo jedno takvo okruženje koje je prikazano u samoj knjizi, odnosno u samoj priči, to jest romanu. Imamo taj sudar svjetova ili malo, ajmo reći, tog nekog tehnološkog ili prikazano u obliku posjeta kinu, odnosno grada, pa je tu i tiskarski stroj i tako. Tu smo pokušali napraviti nekako, ajmo reći, svoju viziju tog nekog vremena ili razlike. Vjerujem da će to publika uspjeti sebi posložiti u glavama. Ono što danas djeci nedostaje, bih rekla, je zapravo upravo to slobodno vrijeme i druženje. Tako da ne bih rekla da se kritika nametala onako izravno, pa sad da kritiziramo nešto na takav način izravno, ali već samim postavljanjem na scenu nekakve situacije dramske u kojima se djeca druže, u kojima se igraju, u kojima komuniciraju, i da iz tog proizlazi neka dobra stvar, mislim da je to već sad onako neizravna kritika samom društvu i vremenu u kojem mi živimo. I to je ono što nedostaje djeci i to je ono što kroz rad i najviše osjećamo. Zato volimo biti dio Igrajmo se, zato što se družimo, zato što jesmo zajedno, zato što smo svojevrsni mali vlak u snijegu, jer smo sloga, jer se, da bi uopće predstava funkcionirala, mora biti zajedništva, mora biti komunikacije, mora biti sloge. A to zapravo jest vlak u snijegu i to je ono što općenito danas djeci najviše nedostaje, a tomu naravno to podrazumijeva slobodno vrijeme. Jako su pod pritiskom školskih obveza i puno vremena zapravo evo tu nekako provode. Tako da evo, mislim da je sam roman i ova priča bi nas trebao podsjetiti koliko je važno upravo to. Igra i slobodno vrijeme i druženje, jer tu uče komunicirati, tu uče rješavati probleme. Spontano i sami, bez da im mi govorimo to tako trebaš, jer čim ih mi upućujemo, mi im zapravo zakidamo ih za povjerenje. Treba djeci dati povjerenje, a povjerenje dobiju onda kad im kažeš da ti to možeš i pustiš ih da to naprave. Tako da mislim da sam roman po sebi je to vrlo lijepo posložio i vjerujem da ćemo mi to kroz predstavu isto tako i prikazati, a da se izravno ne namećeš i ne kritiziraš i ne prozivaš.

0: Ja nekako od djetinjstva svi pamtimo te likove. Ja mogu slobodno reći među svojom generacijom i danas da se svi sjećaju imena tih likova i čak i onih sporednih, ne glavnih, pa vjerujem neki su pročitali, sami ste rekli, kao obveznu lektiru. Je li bilo možda nekakvih dječjih nesuglasica, je li se dogodi da svi žele igrati jedan lik?
1: Da, mislim, to je uvijek prisutno, posebno ako imate masu djece i sad imate tu tri lika kao što su Ljuban, Draga i sad smo spomenuli Pero kao možda nekakvi likovi koje možemo izdvojiti. Oni uvijek imaju najviše teksta, oni su tu negdje najprisutniji, najuočljiviji. Naravno da dijete koje je došlo ovdje i želi se pokazati na sceni ima želju svakako i glumiti i biti u prvom planu i nekako uvijek odnosno ima želju da dobije jednu takvu ulogu. Međutim, ljepota ove priče je što iako tu jesu glavni likovi i moram reći da taj moj trojac jako lijepo vodi predstavu i da sam baš iznimno zadovoljna i radosna evo što su ta djeca dio ove priče. Oni su zapravo cijelo vrijeme na sceni, svi su zajedno. Shvatili smo da kroz cijelu predstavu se ta djeca uopće, oni su prisutni skoro sati 15 minuta cijelo vrijeme na sceni. I onda je tu negdje se izgubila ta potreba da ja baš moram biti negdje prvi i to je toliko lijepo jer iako možda taj netko ima više teksta i ja sam htio biti on, ali onda vraćamo se zapravo na ono prvotno da su svi jednako važni i svaki lik ima svoju ulogu i svoj smisao i razlog zašto je tu. A ovaj roman je omogućio zapravo djeci da nekako budu stalno tu prisutna i ugušio možda tu negdje napetost, ajmo reći, da imam tu žarku potrebu na neki način biti u prvom planu jer spontano jesu svi.
0: Sati 15 minuta na sceni, dogodi li se tijekom proba da se oni umore ili imate situacije da roditelji dođu po njih, da oni ne žele ići kući, nego da oni još nastave nekakve svoje eksperimente glumačke?
1: Pa iskustva s igrajmo se su tako da ja kažem taj sat je morate izaći, ajme ne zar je već prošlo, i sa svakom grupom nam je tako i onda znaju roditelji reći pa hoće li oni, gdje su, ali zaista volimo se igrati zajedno, lijepo provodimo vrijeme i da dođe nekad do umora u smislu pada koncentracije ili nam imamo takav jednostavno dan, ali ne da taj umor utječe na to da se ne želimo dalje družiti. Tu nam je uvijek malo vremena.
0: Znam da su vas pitali, da ste imali upite ljudi koji vole glumačke radionice, koji su bili kod vas kao djeca, sad su već odrasli ljudi, da su vas pitali jednom čak biste li osnovali i jednu grupu za odrasle.
1: E da, to me pitaju stalno, želja postoje. Prošle godine je bilo radionica za odrasle i sada planiram u sklopu Kvart Arta isto odraditi jednu radionicu za odrasle, ali jednostavno premalo vremena. I sad treba to sve nekako uklopiti u ovaj već stalni dio jer ja sam svaki dan zauzeta i svaku večer, ali imam želju svakako radionice za odrasle. Pokazalo se da su one itekako potrebne, da ih ljudi žele, jako su dobre i lijepe reakcije bile. Tako da u budućnosti razmišljamo o tome, a isto tako su se stvorili tu još neki novi izazovi, a to su izvan Zadra rad sa nekom djecom recimo s poteškoćama ili nešto, odnosno zapravo sa nekim nižim uzrastima, i to što je bio strašno isto veliki izazov, ali moram reći da je jedno zaista posebno iskustvo jer ono što te gura kroz sve ovo jest zapravo nova spoznaja i neka nova znanja, tako da radionice za odrasle jesu u planu, onako više rekreativnog tipa, i sigurna sam da će se kroz evo već od jeseni pa onda na 2027. početi postupno i ostvarivati, odnosno nastavljati jer smo već započeli ovako eksperimentalno s njima. Istražili smo malo naše tržište i naš grad i da, potvrdilo se da itekako ima volje i želje i da nam je lijepo zajedno, pa onda zašto ne lijepo nastaviti.
0: I Matija, pitanje za kraj, glavni zaplet, odnosno kada se radnja dolazi do jednog ubrzanja u romanu, je ključna stvar kada djeca ostaju bez učitelja. A što mislite jednog dana da vi ne dođete na probu, da djeca dođu, bili se oni snašli, bili se ta družina tako oformila?
1: Pa evo, baš ovako nisam o tome nešto razmišljala, moram priznati, ali ono što sigurno čega jesam svjesna i što kroz svoj rad često ističem, pa dobro, ko će umjesto mene sve to nastaviti. Ja sam zaista imala jedan lijep tim mladih žena koje su otišle nekim drugim putevima u životu, pa se evo nadam da će onog trenutka kad Matija ne dođe u dvoranu zaista netko iz Igrajmo se drugi doći i to preuzeti. Za sad to funkcionira po principu nekih suradnjica manjih, ili evo, imali smo prošlu lijepu suradnju i predstavu zajedno s našom Lucijom Matković, koja je zapravo dijete iz Igrajmo se, pa smo nekad ja njoj mentor, ona zapravo moj učenik, sjele zapravo u istu klupu i uredile jednu divnu predstavu. Dobre djece, kvalitetnih mladih ljudi ima i ja se nadam da će ono trenutka kad nekako evo moja noga bude negdje korak izvan dvorane, neko dobro već koracima zagaziti unutra, i to će biti zapravo prekrasno jer svako vrijeme svoje nosi i treba biti te mladosti, da.
0: Ali sudeći po energiji, ja bih rekao da će to vrijeme još dugo, dugo čekati. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu za emisiju Zrcalo. Želim puno uspjeha s predstavom i sa svim idućim projektima i svako dobro.
1: Hvala lijepa.

0: Došli smo do kraja današnje emisije koju su realizirali Tibor Pihler i Dino Kajić. Slušajte nas i iduću nedjelju. Srdačan pozdrav.
1: Zrcalo.
2: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
2: 101.8, 103, 105.9.
3: Uz vas, Radio Zadar.

0: Zona zabave. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
5: U današnjoj emisiji predstavit ćemo vam Jimija Hendrixa, Roda Stewarta, Wet Wet Wet i Atomic Rooster. Dobrodošli u još jedan glazbeni vremeplov Radio Zadra. 1967. godine jedna je od ikona i trajnih simbola roka Jimi Hendrix potpisao za Reprise Records i američku etiketu Warner Brothers. Izdali su njegove albume Are You Experienced, Axis Bold as Low i Electric Ladyland. Kao samouk je ljevoruki gitarist, Hendrix je učio svirati nadahnut B.B. Kingom, Robertom Johnsonom, Muddy Watersom i Chuckom Berryjem. Nakon kratkog boravka u vojsci, iz koje je otpušten zbog ozljede, 64. se seli u New York, gdje svira kao prateći glazbenik mnogim poznatim imenima. Vrlo je teško odvojiti činjenice o Hendrixovom životu od nagađanja i glasina. Svi koji su ga poznavali ili su bar tako tvrdili imaju različitu verziju o njegovom duševnom stanju sredinom 70. Iste nesuglasice ponavljaju se i u slučaju njegove smrti. Svi su njegovi bliski poznanici imali svoju verziju onoga što se desilo. 18. rujna 1970. u Londonu, dok je intenzivno radio na svom posljednjem albumu First Ray of the New Rising Sun. Danas slušamo Bold as Low. Anger.